0: Juve si la radio ieni.
1: Top Albania Radio.
0: Top Albania Radio.

0: E morë vesh për radin? Kishte kputur mish.
1: Ua, që flet? Po si e zgjidhi? Me aspirina, me raki?
0: Jo, as aspirina, se raki. Dëgjoj doktorin në Vitality Vibes në Top Albane Radio.
2: Vitality Vibes, Vitality Vibes me Ilvi Begollin. Një emision kushtuar tërësisht shëndetit.
3: Çdo të shtun, ora 19, nga data 19 shtator.

0: Shtatori nisme punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
1: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thua me, ti qofsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
1: Oh, po si ka emre, që ta di?
0: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
1: Aha, e mora vesh.

0: 10 vjet. Prima. Shia qës kako.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
3: Vini re, të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, dhe pikërisht. Atër kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishit.
4: Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Aplikotani online vetëm me dokument page. Kujdes!

0: shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh OkiTask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lartë me OkiTask.
2: Por para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshiruara të mundshme.
3: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3 milionë 500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.

0: Always there for you. Top Albania Radio.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
2: Gëzo.
3: Sot është një ditë e gëzuar. E qetë. E lirë. Për plot dashuri. Edhe besim. Me mirënjohje për dje. Me optimizëm për nesër. Sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty. I jetojmë më mirë së bashku. Si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
2: Gëzo.
4: Hola.
5: Popo, hola.
6: Mamma mia, che favola.
5: Favola, hola.
4: Hola, la.
5: Oui, hola.
7: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
8: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen, kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
9: 50 vite LAS dhe 25% ullje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative dhe open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arretoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektet e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim. Deri më 27 orë në Lobby Home.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Nafta dhe benzina janë shtrenjtuar sërish duke arritur nivele rekord të shënuara gjatë fillimit të luftës në Ukrainë. Në pikat me pakicë nafta u tregtua deri në 229 lekë për litër të shtunën, duke u rritur me 7 deri në 10 lekë. Ndërkohë benzina ka njohur rritje të çmimit dhe ka arritur deri në nivelin e 219 lekëve litri.
0: Top Albania Radio.
1: Kryeministri Edi Rama reagoi sërish për çështjen e bllokimit të pagave të magjistratëve në një postim në X. Rama shkruan se me sigurimin e padis gjykata administrative bëhet e para gjykatë në historinë botërore, që sipas tij jo vetëm kërkon rritjen e menjëhershme të pagave me 51% për gjykatësit, por edhe rritjen e pagave të prapambetura që nga prilli 2023. Kryetari i grupit parlamentar demokrat Gazmend Bardhi i kërkoi kryeministrit të jap llogari për atë që e cilësoi mosbatim të vendimit të kushtetueses për pagat e magjistratëve. Bardhi shkruan se Rama po përpiqet të manipulojë opinionin publik, teksa nënvizon se Këshilli i Ministrave nuk ka paraqitur asnjë projekt ligj që reflekton vendimin e gjykatës kushtetuese për pagat e magjistratëve. Mira, qytetarë mblodhën në Prishtinë në marshin për lirinë në mbështetje të Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit, Recep Selimit në prag të shpalljes së akt gjykimit nga dhomat e specializuara në Hag më 16 shtator. Në tubi morën pjesë qytetarë nga Kosova, Shqipëria dhe diaspora, si dhe përfaqësues politik.
0: Sport.
1: Teuta mundi 2-0 Vorën, duke marrë provizorisht krehun e renditjes në javën e 4 të kategorisë superiore. Po dje Dinamo ndëshkoi 2-4 Partizani në një ndeshje ku skuadra Ilir Dajës dominoi. Teuta me 10 pikë, lëpas Egnatian dhe Dinamo që kanë një pikë më pak. Rogozhinasi zbresin sot në fush përball Elbasanit në orën 18:30. Ndeshja e parë e ditës së sotme do të jetë Laçi Vllaznia që luhet në orën 16:00.
0: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.

0: in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up. Të shtundet të djetë. Ora 8 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është diel 13 shtator, dita e 256 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orë

Vendyn do të dominohet nga një moti qëndrueshëm dhe me diell në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë, në zonat malore 13 në 24 gradë Celsius, në zonat e ulta 17 në 27 gradë Celsius, në zonat bregdetare 18 në 25 gradë Celsius.

Viti 533, Generali Belisarius i Perandorisë Bizantine mund Gelimerin dhe Vandalët afër qytetit Carthage, Afrika Veriore. 1503, Michelangelo fillon ndërtimin e statujës së Davidit. 1609, Henry Hudson arrin tek lumi i cili më vonë do të emërohet Hudson River. 1814, Francis Scott Key shkruan veprën The Star Spangled Banner. 1898, Hannibal Gooding patenton filmin fotografik celuloid. 1899, Henry Bliss është njeriu i parë në SBA që humb jetën në një aksident automobilistik. 1922, në Al Azizia, Libi, temperatura arrin rekordin 57.7 gradë Celsius. 1923, Miguel Primo de Rivera zoton Spanjën duke vendosur regjimin diktatorial. 1939, Kanadaja hyn në luftën e dytë botërore. 1940, lufta e dytë botërore, Gjermania bombardon Buckingham Palace. 1940, lufta e dytë botërore, Italia pushton Egjiptin. 1943, Chiang Kai-shek zgjidhet presidenti i Kinës. 1956, IBM paraqet kompjuterin e parë, RAMAC 305. 1968, pas pushtimit sovjetik të Çekoslovakisë, Shqipëria del zyrtarisht nga Traktati i Varshavës. 1969, shfaqet seria e parë e filmit vizatimor Scooby-Doo, Where Are You? 1985, paraqitet videoloja më e shitur e të gjitha kohërave, Super Mario Bros. 1985, ndron jetë Odise Paskali, cilësohet si themeluesi i skulpturës shqiptare dhe një nga personalitetet më të rëndësishme të artit shqiptar. 1988, uragani Gilbert ishte një ciklon tropikal jashtëzakonisht i fuqishëm që u formua gjatë sezonit të uraganeve atlantik, arriti kulmin me forcë të kategorisë 5, që solli shkatrim të gjerë në Karajibe dhe në gjirin e Meksikës. 1996, ndron jetë në moshën 25 vjeçare Tupac Shakur, një reper dhe kompozitor amerikan, ai konsiderohet një nga reperët më me ndikim të gjitha kohërave. 1999, shpërthen një bombë në Moskë të Rusisë, duke lënë të vdekur 19 persona. 2006, në Dizon College, Montreal, Kim Virgil vret një student dhe plagos 19 të tjerë, më pas

0: Çfarë problemi keni?
1: Doktor, sa shoh një njeri me lek, më merren mend.
0: Po kur sheh gruan?
1: Më merren edhe lekët.
0: Analizat i ke mirë. Problemi është ekonomik.
1: Ka zgjidhje?
2: Kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online, pa kolateral dhe garantor. Shkarko JetBank dhe jepi drejtim. Kujdes, huamarrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
3: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Erdi prapa ju koha, back to school, roba, çantat, aksesorët dhe sa herë bën llogari thua, o zot. Por këtë herë thash, prit pak, kam një zgjidhje. Club Orkestra, te orkestrat, marka franceze për fëmijë.

0: është kohë e rikthimit në shkollë me Glob. Mbi 1400 produkte, çmimet më të mira në treg, litani me 0% interes. Celular Samsung Galaxy A17 Dual, 128 GB, nga 20.990 lekë, në 14.590 lekë. Laptop HP Notebook 250, për vetëm 23.990 lekë. Glob, cilësia është kursim.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga ABI Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. ABI Bank. Investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë limituar në kohë në kushte të paracaktuara.
4: Një pyll të largët, ju është largë Tiranës, kësul kuqa po e afrojë shtëpisë gjyshes.
5: Gjyshe, gjyshe, si e ti?
6: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
5: Ua, po onda jote, është kash perfekte.
6: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
5: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjër?
6: E, mimi ka qare dhe veshët.
5: Si nona, që ga bo super yuk.
7: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.

1475, lindi Cesare Borgia, sunduesi italian. 1819, Clara Schumann, pianistja gjermane, ka sot ditën e lindjes. 1830, lindi Marie von Ebner Eschenbach, letrare austriake. 1874, lindi kompozitori austriak Arnold Schönberg. 1887, lindi Lavoslav Ruzicka, kimist kroat. 1924, lindi Peter Cetera, këngëtar dhe tekstshkrues amerikan. 1924, lindi Jacqueline Bisset, aktore angleze. 1968, sot ka ditëlindjen Emma Sjöberg, modele dhe artiste suedeze. 1971, lindi stilistja angleze Stella McCartney. 1953, lindi shkrimtari boshnjak Fabian Lovrić. 1971, lindi Goran Ivanisevic, tenis kroat. 1977, është ditëlindja e këngëtares së popit amerikan Fiona

Në çelje të tregut valutor, euro blihet me 91.5 lek dhe shitet me 92.3 lek. Dollari amerikan blihet me 78.7 lek, ndërsa shitet me 79.7 lek. Poundi britanik blihet me 106.3 lek dhe shitet me 107.3 lek. Sa i përket frangës zviceriane, blihet me 96.3 lek dhe shitet me 97.5 lek.

0: Albania, na Top Radio. Albania Radio. Dashi.
1: Një surprizë në dashuri mund t'ju ndryshoj humorin sot. Dikush nga e kaluara mund të rikthehet me një mesazh. Në punë, një mundësi e re kërkon guxim. Mos u nxitoni me paratë.
0: Demi.
1: Zemra juaj kërkon siguri, por dikush mund t'ju befasoj. Një mesazh i papritur mund të sjellë emocione të vjetra. Financat duken më të qeta. Sot, ndiqni intuitën.
0: Binjakët.
1: Një flirt i papritur mund ta bëjë ditën më interesante. Beqarët mund të marrin një ftesë që nuk e prisnin. Në punë, një ide e re ju sjell avantazh. Kujdes me fjalët.
0: Gaforia.
1: Një person që mendonit se ishte larg mund të afrohet përsëri. Në çift, një bisedë e sinqertë sjell qartësi. Një lajm i mirë mund të lidhet me paratë. Mos lejoni emocionet ju kontrollojnë.
0: Luani.
1: Sot vëmendja është e ju dhe dikush do të tregoj hapur interesin. Një njohje e re mund të ketë potencial romantik. Në pun mund të merrni një kompliment ose vlerësim. Shijojeni momentin pa u treguar arrogant.
0: Virgjëresha.
1: Një sekret mund të dalë në dritë dhe t'ju befasoj. Në dashuri dikush shpret që u të bëni hapin e parë. Një mundësi financiare kërkon vëmendje. Mos analizoni çdo gjë deri në detaj.
0: Peshorja.
1: Dëshuria sjell një moment të papritur dhe shumë emocionues. Një mesazh mund të vijë pikërisht nga personi që po mendoni. Në punë, një situatë fillon të kthehet në favorin tuaj. Besojini ndjesisë së parë.
0: Akrepi.
1: Një person mund të zbulojë ndjenjat që ka mbajtur të fshehura. Nëse jeni në çift, pasioni rikthehet fuqishëm. Financat kërkojnë pak më shumë kujdes. Një sekret do t'ju bëjë të shihni diçka ndryshe.
0: Shigjetari.
1: Një takim spontan mund të kthehet në diçka më shumë. Beqarët kanë mundësi për një njohje shumë interesante. Në punë, një lajm pozitiv ju jep motivim. Mos refuzoni një ftesë sot.
0: Britjapi.
1: Një person serioz mund t'ju tregojë më shumë interes nga sa prisnit. Në dashuri, një bisedë mund të ndryshojë drejtimin e një marrëdhënieje. Një mundësi financiare po afrohet. Durimi juaj do të shpërblehet.
0: Ujori.
1: Një flirt i papritur mund t'ju zgjojë kurreshtjen. Dikush që u ka vëzhguar në heshtje mund të bëjë hapin e parë. Në punë, një ide juaja do të vlerësohet. Mos e humbisni një mundësi vetëm nga frika.
0: Peshqit.
1: Intuita do t'ju tregojë se dikush ka ndjenja për ju. Një rikthim nga e kaluara nuk përjashtohet. Në punë, një lajm i mirë ju sjell lehtësim. Sot zemra mund t'ju tregojë diçka që mendja ende nuk e ka kuptuar.
0: Horoskopi në Top Albania Radio.
2: Nëse je në pikën që po mendon se askush nuk e çan kokën për ty në këtë botë të mbushur me egoist, provo mos paguash një muaj faturën e dritave. Fik dritat. Ndiz radion. Top Albania Radio. Nuk je vetëm jo.
3: Kako?
4: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicioneret Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
5: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
6: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë të vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
7: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lartë me Okitask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshiruara të mundshme.
3: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
8: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
9: Vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, roba të reja, tarifa shkollore, uhu, dhe pikrisht. Atër kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishit.
10: Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjtë institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, ku amarja e parave kushton para.
11: Përfiton më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: be in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up. Të shtunë dhe të djetë, ora 8, në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është e diel 13 shtator, dita e 256 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind

Vendyn do të dominohet nga një moti qëndrueshëm dhe me diell në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë, në zonat malore 13 në 24 gradë Celsius, në zonat e ulta 17 në 27 gradë Celsius, në zonat bregdetare 18 në 25 gradë Celsius.

Viti 533, Generali Belisarius i Perandorisë Bizantine mund Gelimerin dhe Vandalët afër qytetit Carthage, Afrika Veriore. 1503, Michelangelo fillon ndërtimin e statujës së Davidit. 1609, Henry Hudson arrin tek lumi i cili më vonë do të emërohet Hudson River. 1814, Francis Scott Key shkruan veprën The Star Spangled Banner. 1898, Hannibal Gooding patenton filmin fotografik celuloid. 1899, Henry Bliss është njeriu i parë në SBA që humb jetën në një aksident automobilistik. 1922, në Al Azizia, Libi, temperatura arrin rekordin 57.7 gradë Celsius. 1923, Miguel Primo de Rivera zoton Spanjën duke vendosur regjimin diktatorial. 1939, Kanadaja hyn në luftën e dytë botërore. 1940, lufta e dytë botërore, Gjermania bombardon Buckingham Palace. 1940, lufta e dytë botërore, Italia pushton Egjiptin. 1943, Chiang Kai-shek zgjidhet presidenti i Kinës. 1956, IBM paraqet kompjuterin e parë, RAMAC 305. 1968, pas pushtimit sovjetik të Çekoslovakisë, Shqipëria del zyrtarisht nga Traktati i Varshavës. 1969, shfaqet seria e parë e filmit vizatimor Scooby-Doo, Where Are You? 1985, paraqitet videoloja më e shitur e të gjitha kohërave, Super Mario Bros. 1985, ndron jetë Odise Paskali, cilësohet si themeluesi i skulpturës shqiptare dhe një nga personalitetet më të rëndësishme të artit shqiptar. 1988, uragani Gilbert ishte një ciklon tropikal jashtëzakonisht i fuqishëm që u formua gjatë sezonit të uraganeve atlantik, arriti kulmin me forcë të kategorisë 5, që solli shkatrim të gjerë në Karajibe dhe në gjirin e Meksikës. 1996, ndron jetë në moshën 25 vjeçare Tupac Shakur, një reper dhe kompozitor amerikan, ai konsiderohet një nga reperët më me ndikim të gjitha kohërave. 1999, shpërthen një bombë në Moskë të Rusisë, duke lënë të vdekur 19 persona. 2006, në Dizon College, Montreal, Kim Virgil vret një student dhe plagos 19 të tjerë, më pas

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon më njëherë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
2: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
4: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
3: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
3: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si, nona, që ka bo super yll.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
5: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty, Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
6: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
7: O, mami,
8: këtu në Foler Residence,
7: dhoma ima shumë e rehatshme.
8: Siguri 24 orë,
7: restoran, palestër, bibliotekë,
8: lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
6: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
7: O, mami,
8: ai këtu në Foler është, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
6: Tani jam me qet, Bir. Studio e në bëj kanare.
9: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.

1475, lindi Cesare Borgia, sundues italian. 1819, Clara Schumann, pianistja gjermane, ka sot ditën e lindjes. 1830, lindi Marie von Ebner-Reschenbach, letrare austriake. 1874, lindi kompozitori austriak Arnold Schönberg. 1887, lindi Lavoslav Ruzicka, kimist kroat. 1924, lindi Peter Cetera, këngëtar dhe tekstshkrues amerikan. 1924, lindi Jacqueline Bisset, aktore angleze. 1968, sot ka ditëlindjen Emma Sjöberg, modele dhe artiste suedeze. 1971, lindi stilistja angleze Stella McCartney. 1953, lindi shkrimtari boshnjak Fabian Lovric. 1971, lindi Goran Ivanisevic, tenis kroat. 1977, është ditëlindja e këngëtares së popit amerikan Fiona Apple. On this day.

0: Fjala e ditës.
1: Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është cleanse, që do thotë zok me pen të zeza në shpinë dhe me gusht të bardh që e bën fole në tokë.
0: Fjala e ditës.
1: Në çelje të tregut valutor, euro blihet me 91.5 lek dhe shitet me 92.3 lek. Dollari amerikan blihet me 78.7 lek, ndërsa shitet me 79.7 lek. Poundi britanik blihet me 106.3 lek dhe shitet me 107.3 lek. Sa i përket frankës zviceriane, blihet me 96.3 lek dhe shitet me 97.5 lek.
2: Ke menduar cila do t'ishte?

0: klubi në Top Albania Radio. Dashi. Një surprizë në dashuri mund t'ju ndryshoj humorin sot. Dikush nga e kaluara mund të rikthehet me një mesazh. Në punë, një mundësi e re kërkon guxim. Mos u nxitoni me paratë.
1: Demi.
0: Zemra juaj kërkon siguri, por dikush mund t'ju befasoj. Një mesazh i papritur mund të sjellë emocione të vjetra. Financat duken më të qeta. Sot, ndiqni intuitën.
1: Binjakët.
0: Një flirt i papritur mund ta bëj ditën më interesante. Beqarët mund të marrin një ftesë që nuk e prisnin. Në punë, një ide e re ju sjell avantazh. Kujdes me fjalët.
1: Gaforia.
0: Një person që mendonit se ishte larg mund të afrohet përsëri. Në çift, një bisedë sinqertë sjell qartësi. Një lajm i mirë mund të lidhet me paratë. Mos lejoni emocionet ju kontrollojnë.
1: Luani.
0: Sot vëmendja është e ju dhe dikush do të tregoj hapur interesin. Një njohje e re mund të ketë potencial romantik. Në punë mund të merrni një kompliment ose vlerësim. Shijojeni momentin pa u treguar arrogant.
1: Virgjëresha.
0: Një sekret mund të dalë në dritë dhe t'ju befasoj. Në dashuri dikush pret që u të bëni hapin e parë. Një mundësi financiare kërkon vëmendje. Mos analizoni çdo gjë deri në detaj.
1: Peshorja.
0: Dëshuria sjell një moment të papritur dhe shumë emocionues. Një mesazh mund të vijë pikërisht nga personi që po mendoni. Në punë, një situatë fillon të kthehet në favorin tuaj. Besojini ndjesisë së parë.
1: Akrepi.
0: Një person mund të zbuloj ndjenjat që ka mbajtur të fshehura. Nëse jeni në çift, pasioni rikthehet fuqishëm. Financat kërkojnë pak më shumë kujdes. Një sekret do t'ju bëjë të shihni dikë ndryshe.
1: Shigjetari.
0: Një takim spontan mund të kthehet në diçka më shumë. Beqarët kanë mundësi për një njohje shumë interesante. Në punë, një lajm pozitiv ju jep motivim. Mos refuzoni një ftesë sot.
1: Britjapi.
0: Një person serioz mund t'ju tregojë më shumë interes nga sa prisnit. Në dashuri, një bisedë mund të ndryshojë drejtimin e një marrëdhënieje. Një mundësi financiare po afrohet. Durimi juaj do të shpërblehet.
1: Ujori.
0: Një flirt i papritur mund t'ju zgjojë kurreshtjen. Dikush ju ka vëzhguar në heshtje mund të bëj hapin e parë. Në punë, një ide juaja do të vlerësohet. Mos e humbisni një mundësi vetëm nga frika.
1: Peshqit.
0: Intuita do t'ju tregojë se dikush ka ndjenja për ju. Një rikthim nga e kaluara nuk përjashtohet. Në punë, një lajm i mirë ju sjell lehtësim. Sot zemra mund t'ju tregojë diçka që mendja ende nuk e ka kuptuar.
1: Horoskopi në Top Albania Radio.
2: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
3: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha, për punë, për shkollë

0: për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
1: Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në Tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
2: Hej ti, po, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto shtes. Është kaq e thjesht, pal partneritetit mes jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë durat në MyJute App. Ne 0%, huaja kushton para.

0: në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9.
1: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkazuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Një shpërtim i fortë u regjistrua mbrëmë në qytetin e Shkodrës në lagjen që Malstafa, duke shkaktuar panik të banorët. Ngjarja ndodhi në afërsi të godinës së bashkisë brenda oborrit të një banese private në pronësi të një 60 vjeçari me profesion arsimtar. Shpërtimi la dëme të vogla materiale, jo të lënduar. Në drejtimin e prokurorisë, grupi hetimor po punon për identifikimin e kapjen e autorit apo autorëve të dyshuar, si dhe zbardhjen e motiveve. Ministria e Mbrojtjes dha përgjegjësimin e radhës mbi gjendjen e zjarreve, 11 vatra, nga të cilat 3 aktive, 2 në mbikëqyrje dhe 6 u shuan plotësisht. Aktivet janë në Gallat të Kurbinit, ku zjarri vjon në Shkurrë dhe Pisha, por pa rrezik për zonat e banuara, në Librasht Katund, si dhe në Bulerat të Dropull. Nuk raportohen banesa në rrezik. Në qarkun tipër zjarrin në Lundre Madhesh u shua, ndërsa vatrat në Cerruj, Mali Allushit dhe Selisht janë në mbikëqyrje dhe nuk paraqesin rrezik për zonat e banuara. Në Fier, në Bitaj, Lushnjë dhe Rërës, Patos janë shuar plotësisht. Ndërkohë, rreshtet e dendura të shiut prekën qytetin e Elbasanit, duke regjistruar dje 55 mm.
2: Parashikimi i motit.
3: Vendi ndikohet nga masa ajrore të qëndrueshme ditën e sotme, duke sjellë mot kryesisht të kthjellët me intervale të gjata me diell dhe kalime të lehta vranësirash. Gjatë pasdites pritet shtim gradual i vranësirave në të gjithë territorin, më i theksuar në zonat malore të Verilindjes dhe Juglindjes. Megjithatë, nuk parashikohen rreshje shiu, temperaturat e ajrit shënojnë një rënje të lehtë sidomos gjatë mesditës, ndërsa vlerat do të luhaten nga 13 deri në 33 gradë Celsius në rang vendi.
2: Kjo është Top Albania Radio.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicioneret Hakso. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
7: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
8: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është... Shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
9: Qa thuami?
10: Ti qofsh?
11: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
9: Oh, po si ka emrin? Që ta di?
11: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
9: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Speed Taxi.
12: Shkarko Speed Taxi Albania.
13: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në Tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.

0: Tradicion i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë shkoj veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
2: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
3: Back to school me ofertat më cool në Gotek Electronics. Celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lek. Laptop Lenovo 15.6 inç 36.990 lek. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lek. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor. Gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me Gotek Electronics.

0: Albania Radio.
1: Nisitim dhe të rapet krejt rastësisht.
0: Një burr nga Carolina e Jugut po përpiqet të hyjë në librin e rekordeve Guinness me një koleksion të pazakont, më shumë se 2000 palë çorape. Daryl Parker, banori North Augustas, nisi të mbledh çorapet krejt rastësisht. Gjithçka filloi me një dhuratë për ditën e babait. Më pas familjarët dhe miqtë nisën t'i dhuronin çorape për ditëlindje, për vjetor dhe raste të tjera, derisa koleksioni filloi të merrte përmasa të pazakonta.
2: It's a deep smash.

0: Pop Radio. What's next?
1: Kjo dhoma ka pamje nga deti?
2: Pa tjetër.
1: Po më shoh vetëm pallatin për ball.
2: Hipni në karrige?
1: Hipa a a a.
2: Tani anoni majtas.
1: Po bie.
2: Po ti mos shi poshtë. Shiko detin në dërbardh.
3: Lëri akrobacit se s'ka lezet. Hap llogari në JetBank dhe apliko për kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online. Direkt nga aplikacioni dhe shijoj pushimet e verës si zotrit. JetBank, për te të zakonshmes. Kujdes, huamarrja e parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
4: Nuk na duan analizat tani në verë. Asnjë problem s'ka.
5: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
4: Edhe çfarë pastaj?
5: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
4: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
5: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
6: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
7: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.

0: shtator, Glob, cilësia është kursimi. A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Erdi prapa ju koha, back to school, robat, çantat, aksesorët, dhe sa herë bën llogarit thua, o zot, por këtë herë thash, prit pak, kam një zgjidhje, Club Orkestra.

0: ndërshesin akull aty ku ka kërkesë. Një supermarket spanjoll ka kthyer mungesën e akullit gjatë verës në një mundësi biznesi. Alberto Angulo krijoi Boreal Ice Vending, kompani që instalon makina automatike që prodhojnë dhe shesin akull direkt aty ku ka kërkesë. Makinat vendosen kryesisht në kampingje, hotele, resorte, ambiente sportive dhe zona turistike. Klientët zgjedhin sasinë, paguajnë me kartë ose telefon dhe marrin akullin me njëherë, duke shmangur nevojën për transport dhe magazinim tradicional.
1: It's deep, man.

0: artikulist filmuar një burr të panjohur.
1: Një burr në Tajvan, i cili përdori fshesën robotike të shtëpisë për të zbuluar nëse gruaja e tij po e tradhtonte, u dënua me burr për shkelje të privatësisë së saj. Dyshimet e tij nisën pasi gjeti në shtëpi një furçë dëmbësh dhe sende të tjera personale që nuk i përkisin as atij dhe as bashkëshortes. Më pas, kamerat e sigurisë filmuan një burr të panjohur duke shoqëruar gruan në shtëpi pas punës. Ai gjeti një mënyrë për ta monitoruar fshehurazi gruan duke përdorur fshesën robotike të pajisur me transmetim të drejtpërdrejt audio dhe video, funksion që zakonisht përdoret për të kontrolluar pastrimin e shtëpisë.
2: Bot, e që diqme. Play, play, playlist. Hits from our playlists.

0: bëhet fjalë për vezën, sa gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
3: 50 vite LAS dhe 25% ullje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative të open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arredoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektet e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim deri më 27 shtator në Lobby Home.
4: Shira e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shira e ka emrin Ola, miel Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
5: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
6: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet nisë studimet profesionale në programet Shef Guzhine ose Guzhinier, Pasticer, Automekanik ose Elektricist, Menager Biznesi ose Stilist, Grafik Designer ose Web Designer, Teknik Kompjuteri dhe IT, Teknik Elektro Shtëpiakesh ose Parukeri. Më shumë se një dekad histori, programet e licensuara dhe punësimi sigurt në kompanit partnere. Regjistro sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaporte për ershme.
7: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
8: Stop. Top Radio.

0: 3650 km nga Cairo.
1: Një zbulim i rëndësishëm paleontologjik në shkretë tjerën e Egjiptit u jep shkencëtarëve të dhëna të reja për një botë që ekzistonte 10 miliona vite më parë, kur pjesë të mëdha të territorit të sotëm egjiptian ishin të mbuluara nga deti. Një ekip paleontologësh ka zbuluar 14 dhëmb të fosilizuar peshkaqenësh në rrafshnaltën Abu Tartur në jug perëndim të Egjiptit, rreth 650 km nga Kairo. Fosilet datojnë në periudhën e vonë të Kretakut, e cila përfshin një interval kohor nga rreth 100.5 deri në 66 milion vjet më parë.
2: Vote now. Votoni tani në topawards.topvis.

0: un potatisia.
1: Shkencëtarët kanë arritur të mbajnë në laborator.
2: Shkencëtarët kanë arritur të mbajnë në laborator organoide të trurit njerëzor për më shumë se 5 vjet, duke vendosur një rekord të ri për jetëgjatësinë e këtyre modeleve. Organoidet janë struktura shumë të vogla të krijuara nga qeliza njerëzore që imitojnë disa procese të zhvillimit të trurit. Ato nuk janë tru të plot njerëzor, por modele laboratorike që u mundësojnë shkencëtarëve të studiojnë qelizat e trurit në kushte të kontrolluara.
3: It's a deep smash.

0: Radio.
1: What's next?
0: TV.
2: Vëmendja adhuruese të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
3: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
4: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
3: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
4: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
3: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
4: Fantastike! Aplikon më një herë.
3: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
5: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
6: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
7: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
6: Ua, ponda jote, është kaq perfekte.
7: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hund moj bia ime.
6: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
7: E, mimi ka qare dhe veshët.
6: Si nona, që ka bo super yll.
8: Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.

0: Kjon i shenjt. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash. Një thesar. I çmuar. Shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: O-Vital!
1: O-Vital, cilësi në katër stin.
3: Laj, gatuaj, kërë?

0: deri më 30 shtator. Glob, cilësia është kursim.
1: Nëse jeti pradioje,

0: bekuar me emrin Huang.
1: Një 18 vjeçar në Kin pësoi humbje të përkohshme të dëgjimit pasi qëndroi për disa orë ekspozuar ndaj zhurmës së qindra gjinkallave, ndërsa po bënte camping në një pyll. I riu, identifikuar me mbiemrin Huang, kishte zgjedhur të kalonte disa orë në natyrë, por situata mori një kthesë të papritur kur zhurma e insekteve u bë gjithnjë më e fortë. Sipas raportimeve, rreth mesditës, zhurma e gjinkallave u rrit ndjeshëm, ndërsa 18 vjeçari vendosi të qëndronte në pyll deri në mbrëmje.
2: It's a deep smash.

0: What's next?
1: Mjeshtër, më bëj të dukem 20 vjet më i ri.
2: Pa problem.
1: Mbarove?
2: Po.
1: Ku është pasqyra?
2: Pasqyrën sa jam. Përndryshe prishet efekti. Me shëndet.
1: Për ndryshime që nuk kërkojnë pasqyrë dhe amëndësime, keni kredin konsumatore në JetBank deri në 4 milion lekë të reja, që i merë tërsisht online dhe plotëson çdo dëshirë e zgjidh çdo hallë. JetBank, për te të zakonshmes. Kujdes, huamarrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni. Gëzo.
3: Sot është një ditë e gëzuar. E qetë. E lirë. Për plot dashuri. Edhe besim. Me mirënjohje për dje. Me optimizëm për nesër. Sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty. I jetojmë më mirë së bashku. Si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
4: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
5: Jo, jo të gjitha.
4: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
5: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
4: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
5: Dermadvance by Intermedica.
4: Kontakto 069 80 53.
6: Erdi prapa ju koha, back to school, roba, çantat, aksesorët dhe sa herë bën llogaritë thua o zot. Por këtë herë thash, prit pak, kam një zgjidhje. Club Orkestra. Te Orkestra, marka franceze për fëmijë, bësh pjesë e Club Orkestra dhe merr 50% ulje në çdo blerje për një vit të plot. Po, 50% ulje për një vit në të gjitha koleksionet e veshjeve dhe aksesorëve. Kështu që këtë back to school un jam pa stres. Na gjeni Te Orkestra, Ring Center. Club Orkestra, 50% ulje për një vit.
7: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Dyshek Well Poor, duke filluar nga 15.000 lek. Jastëk Gjumi, 1.200 lek. Karige Ngrënje, 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
8: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller. Nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
9: E zgjodhe universitetin?
10: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
9: Çfarë pret atëherë? Bëu detimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
10: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
9: Po, karrierë dhe punësim.
10: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
9: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
11: Disc of the

0: artist of the day. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Në një tjetër reagim për pagat e drejtësisë, kryeministri Edi Rama publikoi një krahasim me vendet e rajonit. Sot një gjykatës fillestar në Shqipëri merr 500 euro pagë më të lartë se kolegu në Greqi dhe me vendimin e marr vetë Zot vetë Shkop, paga duhet të rritë 2000 euro më shumë në muaj se sa kolegu grek dhe 3000 euro më shumë se sa kolegu në Malin e Zi, shkruan Rama. Pas rritjes së propozuar, paga mujore bruto e gjyqtarëve fillestar në Shqipëri do të arrinte në 4886 euro, duke i ngjitur vendin tonë në krye të renditjes rajonale. Grafiku tregon se Shqipëria do të kalonte Rumaninë vendit të parë me më shumë se 1200 euro në muaj, ndërsa diferenca me Greqinë do të shkonte në rreth 2184 euro dhe me Malin e Zi në afro 2888. Nga vendi i dytë në vendin e parë, shkruan kryeministri. Reagimi vjen pas vendimit të gjykatës administrative që zhbllokoi pagat për gjykatën e posaçme dhe atë të Durrësit. Më herët shefi i qeverisë kritikoi vendimin, duke thënë se dyert e thesarit të shtetit i hap vetëm pushteti i pavarur legjislativ dhe se kuvendi i Shqipërisë do të bëjë detyrën për këtë temë në respekt vendimit të kushtetueses të njëjtën më 17 shtator.
1: Art dhe kulturë.
2: Woman Unknown, gruaja e panjohur me regji të danezes Mei Eltukhi, fitoi Luanin Art në edicionin e 83 të festivalit ndërkombëtar të filmit në Venecia. Bashkëprodhimi Danimark, Suedi, Letoni ndjek historinë e një shërbyeseje e cila përpiqet të mbrojë jetën e saj të re pasi mund të zbulohet lidhja me një ushtar gjerman gjatë luftës së dytë botërore. Protagonistja Matilda Arsel mori kupën Volpi si aktoria më e mirë. Po ashtu NASA me regji të Yuval Abrahamit dhe Rachel Zorit çojnë në shtëpi çmimin special të Yuris. Dokumentari trajton luftën në Gaza dhe pretendimet mbi përdorimin e inteligjencës artificiale në përzgjedhjen e objektivave ushtarake. Juria e edicionit të 83 të Festivalit të Venecias kryesohej nga regjizorja dhe aktoria amerikane Maggie Gyllenhaal.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfar të veri?
4: Ew, çfar bisliku?
3: Wow, diarrhea kisha.
4: Mos u sh.

0: Isso é da tua lantima.
1: Nem que te loio já nasce bola aí, mano, que banda já. Ah, mãe Euromega, te-me para.
2: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
3: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
4: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
5: O, mami,
6: këtu në Fale Residence,
5: dhoma ima shumë e rehatshme.
6: Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
4: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
5: O, mami,
6: dhaj këtu në Fale është, kanë një super godinë elitë, rehatë si në hotel, me parkim të rezervuar dhe ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
4: Tani jam me qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
7: Rezervo tani në numërin e telefonit 069 20 63 413.
8: Për një pension më të qetë, depozita Vero 4.2% interes? Po! Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shion pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dolar. Afati 36 muaj, me mundësi të rrëheqjeje interesi çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
9: Ka vende ku shkon për të kaluar kohën. Ama ka vende ku dëshiron që koha të ndaloj. Villa 26 është pikërisht një prej tyre. Imagjino një ditë vere, një kafe qetë në mëngjes. Ushqimi i shijshëm që mbetet në mendje. Freski në pishinë. Të qeshurat e fëmijëve në këndin e lojrave. Dhe mbrëmja magjike në ndritat e muzikën e duhur. Tek Villa 26.

0: dim gjithmonë. Kjo është Vile 26.
1: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.

0: kur mendimet humbasin rrugën. E futen në skutat më të errta. Vetëm labirintet në tru tregojnë rrugën e daljes. Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru.
1: Mirëmëngjes të nderuar shqiptar. Jemi me podcast Labirint në tru sezoni i tretë. Jam me Denisën, kemi dhe një djalë super gati, sepse ne kemi menduar të promovojmë talente në podcast Labirint në tru në të gjitha fushat. Pse është podcast Labirint në tru ndryshe? Është komplet ndryshe sepse ne bëjmë më të mirën për personat që kanë vlerat veçanta. Për persona që kanë diçka për të folur, për ata që kanë shumë vite pa shpalosur talentin e tyre në media, sepse nuk u është dhënë një hapësirë. Ne nuk punojmë vetëm për klikime, punojmë për vlera. Dhe për fatin tim të mirë, un kam në krah një vajzë që ka vlera të jashtëzakonshme dhe ma ka mbështetur këtë podcast. Më ka thonë, "Gjoj, mua më pëlqen sepse ti promovon vlerat. Nuk rend pas personave për klikime." Ndaj podcast Labirint në tru është sot në Tartëve në orën 9 dhe Top Albania Radio në orën 10. Fjallën e ka e Arta Denisa.
2: Në gjoj e dashura ime, je një djel, një rez e djeli dhe shkëlqen si gjithmonë.
1: Duam shi, Denisa, duam qik shi, sepse vdishëm.
2: Dua të përshëndes të gjithë dëgjuesit e Top Albania Radio. Faleminderit shumë që na ndiqni dhe jeni besnik ndaj podcastit Labirint në tru. Patjetër që ne do t'ju premtojmë një sezon të mrekullueshëm, të ftuar fantastik, tema biseda aktuale, tema shumë sociale, shumë të prekshme për shoqërinë, tema nga politika, pra nga shoqëria, nga çdo gjë që ne na rrethon.
1: Sa bukur ke thënë, Denisa. Dhe si mendon, a duhet t'i promovojmë të rinjt në podcast Labirint Tru dhe ata që nuk kanë shumë djegsa?
2: Sepse do t'i shpo.
1: Ne do i bëjmë famshëm. Do i fusëm edhe në Big Brother, mbas edhe në përputhëm dhe pastaj do i bëjmë famshëm.
2: Mendoj që aty ku ka vlera, është shumë e rëndësishme të promovojmë.
1: Na ndiqni në Top Albania Radio sepse ne jemi një podcast special nga më të ndjekurit në Shqipëri për nga vlerat. Duam promovojmë vlera. Dhe pikrisht një djalë i tillë është sot në Labirint në tru në pjesën e parë. Të gjithëve do ju japim 10 deri 15 minuta hapësirë për ta prezantuar më bukur, si që duhet, Denisa?
2: Sot të kemi nderin dhe kënaqësin që të kemi në podcastin ton, Ivi Zhulla. Ai është videografi i VIP-ave, besoj që të gjithë e njihni, apo jo? Ivi Zhulla, videografi i VIP-ave, sjell në fokus personazhet përmes imazhit, duke kapur momente, detaje dhe emocionet që shpesh nuk shihen në ekran. Ivi, përshëndetje dhe mirë se erdha.
3: Përshëndetje, faleminderit për ftesën dhe ku ka më mirë për herë të parë që jam Top Albania Radio, të flas për këtë temë dhe me ju. Shumë faleminderit për ftesën.
1: Ivi, mendova që duke qenë tre zemra bashk, do ishte shumë bukur, sepse ti do na ndjekësh edhe në vazhdim.
3: Po, më kërkoj.
1: Ndaj hapësirën e parë nuk kishim kujt ja japim më bukur se Ivit. E meriton, ndaj fjala për ty.
3: Tani, si që prezentove dhe ju fillim për pjesën e trimve që duan të promovohen, unë profesionin kam videograf, regjizor, dhe kam vite që ushtroj, dhe katë mira dhe të këqia të veta, përsa i përket të pjesës që punojmë si videografer, sidomos kur punojmë dhe me bizneset të ndryshme, dhe, po dhe me VIP-a, ka ato problematikat, po që janë pjesë që të punës, dhe ne mundohemi t'i kalojmë, do tot që se për hynë direkt tem të pjesa dhe e pagesës. Dhe thonë, gjithë jemi të knaqur ndo njëherë, por që pjesa e xhirimeve është pjesë e punës tonë, edhe
1: dhe në fakt për të larguar pak emocionet, po, ne kemi një rubrik të vogël që është rubrika Denisa.
3: Po.
1: Dhe që do të diskutojmë bashkë. Denisa?
2: Patjetër. Atëherë, ne kemi shumë dëshirë që të ndajmë 10 këshilla për të gjithë dëgjuesit tan të nderuar. 10 këshilla jete që ty të shkojë mirë dita dhe jeta. Atëherë, është një mënyrë që ne ta shikojmë jetën në një këndvështrim ndryshe.
1: Mos u dorëzoj, mira vjen pas vështërsive, thot Denisa.
2: Po, Gjoj, doja të pyesja, a je ndalur ti ndonjëherë kur ke hasur një vështërsi?
1: Absolutisht nuk jam ndalur kurrë. Domethënë, kanë vitet e para të punës time, kam pasur shumë vështërsi. Kam punuar në gjimnazin më të rëndësishëm në Shqipëri që Malstafa dhe shpeshher unë edhe bullizohesha, sepse isha vajzë e re, nuk konceptohej që Qemalstafa, niveli i lartë i mësuesve që kishte Qemalstafa të përfshinte në kolektive dhe mësues të rinj, dhe unë i bëra ball kësaj, nuk u dorëzova. Ata filluan dhe më deshën shumë, dhe unë kur u largova nga Qemalstafa i bëra vendin vetes, sa të gjithë kolegët e mi filluan dhe lutuan ditën që ika. Ti Ivi, ke pasur vështërsi dhe i dorëzuar ndonjëherë?
3: Tani dorëzimi është pjesë, është kënaqësi për ato që të sulmon. Kështu që asnjëherë s'do të më dorëzu. Është thjesht ta thuash, po që është ke ato vështirësitë të veta që në fillim dhe në gjimnazi që përmendet kur thonë, po nuk jeti për këtë punë, nuk e bën dot.
1: Pra demotivim direkt.
3: Po patjetër, që i vogël më thonin, po ti s'di të hapësh një folder në kompjuter, si do bësh montazhier? Si do të bësh grafist ose videograf ose
1: diçka? Në fakt nuk u dorëzova asnjëherë.
3: Po asnjëherë, pavarësisht se mund të mërzitesh fillim, por që do që un kam montuar dhe videoklipe dhe filma dhe nga pasioni dhe dëshira sa herë mund të shtosh prap duhet ja dalë se të dorëzosh siç e thash është gjëja më e lehtë. Pastaj pjesa që ti je konsistent, se motivimi është tjetër gjë, konsistenca
1: tjetër gjë. Sigurisht, sigurisht.
3: Mund të motivosh pastaj le, por je konsistent.
1: Denisa, kjo lidhet me të dytën, besoj.
2: Absolutisht, do vazhdojmë sërish me disa shprehje të tjera motivuese. Mos u merr me njerëz që të ulin. Ti e di se kush je.
1: Pra lidhet shumë me të parën, Denisa.
2: Patjetër.
1: Pra, duke qenë me vetbesim të madh, ti nuk dorëzohesh. Dhe
2: asnjëherë nuk e kam bërë realisht, asnjëherë, do nuk ka arsye. Mendoj që thjesht duke punuar fort, atëherë do të arrim të gjitha ëndrat e gjithçka çfarë ne aspirojmë në jetë.
1: E treta është shumë interesante, Denisa.
2: Mendo para se të flasësh. Një fjalë mund të lëndojë shumë, por edhe mund të të bëjë të famshëm sa hap e mbyll syt.
1: E kupton Ivi? Sa e bukur është kjo? Po, mund të të bëj famshëm sa hap e mbyll syt.
3: Po dhe mund të e tha dhe fillim Denisa që dhe mund të godas. Domthonë duhet dish dhe kë ke përball. Nuk po, kupton çdo gjë që mendon.
1: Po, tani është koha e rrjeteve sociale dhe memet ndonjëherë i përdorin, a? Po, për të bërë i famshëm.
3: Patjetër.
1: Kështu që
3: guximi ka dhe atë anën e medaljes.
1: Ka dy anë medaljes.
3: Po, si thonë, si spektakli nderon guximtarët.
2: Në fakt, Joy, për të bërë dhe një shtesë të kësaj fjalie, do të shtoj edhe diçka tjetër. Pra, kur themi mendo para se të flasësh, unë mendoj dhe diçka që ne duhet jemi shumë të kujdesshëm në mënyrën se si i drejtohemi njerëzve tanë, shoqërisë.
1: Ja, kemi mendimin pra, të njëjtë, Denisa.
2: Përse mos të dhurojmë sa më shumë mirësi dhe dashuri tek njerëzit?
1: Sa bukur ke thënë, a?
2: Pikërisht sepse ne mund të motivojmë, mund të shërbejmë si model për të motivuar.
1: Pra, një fjalë është shumë e rëndësishme në jetë. Mos harroni.
2: Do të vazhdojmë edhe pak më tutje. Mos krijo hakmarrje pas një arsye. Koha diti vendos gjërat në vend.
1: Si duket kjo Ivi?
3: Tashi në shpreh, nuk e di të kush libër është.
1: Mos krijo hakmarrje.
3: Hakmarrja më e mirë është mos bësh si tjetri. Pra atë që të ka bërë ai.
1: Lufta më e madhe është mos i ngjaj atij.
3: Edhe mos të ndikosh nga njerëzit, si tha ai kështu dhe ti të vepros çfarë thonë njerëzit. Gjëja më e keqe sot është ndikosh se çfarë thonë njerëzit. Njerëzit nuk t'ia dinë nga janë fare për ty. Thjesht ndjekin emocionin e veta dhe unë supozoj ndjek emocionet e tyre, gjë që s'është normale. Kështu që njeriu dëgjon, po vendos vet.
1: Ivi, kush janë personazhet më të vështirë që ke filmuar, ke fotografuar, ke videografuar etj.
3: Më të vështirët janë gratë e burrave.
1: Që do thot?
3: Nuset dasmat, e thash gratë e burrave. Që do thot, se kanë shumë, me të drejtë tyre, kanë ato tekat e veta, që se njërë njëhet me martot njërë ju, pa vërse sot po martot në disa herë, po njërë njëhet dhe do mos të dali keq fustani.
1: Shikon, fjotët. Base njërë njëhet konceptot kur është hera parë, por edhe hera dytë, hera tretë janë interesantë. Unë njofë shumë qiftë në Shqipëri që janë martuar po me të njëjtën nuse ose burr, herën e dytë, herën e tretë, bilis do i kemi në podcast Labirint në Tru në vazhdim.
3: Ka qëllu dhe këshu dhe që kemi gjiruar nuse. Po zhvonu montazhi, është nda nga buri, s'kemi marrë as lekët. Kështu që
1: është. E bukur.
3: Na rrot puna dhe janë ndar ato thot burri, që pun kam unë për atë, të kam dhënë një farë për kaparin fillim nuk kemi lidhje, po ideja që edhe ndasur kur xhiron, për shkakun ka shumë vështirësi se ke të bësh dhe me shumë njerëz, më kap këtu pse më ke kapur kaq keq çe gjëra të tilla. Po dhe me VIP-at për shkakun me moderatorët, jo me ty Denisa se s'kam punuar akoma. Po inshallah si e kshu nga ato që tan
1: zinjet.
3: Edhe kanë këtë që mund të xhirosh shumë mirë, mund të bësh një foto shumë mirë, po mjafton të jetë floku keq, nuk bën ti për këtë punë. Kuptimi pse s'e ke mendjen, kapën në çdo gjë.
1: Ivi mua më lind tani e drejta, edhe pse po humb privatësinë tënde, të të them që në episodin e dytë të podcast Labirint në Tru na ke shkruar që unë dua të vi tek ju sepse mua më pëlqen shumë podcast Labirint në Tru dhe ka lexuar gazetaria dhe më ka ofruar si rast, më ka thënë, "Shiko, kemi investiguar pastaj, ja, se kush je, me çfarë merresh etj etj." Dhe Sara që e përshëndesim sot shumë se kemi pas gazetare në dy sezonet e para, më tha, duhet hapim një rubrik për të promovuar vërtet njerëz të mirë me vlerë dhe që kanë pak hapësirë në media. Dhe prandaj je i pari, sepse ti na ke shkruar dhe mënyra se si e ke kërkuar ka qenë shumë interesante. Ndaj, më thuaj 2-3 gjëra të rëndësishme për të rinjtë që duan të bëhen të famshëm në media. Si duhet bësh i famshëm media?
3: Tani, ka të famshëm që bën me anë profesionit, ka dhe të famshëm që meren me fjallët, me thashetheme. Mund bësh dhe i famshëm me thashetheme?
1: A vlen thashethemi për të bërë i famshëm do njëherë dhe për të katapultuar shumë shpejt?
3: Varë dhe si është rritur njëri unë. Besoj që këto gazetarët, themi dhe pseudo gazetar që kanë marrë famë, duke marrë me thashetheme të ka pas dashur, këy janë rritur që të mashtë, e kanë në natyrë një gjë tillë. Pra nuk është që ai është me një shkollë shumë mirë dhe thotë nëse do bëjmë i famshëm duke marrë në përgoj njerëzit. Kto kshu e kanë vendosur jetën dhe kur të largohen nga ky profesion, kshu do ngelin.
1: Dhe ne në podcast Labirint Tru nuk kemi mend të promovojmë.
3: Prandaj, po që arrihet dhe famë me gjë tillë, po fundi çfarë do ngeli? Thjesht një turp që kur të largohesh ti do mash me ja ky që merresh me llafe të njerëzve.
1: Denisa, mund ta vazhdojmë pjesën e dytë për t'i dhënë pak pushim i vit?
2: Do të vazhdojmë sërish. Mos zgjidh shoqërinë me kujdes. Ajo ndikon në rrugën tënde. Pra, lidhen të gjitha me njëra tjetrën pikërisht.
1: E zgjidh shoqërinë i vit?
3: Po patjetër. Tash po nuk zgjodhesh.
1: Që në adoleshencë ke bërë apo?
3: Adoleshenca është e detyruar shoqëria që ke. Në gimnaz, njerëzit që ke në klasë ato ke. Normalisht nga 20-30, 4-5 vazhdohet, po flas për gjithësi që por mas universitet duhet zgjedhësh shoqërinë se ti duhet të mësosh dhe nga shoku dhe nga shoqja.
1: Denisa, mendon ti se ka ndikuar ndonjë mikeshë jotja në rrugën që zgjodha apo?
2: Mendoj që patjetër çdo njeri që ne takojmë në jetën tonë do të lëri një gjurmë në librin e jetës tonë, patjetër në mënyrë absolute po.
1: Në librin e jetës tonë, shumë e bukur si thënë.
2: Çdo njeri shkruaj një histori dhe lë një frazë, një kujtim.
1: Sa bukur e ke thënë.
2: Atëherë, do të vazhdojmë edhe pak më tutje. Mos e humb veten për askënd. Vlera jote nuk varet nga të tjerët.
1: Nuk matet ose nuk
2: të dyja së bashku.
1: Në të dy ose nuk varet nga të tjerët është
2: absolutisht
1: krejt e sakt. Dhe në fakt s'kemi pse matemi me tjetrin. Unë kam një shprehje timen të vazhdueshme. Njësia matë se jam unë. Deri ku do arri dhe deri ku do shkoj. Asnjëherë nuk kam pasur një njësi matëse me kolegët në gjitha punët që kam bërë. Sepse kolegu dhe kolegja kanë modelin e vetë. Unë kam modelin tim. Njësin matë se kam me hapin që unë ditë hedhë në jetë.
3: Por një inspirim e ke. Pra të zonjëri dhe juve si që një të dy, tu ju ka një inspirim.
1: Po, e bukur ishte kjo.
3: Unë marë të mirën të ndë. Sigurisht, se cilë mund këtë keqë që jatë e veta, por në pjesën e profesionalizmit, gazetar, sportist, këngëtar, unë inspirohem se çfarë bën dikush. Dhe dikush, pra inspirimi është tjetër gjë, po tjesht
1: të arish diku,
3: të arish diçka të rëndësishme, vetëm se du të bëm si a i dhe të mbasësh vetën, nuk ja vlen.
2: Gjithë në njëri mendoj ka dritën e vetë dhe do shkëlqej pa tjetër. Atër,
1: ne duhet të japim një hapësir sponsorit tanë, general, kështu që fjala për Denisën.
2: Pikërisht, do të falenderojmë një nga sponsorit tanë shumë të veçantë në këtë episod të podcastit, Villa 26. Aty kushia, natyra dhe eleganca takohen. Një destinacion i veçantë larg ritmit të qytetit, i rrethuar nga natyra dhe i krijuar për të shijuar gastronominë në një atmosferë të ngrohtë dhe të kuruar në çdo detaj. Nga një drekë apo darkë veçantë te celebrimet dhe eventet që kërkojnë një ambient me karakter. Villa 26 ofron kombinimin ideal mes kuzhinës cilësore, mikpritjes dhe bukurisë së natyrës. Këtë sezon, Labirint në Tru vjen në mbështetje të Villa 26, një partner që jep shije dhe elegancë momenteve që ja vlen të kujtohen.
1: Dhe në fakt, Denisa, dua të shtoj diçka. Pa e pasur fare sponsor, unë kam konsumuar drek dhe dark dhe është shërbimi më i përkryer. Dhe unë me gjithë shpirt e bëj publicitetin për Villa 26, sepse ajo vetë është bërë sponsor para kërkuar se vlerëson shumë Denisën dhe podcast Labirint në Tru.
2: Po ashtu edhe Joyn. Ju përshëndesim shumë dhe ju përqafojmë shumë Villa 26.
1: Publicitet dhe rikthehemi pas pak. Top Top Top Radio. What's next?
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
5: Çfarë problemi keni?
6: Doktor, sa shoh një njerëz me lek, më merren mend.
5: Po kur she gruan?
6: Më merren edhe lekët.
5: Analizat i ke mirë. Problemi është ekonomik.
6: Ka zgjidhje?
7: Kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online, pa kolateral dhe garantor. Shkarko JetBank dhe jepi drejtim. Kujdes, huamarrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
8: Hola!
9: Popo, hola!
10: Mamma mia, che favola!
9: Favola, hola!
8: Hola, la!
9: Ui, hola!
11: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
12: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
13: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
14: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studion në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Se kërko ti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
15: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
16: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta gati, fletoret gati, hyrat, silolapsa dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
17: Vini re, vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore. Uhu! Dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
18: Credo.al të financon 600.000 lekë. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument pagë. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
19: Këtë shtator nuk bien vetëm gjethet. Në Gotek Electronics bien edhe çmimet. Televizor Samsung 55 polç 21.990 lekë. Lavatriçe Kandi 9 kg. Super çmim 29.990 lekë. Fshes korrenti Samsung 1800 watt për vetëm 9.990 lekë. Super oferta në të gjitha produktet deri më 30 shtator në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
0: Labirint në tru.
1: Jemi rikthyer në podcast Labirint në tru. Jemi në sezonin e tretë dhe gjatë kësaj jave ka pasur ngjarje të jashtëzakonshme, vrasje, plagosje të rinjsh dhe unë vazhdim e kësaj kam menduar të sjell një mesazh për të gjithë të rinjt shqiptar. Ndaj ju lutem të gjithë udhëtarëve që janë në makinë ta dëgjojnë me kujdes dhe të flasin me fëmijët e tyre. Një letër për ata që po humbin rrugën. Të dashur të rinj shqiptar, gjakën zehtë kam titulluar, po ju shkruaj jo për t'ju gjykuar, por për t'ju kujtuar diçka që ndonjëherë harrohet. Jeta është shumë më e shenjtë se një fjalë, një sharje, një ofendim apo një moment zemrimi. Sot dëgjojmë histori të dhimbshme për të rinj që përfundojnë në konflikte të rënda vetëm sepse dikush tha një fjalë, bëri një koment apo preku krenarinë e tjetrit. Një minutë i natë matet me një gjë shumë të rëndësishme në jetë, ke shkatruar jetën e dikujt përgjithmonë. Të një njeriu që mbase ti nuk e ke njohur kurrë ose ke njohur në një jetë, por jetën ja more në një moment gjak nxehtësie sipër. Mendo pak para se të reagosh. Kur dikush të provokon, të duket sikur duhet i përgjigjesh patjetër. Asikur të heshtesh, do të thotë se je i dobët. Absolutisht nuk je i dobët, por e vërteta është krejt ndryshe. Forca nuk është të godasësh, forca është të dish largohesh, të përmbahesh, të tërhiqesh në momentin kur ti je me nerva. Mos lejo që shokët të të bindin se rruga gabuar është rruga burrërisë. Mos kërko respekt me frikë. Respekti i vërtet fitohet me karakter, me punë, me dije dhe me mënyrën se si sillesh me të tjerët. Dhe nëse je ende i ri, mos mendo se ke kohë për të rregulluar gjithçka më vonë. Një zgjedhje gabuar mund të të marrë vitet më të bukura të jetës. Mund të humbasësh shkollën, familjen, lirinë, miqtë dhe në rastin më të rëndë vetë jetën. Nëse je futur në shoqëri të keqe, në dhunë, në drogë apo në një rrugë që e di se po të dërgon drejt humbjes, ndalo tani. Nuk është turp të kërkosh ndihmë. Nuk është mëkat të largosh nga njerëzit që të dëmtojnë. Turp dhe mëkat do të ishte të dish ku po shkon dhe të vazhdosh vetëm sepse ke frikë se çfarë do të thonë të tjerët. Mendo për nënën që të pret të dëgjojë qelsin e derës që po hapet. Për baban që shpreson të të shoh të ndërtosh jetën tënde, për motrën, vëllain, shokun apo njerin që të do. Mos ja dorëzoj jetën tënde një moment zemrimi. Një fjalë harrohet, një debat mbaron, një ofendim kalon, por një jetë e humbur nuk thahet më. Prandaj herën tjetër që dikush të provokon, merr frym, hesh dhe largohu. Mund të mendosh se po humbet një debat, por në të vërtetë mund të jesh duke fituar jetën. Bir i dashur, para se të ngresh dorën, mendo për nënën që të pret në shtëpi. Dhe nëse sot je në udhkryq, zgjidh rrugën që të çon drejt jetës, jo drejt vdekjes apo burgut. Një fjalë nuk vlen sa një jetë, as një sherr sa një familje, dhe krenaria një minute nuk vlen sa gjithë jeta jote. Kthehu në shtëpi, nëna të pret.
2: Sa e bukur, Joy, më emocionove shumë.
1: Denisa më prek kjo letër. Them drejtën, un kam marrë shkas nga një djalë që kam takuar që ka vrarë, unë kam takuar në burgun 313, është në para burgim tani. Kam dashur t'i bëj një intervistë dhe kishte vrarë në një moment dobësie. Dhe të them të drejten, kur kam takuar dhe prindrit, se i takova dhe prindrit dhe jam munduar të ndimoj me avokate dhe me duke takuar dhe prokurorin, jo për t'i ulur dënimin, po për ta rehabilituar dhe për ta kthyer në jetë. Edhe pse ai në një moment dobësie dhe në një moment gjakëzësie, veprimi i tij mori në jetë. Ndaj të rinj shqiptar, mos rendni drejt fatkeqësisë së dy familjeve sepse është tepër vonë për të rregulluar gabimin.
2: Është tepër aktuale kjo kjo letër, Joy, vërtet është një ndjesi shumë emocionale, edhe uroj që të gjithë të rinj të sensibilizohen dhe mos të shkojnë drejt kësaj rruge as pak të shëndetshme dhe shumë të vrazhët.
1: Rikthehemi pas pak. Publicitet. TV Top Radio.
20: Kjo dhoma ka pamje nga deti?
21: Patjetër.
20: Po unë shoh vetëm pallatin përballë.
21: Hipni në karrige?
20: Hipa, a, a, a.
21: Tani, anë unë i majtas.
20: Po bie.
21: Po ti mos shiposht, shiko deti në dërbardh.
22: Lëri akrobacit se s'ka lezet. Hap llogari në JetBank dhe apliko për kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online. Direkt nga aplikacioni dhe shijoj pushimet e verës si zotrit. JetBank, për te të zakonshmes. Kujdes, huamarrja e parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
23: Nuk na duhen analizat tani në verë. Asnjë problem s'ka.
24: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
23: Edhe çfarë pastaj?
24: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
23: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
24: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
25: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
26: E zgjodhe universitetin?
27: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
26: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
27: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
26: Po, karrierë dhe punësim.
27: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
26: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
28: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione i avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
29: Ka vende ku shkon për të kaluar kohën. Ama ka vende ku dëshiron që koha të ndaloj. Vila 26 është pikërisht një prej tyre. Imagjino një ditë vere, një kafe qetë në mëngjes, ushqim i shijshëm që mbetet në mendje, freski në pishin, të qeshurat e fëmijëve në këndin e lojrave dhe mbrëmja magjike në ndritat e muzikën e duhur. Tek Vila 26, familja mblidhet rreth tavolinës, miqtë ndajnë kujtime dhe festa fillon. A e dini atë ndjesinë kur gjeni një vend dhe thoni këtu do të vim gjithmonë? Kjo është Vila 26.
30: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet shef kuzhine ose kuzhinier, pasticer, automekanik ose elektricist, menaxher biznesi ose stilist, grafik dizajner ose web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT, teknik elektroshtëpiakesh ose parukeri. Më shumë se një dekadë histori, programe të licencuara dhe punësim i sigurt në kompanitë partnere. Regjistrohu sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë e përhershme.
31: Erdhi prapa ju koha, back to school, rroba, çantat, aksesorët dhe sa herë bën llogarit thua o zot. Por këtë herë thash, prit pak, kam një zgjidhje. Club Orkestra.

0: kështu që këtë back to school un jam pa stres. Na gjeni te orkestra Ring Center. Club Orkestra, 50% ulje për një vit.
1: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
2: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
1: Shumë e shtrenjtë.
2: E përballoj dot ta marr me këste?
1: Po interesi.
2: Gigabyte,
1: çmimi,
2: interesi, kamera, aksesorë.
1: A ja vlen?
3: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.
4: Labirint në tru.
5: Jemi me personazhin e ditës në podcast Labirint në tru. Në fakt, unë përball kam një zonjush, një bërbard, një akullore, çfarë duash mund ta quash. Por mbi të gjitha është një mike shumë e shtrenjtë e imja që podcast Labirint në tru ka filluar fal saj. Për ta zbuluar, do thot një biografi e bukura Denis, sepse unë në podcast Labirin Tru e bëj vëllë me të bukura.
6: Si që edhe ti vetë, Gjoj. Kemi kënaqësinë që sot o kemi të ftuar Eda Bano. Ajo është inxhinierë ndërtimi, supermarkete dhe drejtuese e një institucioni edukimi për fëmijë, e cila ka ndërtuar rrugëtimin e saj mes punës, familjes, edukimit dhe pasionit për të udhëtuar. Eda, mirë se erdhe.
7: Mirë se të gjitha, shumë faleminderit, ndihem shumë e lumtur dhe nuk e di, nuk e përshkruaj dot atë ndjesinë që kam kur jam pranë ju të dyjave.
6: Eda, na sot energji shumë të mirë në studio.
7: Labirint në tru. E keni vet, e përmbani.
5: Labirint në tru e thash pak më parë, është falteje. Sepse është... ti ke qenë sponsor i parë, ke qenë dielli i parë dhe ke qenë njeriu i parë që i ke dhënë shikueshmëri të lartë dhe fal mënyrës se si ke punuar, se si e ke drejtuar dhe se si e ke dashur këtë platformë ose këtë projekt.
7: E kam dashur vërtet, Gjoj, por me thënë të drejton, do me thënë kështu fare, drejtuesja, truri, mendja dhe gjithçka tjetër, organizatorja, nuk e di, projektuesja, arkitektja, je ti.
5: Faleminderit.
7: Jo, sinqerisht, domethënë unë të kam adhuruar atë dhe ta kam thënë për herë, atë energjinë tënde, atë burimin tënd të pashtershëm, mendimet e tua unë e kuptoja shumë mirë se sa shumë lodheshe, sepse gjërat nuk vijnë natyrshëm, apo jo?
5: Absolutisht.
7: Nuk është se i gjetëm gati, por unë e di shumë mirë punën që është bërë.
5: Absolutisht, por unë nuk i harroj kur bashkëpunëtorët dhe ti je bashkëpunëtore shumë e ngushtë, ne kemi qenë edhe në një projekt përpara Labirint në tru.
7: Po, patjetër.
5: Po ndërtoje të ardhmen në karrierë me një super master dhe në fakt jam shumë e lumtur dhe sezonin e tretë nuk mund të hapja pa qenë ti.
7: Shumë faleminderit.
5: Por gjatë episodit parë sigurisht ka dhe ato vogëlsirat, vonesat e gjëra.
7: Po.
5: Kështu që mirë se erdhe dhe na fol pak për vete dhe për udhëtimet e tua.
7: Mirë se u gjeta, ju uroj shumë fat, ju uroj shumë suksese, ashtu siç jeni të bukura, ashtu edhe padyshim edhe emisioni juaj do jetë një shkëlqimi vërtet. Ta shti më pyete për planet, për gjërat, për okej. Ta shi, jeta vazhdon, është kushtatori, si që thate Denisa, me këto nisje të reja, me këto zhurma, shtatori është me vrullin e ri, sepse vim bas pushimeve, të gjithë si kur zgjohem, befas, një ditë të bukur edhe direkte në punë. Unë them që kjo hyrja duhet jetë i qik më gradualisht.
5: Graduale, por e qetë, e fjetur, ndërsa ne jemi
7: shqiptarë. Kështu me këto rutinat, edhe unë bas pushimave, bas verës së gjatë të bukur të këndshme, vi në punë direkt.
6: E da, si shte kjo verë për ty? Si shkuan pushimet? A ka ndo një moment të veçan që do dëshiroj të ndaje me ne për gjithë të gjithë periudës e verës?
7: Me thonë drejtë
6: unë ishte. Ti udhëton shumë, vazhdimisht të shoh gjithë kohës në...
5: është kampionja
6: shqiptare në udhëtime.
7: Kam udhëtuar një qik në fakt të verë, kisha pas vënë ca piksynime, ca targete me vete, dhe jam shumë e gëzuar se i kam realizuar po thuajse. kisha që në dimër, sepse planet janë afatgjata gjithmonë, që këto vendet me stan nga mbrapa doja t'i vizitoja. Pra Kirgistan, Kazakistan, Uzbekistan, Tadjikistan, të gjitha këto domethënë dhe e nisa dhe po themi ndoshta javës tjetër do jem në Tadjikistan, por që e kam ezauruar. Thjesht për kuriozitet.
5: Edhe për gjithë ata që mendojnë që duhen shumë para prudhtima, është e vërtet?
7: Varet se kur e planifikon. Pra nëse e planifikon në momentin e fundit, më falë, po edhe këtu të shkosh te vendet fqinje, do ta paguash biletën me disa qindra. Për shembull,
6: kur e planifikon të si e menaxhon,
7: kur e planifikon më përpara, patjetër që ti rezervon edhe biletat më përpara të udhëtimeve, po shikon edhe hotele, të cilat më përpara janë goxha lirë, kështu që nuk mendoj, nuk është ajo xhoj, e kanë kuptuar të gjithë që duhet dëshira për të udhëtuar, nuk është pjesa monetare që i pengon shumicën.
5: Dhe në fakt duhet për gjithsa ata që na dëgjojnë në radio, Eda Bano është larguar nga podcast Labirint në Tru, vetëm për të udhëtuar. Ta di, nuk
6: shumë e vërtet,
5: nuk kisha
7: plane.
5: Nuk jemi ardhur në njëra tjetër, ne jemi shumë me kesha.
6: Ne sot do ishim tre.
7: Madje, po më duke ajo periudha që më kishte thënë Joy, mos lëviz nga Shqipëria, të dua këtu. Edhe po më duke si marrje fryme, sinqerisht.
5: Ashtu që dola nga burgu Joy.
7: Kur sfotova pasaj direkte në Nepal, në Vietnam kam bërë udhëtime shumë bukura. Dhe kjo ver më kulmoi me Grönland. E kam pasur ndër edhe prej shumë vitesh, mund të them 10 vite. E kupton për çfarë po flasim? Nuk po flasim për pushime, nuk di të them, por domethënë këto destinacione që janë disi më të pakapshme,
6: më shumë Turkmenistani.
7: Turkmenistani është Afrika e Veriut të Azisë Qendrore. Provo të shkosh dhe nuk do shkosh dot. Pra duhet shumë pjesa e vizave, ka shumë burokracira, nuk gjenden dot dhe që të shkosh aty duhet lidhesh me një agjenci vendase, pra nuk janë shumë të thjeshta gjëra.
5: Eda e dashur, ti nuk mund të lë të ikesh pa të pyetur. Çfarë do i thoje një prindi që sjell fëmijën te kopshti yt?
7: Prindërit. Prindërit janë goxha të kujdesshëm. Janë, domethënë, sidomos kur fëmijët janë vegjël,
5: unë se ka filluar.
7: Patjetër, patjetër, ka filluar. Do t'i thosha që kur ta çojnë në një institucion arsimor, kushdo qoftë ai, duhet të kenë shumë besim te stafi. Në qoftë se nuk kanë besim te stafi, ata më mirë mos ta çojnë, sepse në qoftë se ti je totalisht e bindur që ky institucion vlen për ty, që ky institucion e mban fëmijën tënd ashtu siç duhet dhe e trajton ashtu siç duhet, atëherë sheshohet gjithçka. Pra edhe nga ndonjëri them edhe prindërve, të lutem, silluni mirë me dashuri me ne, sidomos në sy të fëmijëve. Sepse kur fëmia shikon që prindi të do, priti ti të do, edhe fëmia të shikon pozitivisht. Dhe do t'i thosha mos u shqetësoni edhe për ato qarjet e fillimit, se fëmia kur shkon kopësh fillon edhe qan. Po kjo është e natyrshme, trupi vet do bëj të veten. Pra si mund ta di fëmia se ku është, se si mund të ndihet ai komod që ditën e parë, madje nga ndonjëri pyes mamat. Mama, në qoftë se ti do ikte fëmia, do ta merrte edukatorja do ikte dhe do ta kthente fare kokën nga ty, a do ndiheshe mirë? Unë mendoj që mama atëherë do t'i ngrihej sistemi i alarmit, do thoshte si iku kështu, e mbajti 2 vite dhe pastaj fëmia ikën pa e kthyer kokën.
5: A mendon se baza
7: pra,
5: baza është që në kopësh dhe një fëmijë edukohet e kultivohet
7: tjetër, jo në kopësh, por në çerdhe do thosha.
5: Që në çerdhe.
7: Pestaloci që ka qenë edukator i madh në vitet 1800, në fund të viteve 1800 në Zvicër, ku te neve nuk njeheshin kopshtet dhe edukatorët, një herë kur i shkoi një pal prindër dhe i tha, "Kemi fëmijën tonë të na edukosh?" Tha, "Sa vjeç është?" 9 muaj. A tha, "Shumë i madh për mua."
6: Pra,
7: vitet e para të kopshtit, 5 vitet e para të fëmijërisë janë ato që vendosin fatin. Që janë vendimtarët.
6: Eda, ti në profesion je një inxhinierë ndërtimi.
7: Po ashtu jam, po jam edhe ja kam mbaruar edhe arsim parashkollor, kam mbaruar edhe për menaxhim në drejtim arsimi.
6: Unë vetë jam arkitekt dhe është shumë bukur dhe të bësh
7: për
6: shumë qëra dhe të kesh dëshirën dhe
7: shiko
6: për
7: të arritur të gjithë të ndra që ke. Edhe inxhinieria ndërtimit,
6: pikërisht,
7: arkitektura dhe pjesa e edukimit të fëmijëve dhe rritjes së fëmijëve ka të bëj sepse ti po rrit dhe mua këtu kam parë një paralelizëm, prandaj më pëlqen shumë.
6: Patjetër, sepse të jesh inxhinier dhe arkitekt duhet të kesh një background shumë të mirë në të gjitha fushat e jetës që të dish si është një individ në tërësi, apo jo?
5: Eda është arkitekte, Denisave, ju
6: dhe më përqen shumë
7: kemi i kolege.
5: Mund të bëni një pallat, a?
7: Po,
5: ne jemi po mund të bëjmë. Ne do punojmë në Top Albania Radio për ta gjithë.
7: Po mirë, shumë mbaj fjalën.
6: Profesionin e inxhinierës?
7: Shiko, ti e di vetë edhe pse po e bën të punon tani. Ajo pjesa jote të qenurit arkitekte nuk vdes kur.
6: Absolut.
7: Pjesa ime të qenit inxhinierë nuk vdes, sepse neve, unë të paktën e zgjodha vetëm me dëshirë të plot punën time si inxhiniere. Pra gjithmonë më pëlqen, por të thash që shoh paralelizëm shumë të madh midis rritjes dhe edukimit të fëmijës dhe rritjes dhe edukimit ose rritjes dhe ngritjes së ndërtesave.
6: Organizimi dhe çdo gjë inxhinierë
7: dhe shikoja se si hapa sapi ngriheshin ato katet një pas një dhe pastaj më vonë u mora me fëmijët edhe shikoja se si rriteshin, thashë sa bukur, nuk e kam ndërtuar.
6: Po mendoj që ke bërë një ndërthurje të mrekullueshme. Dhe ke arritur një balancë.
7: Janë gjërat e jetës, faktikisht janë gjërat e jetës. Kështu vjen jeta edhe kështu dhe unë e mirpres çdo gjë, madje e marr si dhuratë gjithçka që vjen.
6: Edhe ftesën tua,
5: kjo gjë që kur hyre, na je dukur si një barbardh. Ndërkohë ti ke dy fëmijë të rritur. Çfarë këshilla do u jepje fëmijëve tu dhe gjithë të rinjëve shqiptar që shpeshherë marrin jetën me shumë pesimizëm,
7: po pse e marrin
5: nuk realizohen ndrat tjerë tjerë, sepse gjatë episodit parë më ke thënë që unë në asnjë moment gjatë jetës, edhe kur kam pasur probleme, nuk jam mërzitur. Në i motivot të rinjë të pak
7: në që fakt, janë. Në fakt, fëmijët e mi që kam në shpje kam parë këtë gjë, e kam në shëmbullin konkret, e di që pavarësisht se nuk është puna të flasë, është puna që ti të
5: fritër
7: tu për shëmbull, jep shëmbullin se mund të flasim tërë ditën, por ndërko veprojmë ndryshe. Me qita të, do t'i thosha të rinjëve, dashuroni sa më shumë, shijoni jetë, mua më duket sikur nuk dashurojnë këta, bëjeni jetë me ngjyra, edhe arkitekte, edhe tani objektet bëhen bardhëzi, pra i kemi reduktuar ngjyrat fare, po siç i kemi reduktuar ngjyrat nëpër ambiente, nëpër pallate, te makinat, më duket se i kemi reduktuar dhe në jetë. Pra jemi bërë edhe të rinjt janë shumë këto ovacione të mëdha ose këto si thua emocione të mëdha, ata i përmbajnë shumë. Nga ndonjëherë se edhe fëmijët e mi kështu duket sikur të shfryhesh dhe të kërcesh, të këndosh, duket sot e çuditshme. Mendoj që duhet ta bëjnë sa më shumë.
6: Patjetër, por duke pasur një nën si ty, absolutisht nuk do mungoj kur motivimi ndaj tyre.
5: Po, besoj. A të ka munguar labirint në tru?
7: Më ka munguar shumë. Ju dua shumë, ju ndjek, jeni shumë të mira. Ju kam ndjekur, nuk di, jeni vërtet të veçanta, të ftuarit i keni të veçantë, mënyrën e qasjes të gjërave, mënyrën e asaj që sillni. Sepse dëgjojmë, jo për ta shuhë të tjerë, po dëgjojmë rëndom edhe janë pothuajse njësoj. Juve qëndroni kështu sepse vërtet jeni vajza shumë veçanta në çdo pikpamje.
5: Faleminderit. Unë nuk rrit dot pa ta thënë që i gjithë stafi i Top Albania Radios, kur e mori vesh që do vishë ftuar sot në hapjen e sezonit 3, thanë që ka qenë një labirint në tru i suksesshëm në infinit me ty dhe me Eden. Pra të duan gjithë.
6: Një aset, një vlerë, da, e pa diskutueshme.
7: Sukses ka qenë, sukses ishte dhe i dyti, sukses do jetë për herë. Në qoftë se do jeni juve, jam e bindur që do ketë sukses.
5: Faleminderit.
6: Faleminderit, Eda, ne të presim sërish.
7: Faleminderit.
6: Me shumë dëshirë.
7: Faleminderit, jeni shumë të mira të dyja, ju dua.
5: Eda, ne mund të themi vetëm kaq gjë që gratë shqiptare duhet të marrin modele të tilla si Eda Bano, që ka ditur të ndërtoj familje, të ndërtoj një biznes, të jetë kuruar, të jetë bukur dhe të jetë shumë e mençur.
7: Pak a gjitha i kam këto, të tërë
5: anime. Nuk marim sysh.
6: Përmbi të gjitha gjoj të rezatoj dhe ka shumë mirësi të këtë qesë
5: një shembull nga gratë forta dhe gratë bukura. Të jeshe bukur nuk do të thotë se duhet kthehesh në me pa tjetër në një personaj që jeta asaj është si në prallla.
7: Po,
5: jetën si në prallla ti e ke ndërtuar vetë.
7: Po, sepse duket nga ndonjëherë sikur për neve gratë është një sfidë gjithçka të bësh e bukur, të jesh komplet e kompletuar, të jesh në një punë të mirë. Pra, edhe gratë si ne Joy, edhe ndonjë gjë se lam ndonjë gjë mangët, por gjithmonë kryesore është familja, e kemi biseduar bashk, familja, fëmijët, domethënë këto bërthama, të cilat na lumturojnë vërtet, dhe pastaj të tjerat edhe mund të jenë edhe mund të mos shkojnë ashtu siç duhet, sepse nuk jemi në një gar vajza. Jemi në vetja jonë, diku jemi më mirë, diku pak më çalojmë, por të paktën të jemi të lumtura në vetvete. Për mua ka shumë rëndësi lumturia.
5: Ishte perfekte.
7: Mos harojmë shëndetin, no?
5: Në mbyllje të këtij edicioni, të edicionit të parë Labirint në Tru 3, falenderoj Top Albania Radio, Ledionin, Edean, Sindini, Sindi 2, Silvin, gjitha vajzat e webit dhe një puthje për gjithë ndjekësit tanë. Faleminderit dhe një diel të bukur.
7: Saron Joy asnjëherë duke i përqafuar dhe duke i falenderuar gjithë.
6: Faleminderit shumë të gjithë stafit të mrekullueshëm të Top Albania Radio. Faleminderit Eda Banoj mrekullueshme dhe Joy Reze Dielli. Paqje një të diel të bekuar.
7: Sa bukur.

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon më një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.

0: Tradicion i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Kolegji Universitari Biznesit për vitin e ri

0: është kohë e rikthimit në shkollë me Glob. Mbi 1400 produkte, çmimet më të mira në treg, gjithani me 0% interes. Celular Samsung Galaxy A17 Dual, 128 GB, nga 20.990 lek, në 14.590 lek. Laptop HP Notebook 250, për vetëm 23.990 lek. Glob, cilësia është kursim.
1: Kur mendimet humbasin rrugën, e futen në skutat më të errta, vetëm labirintet në tru tregojnë rrugën e daljes. Labirint në tru. Çdo të diel, ora 10, nga data 13 shtator.

0: Now, votoni tani në Top Awards Pick Top Viz Channel Pick TV Top List.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
2: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hart, përgjigjen e kemi ne. TripTok, kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. TripTok, udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18, nga data 20 shtator.
1: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Dyshek Wellpur, duke filluar nga

0: 10.000 lek. Jastë gjumi, 1.200 lek. Karige ngrënje, 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
1: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
2: Death. Një udhtim.
3: Remember. A wife.
2: Një hero.
3: A son.
2: Një vizion nga Christopher Nolan.
3: Home. I could take the throne.
4: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
5: That world is gone.
6: The Odyssey. The Cineplex Tech. The Chador.
7: Ka vende ku shkon për të kaluar kohën. Ama ka vende ku dëshiron që koha të ndaloj. Villa 26 është pikërisht një prej tyre. Imagjino një ditë vere. Një kafe qetë në mëngjes. Ushqimi i shijshëm që mbetet në mendje. Freski në pishin. Të qeshurat e fëmijëve në këndin e lojrave. Dhe mbrëmja magjike në ndritat e muzikën e duhur. Tek Villa 26, familja mblidhet rreth tavolinës. Miqt ndajnë kujtime dhe festa fillon. A e dini atë ndjesin kur gjeni një vend dhe thoni këtu do të vim gjithmonë? Kjo është Villa 26.
8: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
9: Power FM.
10: Flash në Top Albania Radio.
11: Përmirësohet situata e zjarreve, sipas Ministrisë së Mbrojtjes aktualisht nuk ka vatër aktive apo nën mbikëqyrje. Problematikat më të mëdha ishin në disa qarqe ku flakët përfshin zona me bimësi dhe sipërfaqe pyjore, duke kërkuar angazhimin e strukturave vendore, forcave zjarrfikse, policisë, shërbimit pyjor, vullnetarëve dhe forcave të armatosura. Në Bulerat të Dropullit zjarri u fik, ndërsa në qarkun tipër situata u menaxhua në disa zona ku shuan flakët në lundre madhesh, Cerru i Mali Allushit dhe Selisht. Në Gallat të Kurbinit vatra ardhur nga territori i Matit rezulton e fikur, ndërsa në qarkun e Elbasan u shua zjarri në Librasht Katund që preku bimësi me pisha. Në qarkun e Fierit u fikën zjarret në Bitaj të Lushnjës dhe në Rërës të Patosit. Në total, për menaxhimin dhe shuarjen e flakëve u angazhuan 174 forca operacionale dhe 14 automjete zjarrfikse. Ushtria mbështetje operacionet antizjarr. Sa i përket parashikimit për sot, vendi ynë ndikohet nga masa ajrore të qëndrueshme me mot kryesisht të kthjellët, me intervale të gjata me diell dhe kalime të lehta vranësirash. Pasdite pritet shtim graduali tyre në të gjithë territorin më i theksuar në zonat malore të Verilindjes dhe Juklindjes. Por nuk parashikojnë rrishje shiu. Temperaturat e ajrit shënojnë një rënje të lehtë sidomos gjatë mesditës, ndërsa vlerat luhaten nga 13 deri në 33 gradë Celsius në rang vendi.
10: Kjo është Top Albania Radio.
12: Po kjo është pitë qëfar të veri.
13: Iu, qëfar pisliku.
12: Va, taj e rikishe.
13: Mos u shi.

0: bulantime.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Tunde dhe shio

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Hey ChatGPT, dua të mësoj më shumë mbi smart tech, inteligjencën artificiale, pajisjet e fundit, kriptovalutat, aplikacionet.
2: Për momentin po përgjigjem shumë përdoruesve, po sigurt të dëgjosh Top Tech në Top Albania Radio.
3: Top Tech. Top Tech. Me Mateo Kadriun në Top Albania Radio, aty ku teknologjia bëhet e thjeshtë për të gjithë.
4: Nga data 26 shtator, çdo të shtunë, ora 18:00.
5: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
6: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
7: Ky është momenti për të rinovuar shtëpinë. Rifillo, rinovo, kurse. Nga 7 deri më 30 shtator, Teaza Electronics teknologjia bëhet smart, ndërsa kursimi bëhet edhe më smart. Rinovo shtëpinë me lavatiçe Ocean 7 kg model premium, inverter 5 vjet garanci, vetëm 22.990 lekë. Televizor Samsung Crystal UHD 50 polësh New Model 2026 35.900 lekë. Por ka edhe më shumë. Financimi lehtë për çdo buxhet. Bli me 0% interes. 7 deri 30 shtator. Rifillo, rinovo, kurse. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
8: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
9: Live from Tirana.
10: Mirë se vini live from Tirana. Unë jam Stenaldo, me një gocë super fantastike, të bukur, sexy, me një vibe mbreslënës të thosha unë, dhe me shumë kurajë për të thënë ato që mendon. Është me mua tani në radio Klonikët e Liorgji.
11: Përshëndetje të gjithëve. Përshëndetje Stenaldo, faleminderit shumë për ftesën.
10: Faleminderit shumë ty që erdhe.
11: Ti thë që jam seksi, ku e diti që jam seksi?
10: Jo, mua s'më shpëton asgjë nga këto. Këto janë të fundit gjëra që mua mund më shpëtojnë. Madje madje sa di unë nuk e di asnjëri.
12: Si është puna tani për këta çuna që të shohin kështu kur janë me tjetër? Ma seriozisht këtë bisedën se të lë të shkosha kjo.
11: Tani unë mendoj që neve njerëzit të gjithë kënaqemi nga një pamje të bukur. Është normale kjo gjë. Është edhe instinkt që të shofësh një vajzë të bukur, të sexy or whatever, dhe të ndjesh diçka. That's okay, e pranoj këtë gjë. Por çfarë na ndryshon neve nga kafsha është koshienca. Kemi instinktin, por kemi dhe koshiencën. Por derisa ke zgjedhur të kesh një femër tjetër në krah, ke zgjedhur të kesh dikën në krah, duhet të jesh loyal. Nëse ju të dy jeni në një monogami, për mua loyalty nuk është vetëm të mos shkosh të flesh me një person tjetër. Loyalty është besnikëri për ato që nuk e din.
10: Pra tradhtia ndodh në mendje dhe në shpirt, thuaj, jo vetëm në.
11: Është, po. Tradhtia për mua nuk është vetëm të flesh me një person tjetër. Okay. Është ti të mendosh për dikë tjetër, të dërgosh një mesazh, të bësh një like, të marrësh një veprim ndaj diçka tjetër. Çfarë do doja shumë, do më pëlqente nëse ne veshim bashkë Stenaldo dhe ti filloje mendoje për një femër tjetër, të vije të më thoje, zemër, të dua shumë, por kam filluar të mendoj
10: për këtë. Por duart të gozën që mendoj më shumë?
11: Jo, por kam filluar mendoj për këtë femër. Hajde të diskutojmë çfarë është që ty të tërheq ndaj asaj femre, çfarë ndoshta duhet të zhvillojmë neve bashkë. Kjo na sjell më afër. Kur fillojnë dhe krijojnë gjëra që i mbart brenda vetes, pastaj fillon krijohet një disconnection.
10: Karencia e të thënit, thua ti, që gjërat duhen shprehur, se por nuk u shprehen,
11: fillon dhe transparenca. E preferoj nëse burri që kam në krah futet një femër e bukur në një restorant dhe më thot, "Wow, shifë sa femër e bukur është kjo." Dhe unë të them, "Ooh, it's true." Duket shumë e bukur. Por nëse e shikon me një elegancë, nëse e shikon si një vepër arti, me vlerësim, nëse ka seksualitet, shikimi, aty ndodh lufta tretë botërore.
10: Po pse?
11: Pse? Sepse përderisa ke zgjedhur të jesh me mua, je me mua. Mendje, shpirt, trup, everything.
10: Yeah. Dhe ti sigurisht, si çdo të jetë, çdo kush je the only one.
11: The only one or else hets, vazhdo.
10: Okay, super. Më pëlqen. Po mirë, nëse ai djali që ti të shëh me Epsh, po themi.
11: Po.
10: Është single. Kjo nuk do të bëjë problem.
11: Shumë bukur, më shikoni me Epsh, unë single. Kënaqeni, please. Po, po. Hajdeni më thoni.
10: Çfarë do të ungjera do të pa?
11: Faleminderit Senad.
10: Yeah, total, shiko,
11: e ndjen shpirtim që po më shef.
10: Exact.
11: Më përmbush shumë kjo.
10: Po mirë, ai djali për shkakun që ti e ke parë me një gozë po të shef ty. Ku dini, mund të jetë me gozën e tezës për shkakun, se është më dashur në vet.
11: Okej, okay, unë ndjej shumë energjinë dhe mund ta kuptoj nëse është me gozën e tezës apo me të dashurën. Sepse nëse e ngren kokën e dashur ai e ul.
10: Okej. Okay. So, okej. Okay. Pa janë këto gjeset, këto që aje hej sytë, sa pa ajo i sjellë sytë të sytë e ti.
11: Një gjë tjetër që kam shumë qef është sinceriteti. Ishte kur isha tani në Mykonos, ishte një çun që më ndaloi në rrugë, edhe filloi duke më fol, okay, i dhash pak muhabet edhe më tha, nuk jam dier ndonjëherë në këtë mënyrë. Në këtë moment sapo më tha këtë gjë, ika direkte.
10: Sepse ndjehesh ai të gënjeu apo?
11: Po normal, është duke don të më fusi në krevat, duke më gënjur. Më mirë hajde më thuaj, e di çfarë gose? Je
10: që...
11: shumë seksi, ma ngref, hajde të flenë bashkë.
10: Ja, super.
11: That's okay. That's okay për mua. Të them, po jo, që ti e di të them jo. Po s'ka problem. Mund të jem, më sill sinqeritetin, më sill të vërtetën dhe le të zgjedhun çfarë dua të bëj me atë.
10: Ja, super. That's beautiful. Po kur vjen puna te sa sekse ti dukesh çdo kujt, ti je absolutisht aktive në rrjetet sociale. Po ndoshta në morinë e komenteve të rrjeteve sociale ka edhe meshkuj djem që besojnë që ti, po e themi kështu tani, nuk je goca e tyre seksi. Si ndihesh kur lexon këto komente?
11: Që nuk jam seksi?
10: Po.
11: That's okay. Biles nuk dua të jam. It's okay për mua.
10: A ke kështu në një vibe negativ kur lexon komente që ty nuk të përshkruajnë ashtu siç ti doa, apo ashtu siç ti je?
11: Mendoj se secili person shikon veten e vet. Secili person shikon perspektivat e veta dhe projekton shumë. Kështu që nëse ti nuk të dukem e bukur, s'ka problem. Secili person, bukuria është relative. Për mua, besoj që nuk është relative. Pra, kam marrë disa komente që thonë ku është e bukur kjo, ku është e shef këtë. Mund të thuash që s'është në shijet e mia, dhe kjo është fakt, s'ka problem, por nuk mund të thuash që ku është e shef këtë.
10: Total.
11: Tani, unë kam dalë Miss Shqipëria, dhe të themi atë që është. Pra, relativisht, jam një vajzë e bukur.
10: Yeah.
11: So, kaq.
10: Po ti, dhe më thënë, kësa gjëra njerëzit nuk i dinë për ty, dhe ne të dy folëm pak, dhe është një gjë e vogël që unë mund ta them, që ti nuk je një gocë që dikush mund ta ndërrojë për ta patur vetëm në krevat.
11: Po. Se nuk mund të më kenë në krevat.
10: Dhe si është qasja jote? Domethënë, ti mendon që
11: unë
10: ti
11: do bëj seks vetëm me burrin tim. Pik.
10: Vërtet.
11: Burri im.
10: Vërtet.
11: Po.
10: Që nuk e ke gjetur akoma, domethënë.
11: Nuk e kam gjetur akoma, mendova se e kisha gjetur, por jo.
10: Çfarë çfarë thotë kjo? Kjo do thotë që shenja jote e horoskopit dhe ti takoheni në emrin e përbashkët?
11: Virgjëresh.
10: Ha?
11: Nuk jam virgjëresh. Do me thënë, jam virgjëresh në horoskop.
10: Ah, okay,
11: kam kryer marrëdhënie në këtë jetë. Por
10: nga njerëz që ty të kanë zhgënjur duke të premtuar që do jenë të tut?
11: Jo, kanë qenë të dashurit e mi.
10: Okay.
11: Dhe në një moment të jetës si më vendose dhe thash
10: që Një sekondë, po më konfuzon tani.
11: Pse?
10: Tani, më the, ose na the, që ti nuk do të kishe një marrëdhënie seksuale me dikë që nuk është partneri jot i tërë jetës.
11: Po
10: si mund ta dhe pikërisht prandaj, ty pa diskutim të ka ndodhur që të kesh përjetuar eksperiencat e tua me një djalë që nuk është ndoshta sot në krahun tënd. Sepse është shumë e vështirë të mendosh, po shumë e vështirë të mendosh që ti do jesh
12: intime vetëm me një person që është i joti përgjithmonë në një botë shumë moderne. Mm-hmm. Pra çfarë duhet arrija ideali që të themi të jetoj me ty total? Është intencioni, është dëshira që ai ka që e bën diferencën, apo është nganjëherë edhe aftësia që dikush ka me të futë në grask? Dhe këtu nuk e them vetëm për ty, por për çdo vajzë në përgjithësi.
11: Po. Atëherë pikë së pari është the intention, që dikush të ketë pastërtinë të të shikoj për gjithmonë. Ndoshta nuk ndodh. Ndodh shumë shpesh që martohemi me dikë me dëshirën e pastër dhe të plotë dhe ndahemi më vonë. Për mua çfarë ka rëndësi është që mashkulli që kam në krah të më shikoj përtej krevatit dhe të më shofi si një femër që do donte ta kishte përgjithmonë me veten. Ndodh s'ndodh.
12: Kleon, si të thrasin shkurt me qëra fjala?
11: Kleonik.
12: Okej, okay, shkurt gjak është njëjta. Okej. Okay. Edi, Kleonik është një gjë që unë e vëre të shumë goca të bukura si puna jote, që është në një botë që të objektifikon, ka një tendencë pastaj të vajzave me të drejtë që të jenë shumë të kujdesshme kur vjen puna për si i qasen marrëdhënieve të tyre intime, sepse kur ti jeton në një veçanërisht shoqërinë tonë, që është e mbushur fatkeqësisht me idenë që rëndësi ka vllaj me pasje me krevat, a kuptova, pastaj të tjerat rregullohen.
11: Test drive me? No. Kur shkon të blesh një Lamborghini, nuk i thua ta bëj çik test drive këtë, nëse e ke lekët, po flas, jo që nëse do të thjesht eksperiencë.
12: Jo, mos më kupto gabim, ë? Po them, un jam krejt dakord me atë që thua ti. Por ama, po them që kjo qasje ka ardhur ndoshta si një mekanizëm i domosdoshëm mbrojtje për të shpëtuar një shoqëri që të shef vetëm objektivisht.
11: Po, kjo është
12: kjo është
11: një
12: globale tani vetëm shqiptare, po këtë ndodh. Apo jo.
11: Kjo është një përqindje e madhe të kësaj. Në të njëjtën kohë, unë sinqerisht mendoj që sa më shumë partner seksual kemi pasur, sa më larg shkojmë zemrës tonë, shpirtit tonë, sepse fillojmë gjithmonë e krahasojmë një njëri tjetër me dikë tjetër. Edhe asnjëherë nuk të përmbush dikush, sepse thua, "Oh, ai kishte këtë, po kishte atë, po kishte." Jo, unë do doja që vajza ime ose çuni im nesër pas nesër kur të kem fëmijë, të mësoj që jo, seksi është shumë i fuqishëm, është shumë i shenjtë dhe ta bëjnë me partnerin që do duan të zgjedhin përgjithmonë. Do të thotë do janë bashkë përgjithmonë, por ta zgjedhin.
12: Pra, intencionet janë aty.
11: Po.
12: Pra,
11: absolutisht.
12: Okej. Okay, I see it. Mhm. Ashtu është e bukur që asaj jote.
11: Edhe mendoj që nëse neve femrat, sepse mendoj që the hookup culture i ka bërë njerëzit të janë shumë të larguar prej emocioneve të tyre. Mendoj që nëse neve femrat i vëjmë këto standarde, këto bariera dhe themi që din çfarë, nëse ti nuk më shef për martesë, nuk do flej me ty. Edhe meshkujt do fillojnë të rriten sepse femrat, standardet që bajnë femrat i rrisin meshkujt në potencialin e tyre.
12: Po pra po, ti nuk të shef për martesë, po ndërkohë nga ana tjetër ngjarjet e jetës vijnë të tilla që po themi gjithçka ndodh, marrëdhëniet avancojnë, ndërkohë që ti jeton me ideal për 4-5 vjet bashkë me të, me intencionin që gjërat do të bëhen diku realitet, pa ju do dy do të jeni të njëri tjetrit dhe martesa do të ndodhi. Atëherë marrëdhënia bëhet gjithsesi e plot. Dhe dikur pastaj thjesht shuhet sikur të mos kishte qenë, sepse ne të gjithë kemi jetuar raste të tilla në jetën tonë kur kemi menduar se kemi gjetur personin e ndoshta të jetës, dhe pastaj kemi parë që gjëja nuk mund të vazhdojë. Dhe kjo nuk është një gjë e keqe apo jo?
11: Jo, nuk është një gjë e keqe të thash dhe njëherë, për mua ka të bëjë the intention.
12: Okej, okay. Okay, super, I see it. Do kthehemi vetëm pas pak për ta vazhduar këtë bisedë të ngrohtë dhe për të thënë sa gjëra të tjera interesante. Për shembull, për ta pyetur Kleonikën kur ka qenë më pranë martesës në jetën e saj. Let's go.
13: Për të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albani Radio and Podcast. Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
14: Gjysha, Gjysha, si je ti?
15: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
14: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
15: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
14: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
15: E, mimi ka qare dhe veshët.
14: Si, nona, që ka bo super yll.
16: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet. Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Ja herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një hesen veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
1: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
2: Fudini hap mundësitë e franchise-it në Durrës dhe Vlorë. Me një sistem të konsoliduar operimi, teknologji të avancuar dhe mbështetje strategjike në çdo etapë, ti fokusohesh vetëm te zhvillimi dhe zgjerimi i biznesit tënd. Ti sjell ambicien, ne sjellim eksperiencën, teknologjinë dhe mbështetjen. Durrësi dhe Vlora janë gati. A je gati edhe ti? Kontakto tani në info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
3: Back to school me ofertat më cool në Gotek Electronics. Celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lek. Laptop Lenovo 15.6 inç 36.990 lek. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lek. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor. Gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me Gotek Electronics.

0: from Tirana.
1: Mirë se vini live from Tirana. Un jam Stenaldo. Është me mua tani në radio Klonikët e Liorgji. Biseda me Klonikën vazhdon të bëhet gjithnjë edhe më e bukur, sepse
2: edhe vazhdon të bëhet edhe kur neve jemi në jo transmetim.
1: Po bëhet nami fare. Ta dini un ç'po ndodhu kur ne nuk jemi në transmetim, nuk e di ç'do kishte bërë.
2: Është shumë e bukur. Sidomos
1: që e shikoni Klonikën kështu me
2: Është shumë e bukur biseda jon kur nuk jemi live.
1: Mendojnë që live-i kur sezon ty apo mua që ta bëjmë bisedën pa ishtë bukur? Mua?
2: Ty.
1: Pse?
2: Sepse futesh pak në personazh. Kur nuk je live, kur nuk je live, je më vetvetja.
1: You think so?
2: Mm-hmm. Futesh në një, okay, now I have to be smart, now I have to be articulate, now I have to be this.
1: Mi ok, se të shizdo, zdo, njëri u kështë për praj një mikrofoni, ka përgjësi për atë që dëgjon. Po, pa tjetër, pa dubluar vetën tënde.
2: Po, mua për shumë më pëlqen më shumë versioni jot pa mikrofonin.
1: Okej. Okay. Kryesisht për 21 orë të ditës jam pa mikrofon, vetëm këto 3 orë që jam në radio, kështu që ke kohë të
2: shohësh. Okej, kështu që pastaj do shkojmë për një drekë.
1: Yeah, you see? That's how you do it.
2: Mm-hmm.
1: Po, Klonik, kur vjen puna tek te martesa që ti ke kaq të shenjtë. Me vërtetë që po them, je përshtypjen me atë që thua, je përshtypjen e një vajze klasike. Ne po diskutonim përpara pak fare që ti nga njerë ndjerë se kur ke lindur në kohën e gabuar.
2: Po, shumë herë, ndjem, ashtu.
1: Kush ishte koha jote ideale, për shembull?
2: Nuk e di. Koha ime ideale është kur gjërat kanë qenë më të bukura, më të thjeshta, kur dashuria e vërtet mbi zotëronte, mbi çdo gjë.
1: Po ndoshta ti nuk e ke gjetur djalin ideal, jo kohën ideale.
2: Edhe kjo.
1: Besoj që kjo është. Besoj që kjo është kryesore. Sepse edhe në kohën ideale mund të gjesh djalin e kapuar dhe gjithçka shkatrohet.
2: E di, mendoj shumë shpesh, them më ka krijuar Zoti me një thellësi si oqeani. Nuk ka mundësi mos të ketë krijuar edhe një mashkull tjetër si unë.
1: Patjetër. Duhet të jetë diku.
2: Duhet të jetë diku.
1: Dhe
2: duhet të jetë diku dhe po lutet shumë që unë mos të jem me dikë tjetër. Po hajde vëlla, hajde.
1: Ndoshta. Might be. Ti beson te manifestimi apo jo?
2: Kam okay. Në ditët e sotme, kur njerëzit fillojnë më flasin për manifestimin, jam pak like rolling eyes, sepse më duket shumë si përfaqësore deri diku. Do të thënë, në kohët më përpara, po kam pas bërë shumë rituale manifestimi e tjera. Tashmë nuk bëj shumë manifestime, thjesht vëj punën që duhet bërë dhe i lutem Zotit, kaq. Nuk kam nevojë të rit të manifestoj.
1: Ah, ke hequr dorë nga kjo gjë tani?
2: Mm.
1: Po pse?
2: Sepse kjo është një lloj kontrolli. Një lloj kontrolli që ti duhet do të kesh ndaj jetës tate, ndaj të ardhmes tate, kur në fakt nuk ke kontroll.
1: Kështu që pra ti thuaj që manifestimi nuk funksionon ai sa njerëzit besojnë, apo?
2: Po, mendoj që është bërë një trend shumë i madh me manifestimin. Po.
1: Besoj shumë te puna, përpjekja ime, rrëzimi, ringritja.
2: Po, edhe besimi. Dëshira
1: për të përballur, besimi patjetër.
2: Po.
1: Po dhe të qenit optimist. Qenit optimist pa. Nuk do me thënë të mos shosh jetën sy. Do me thënë të shosh vëtë mirë njës.
2: Besoj shumë të neuroplasticiteti, besoj të ndryshimi i subkonsciencës tënde, ndryshimi i besimeve të limituara që ato dojnë do mos dhe ndryshojnë realitetin tënd. Mm. Por thjesht të rish në shtëpi dhe të mundosh të manifestosh gjëra, kur ti nuk ndryshon nga brënda, nga rëndësia, nuk ka asnjë funksion.
1: E ke manifestuar në njëherë partnerin tënd ideal në kohën kur ti besoje që të manifestuarit ishte më shumë se një trend?
2: Kisha, le të themi, kam manifestuar mashkullin që kam dirë sikur është unë në një trup tjetër, por Zoti nuk donte të ishim bashkë. Edhe
1: e ke gjetur pra dhe nuk ndodhi apo?
2: Po, dhe nuk jemi kuthur asnjëherë.
1: Oh, wow. A të ta quaj vetën tënde në një kuptim, një gocë më tradicionale se sa e ka sjell koha, po themi?
2: Absolutisht.
1: Absolutisht që po?
2: Po.
1: Ua, më kujton në rastin një gocë që kam patur në Big Brother të fit, edhe ajo ishte shumë tradicionale. Po që rëndësi ka, po...
2: Ma thuaj.
1: Po jo, më nuk ka rëndësi. Thjesht ma kujton që ishte
2: te tradicionale. Ma thuaj, ta them unë në sërsh apo jo?
1: Jo, nuk ta them të. Nuk ta them të, dhe them kur ta hem drejtën. Po jo.
2: Okay.
1: Po që është interesante që në fakt, në sy të publikut, apo në sy të njerëzve, sepse ne jemi personazh publik, nuk e fshijmë dot të faktë. Kështu që njerëzit gjykohen, shohin, bëjnë. Ca personazhe të cilët duan ose janë ndoshta janë kaq klasik, në sy të publikut nuk duken kënaqsh. Mendon njëherë që ka frustrim në median sociale që i bën njerëzit nganjëherë të shpërthejnë në mënyra që as ka pse të jetë, as të takon ty ta shohësh, ta dëgjosh, ta lexosh etj etj.
2: Ta thash dhe më përpara që njerëzit projektojnë shumë. Pra, dikush mund të vitë më thotë mua, ti e goca e babit, ti merr lek nga babi jot. Mm-hmm. Okej, okay, po, kjo është fakt. Ku është problemi jot? Ku qëndron problemi? Problemi është që ndoshta baba jot nuk është mundur të bëjë të njëjtën gjë me ty dhe ti po e projekton, këtë frustrim ndaj meje. Kjo është e vërteta, kjo është fakt.
1: Të bezisin këto lloj komentesh apo janë anashkalon këto?
2: Shumicat janë anashkaloj, sepse kam që 15 vjeç që jam në botën e medias, kështu që gjysmën e jetës time kam kaluar në këtë fushë dhe jam mësuar. Por nuk mund të mohoj që jam njeri dhe disa gjëra po edhe më prekin. Po kur më prekin disa gjëra, rije dhe pyes veten time pse të preku ty kjo gjë. Mm. Pra e kthej në një reflektim me veten time, dhe gjej edhe një dhurat tjetër brenda vetes time.
1: Sa e rëndësishme është për një djalë të duket i bukur sikur se ti që
2: nuk asnjëherë s'jam tërhequr ndaj pamjes fizike. Pra nëse të tregoj foto të eksave të mi,
1: Jo, mos më trego, Dargjosh bateri telefoni kot këtë halka. Pastaj janë eksa.
2: Yeah.
1: Jo, nga ajo anë nuk shoh fare, kështu që unat nuk i perceptoj dot fare, okay. Jam komplet dobët ande.
2: Okej, okay, pra nuk më intereson pamja fizike. Nuk jam interesuar ndaj kësaj.
1: Okej. Okay. Dhe është e gjitha shpirtërore, karakteriale, qasja.
2: Po.
1: Dhe patjetër që ti edhe meriton, po besoj që edhe do të trajtohesh si një
2: perëndesh.
1: Oh.
2: Yeah.
1: Real queen.
2: Yeah.
1: Oh boy. Sa herë ke gjetur këtë në jetën tënde?
2: Këtë shpesh, mund të them që ish partnerët e mi më kanë trajtuar goxha mirë. Kanë pasur edhe ato problemet e veta, por e kam marrë si trajtim.
1: A është trajtimi edhe financiar apo është vetëm
2: nga të gjitha aspektet? Pra për mua e kam thënë shumë shpesh, preferoj të jem me një mashkull të varfër që është bujar me mua sesa një mashkull që është i pasur dhe kurnac.
1: Po me si mashkulli të pasur dhe jo kurnac, një mashkull të varfër po bujar, këtë zgjidhje? Apo nuk mjafton vetëm kaq?
2: Do zgjidhja atë që është i pasur dhe bujar. Pse? Sepse mund të financoj për mua dhe për familjen tonë, nesër pas nesër të më japë një siguri që unë, kur të jem shtatzan, mos të duhet të punoj, mos të duhet të bëj, pra dua që punë të zgjedh të punoj, të jetë zgjedhje.
1: Ka të shkatë që duhet të themi besoj unë, se njerëzve ju duket në qike që të diqme kjo.
2: Pse?
1: Ndoshta se, ku di unë, rrethanat ekonomike të shoqërisë tonë janë ato që janë, por nuk është shumë. Dhe këto e kam shumë seriozisht. Nuk është shumë kur një vajzë kërkon që djali që kanë krah të jetë i aftë ti siguroja sa jetën edhe familjes saj. Nuk është shumë. Vërtet që nuk është shumë.
2: Nuk është shumë.
1: Domethënë se ekziston një goxha grup ndoshta atje jashtë, të cilët preferojnë të mos bëjnë asgjë dhe t'i kenë të gjitha.
2: Po.
1: Dhe për një djalë në botën e natyrës njerëzore, në fakt duhet të thënë për një mashkull, aftësia to provide, pra të garantojë, të jap nevoja në fakt për ta bërë këtë është natyrore, nuk është vetëm një konstrukt social njerëzor.
2: Mendoj që mashkulli është krijuar
1: që luftoni për veten tuaj që të bëni eksakt.
2: Protect and provide. Nëse ti nuk di të mbrosh dhe të si quhet provide në shqip,
1: të japësh,
2: një femër.
1: Të japësh është një fjalë.
2: Mirupafshim. Nuk je mashkull për mua.
1: Pa ma nga ana tjetër edhe ti super japësh një femër, nuk është një vajzë në këtë rast, nuk është ajo çka një djalë duhet bëj apo jo.
2: Varet,
1: ekonomikisht, financiarisht.
2: Nëse është partnerja jote e jetës, absolutisht nga të gjitha aspektet, jo vetëm financiarisht.
1: Okay, të japësh të gjë. Po flasë konkretisht për çështje financiare.
2: Po, për çështjen financiare mendoj që një mashkull duhet të bëjë maksimumin, atë që ka.
1: E kuptoj.
2: Atë që ka, nuk po them futu në borxhe tani të më plotësosh mua dëshirat, por me aq sa ti ke mundësi, jepe shpirtin.
0: Podcastet e Top Radio i gjen në Apple dhe Google Podcasts, Spotify e kudo tjetër ku dëgjoni podcaste.
3: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoatini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzoatini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
4: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: Pranoni pagesa me kartë?
8: Po si.
9: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin Po Si nga Mastercard, përfito një terminal pos falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
10: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni. Dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet shef kuzhine ose kuzhinier, pasticer, automekanik ose elektricist, menaxher biznesi ose stilist, grafik dizajner ose web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT, teknik elektroshtëpiakesh ose parukeri. Më shumë se një dekadë histori, programe të licencuara dhe punësim i sigurt në kompanit partnere. Regjistro sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaporte për ershme.
11: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
12: Ovital!
11: Ovital, cilësi në 4 stin.
13: Erdi prapa ju koha, back to school, roba, çantat, aksesorët dhe sa herë bën llogarit thua o zot. Por këtë herë thash, prit pak, kam një zgjidhje. Club Orkestra.

0: from Tirana.
1: Mirë se vinin live from Tirana. Un jam Stenaldo.
2: Jemi me Drinin ndërsa ne vazhdojmë live from Tirana.
1: Live from Tirana.
2: Oh yes.
1: Live from Tirana. Tirana.
2: Zëri i zëri që ndonë bara që
1: është të duam.
2: Po, po, po, po. Drin, ama aventura të reja ka këtë sezon, ë? Ti do të jesh një ndër opinionistët e përputhen, edhe un jam përveç se shumë i kënaqur për faktin, jam edhe shumë i lumtur për impaktin që një njerëz si ti bën atë program, që unë e di paraprakisht, pa ndodhur.
1: Si e di pa ndodhur?
2: Po të di se ta merr mendje.
1: Ah, di se do duket.
2: Ah,
1: vërtet, ë? Po kjo që ka live, kjo që ka. Kjo që ka live që nuk di asnjëri. Domethënë se si do duket. Jo, e kuptesh atë thua. Atëherë ta nisim kështu që jam shumë i lumtur. Vërtet dhe shumë falënderues për po themi këtë hapësirë që më dha dhe për këtë mundësi që më dha sepse realisht rikthimi në zyrtarës e tuash si pjesë e Top Medias është një kënaqësi shumë e madhe për mua, është një plotësim, një dëshire që më mungonte prej kohësh dhe tashmë është e plotësuar dhe mbi të gjitha jam shumë i lumtur që është një program kaq inkandescent, do të thotë fjalën, është inkandescent, është gjithë ato shkëlqimin dhe emocionet edhe ngacmimet e bukura që të rinjt i kanë në natyrën e tyre. Dhe si që tha dhe prezentuesja shumë e dashur e programit Heidi, që jam shumë i lumtur që do të jem me të, do martoj mjerës, pra.
2: Heidi, shumë fjalë të bukura për ty, ne, si martohen jo të dy?
1: Jo, jo, ajo ishte e martuar, si që dhe tha, e pas ka bërë zgjedhjen e vet, por vetëm po u nda për të martuar prapa, se i tha Blendit, ta jam e martuar me ty, tha, kështu që me gjitha të sezoni është shumë i gjatë, nuk e dihet se çfarë mund ndodh.
2: Pikërisht, ka qenë e martuar me Blendin, se kam bërë programin bashkë, tani më qenë se bërë programin bashkë.
1: Është një jetë e re televizive,
2: jo,
1: për te shakave, ndaj të njëtë ndjesi edhe unë me Edin, është një, shiko, me disa njerëz kur ai impakti është aq i mirë dhe aq pozitiv, besoj që vazhdon për shumë gjatë dhe ruhet. Uroj që të jetë tillë, jam i bindur që do të jetë, por po aq i lumtur jam edhe që bashkë me ne është Eriola Doçi, një personazh shumë interesant.
2: Gocë fantastike.
1: Gocë fantastike, një personazh me një karizëm interesant edhe me ngacmimin e duhur në kohën e durë dhe në vendin e durë, e bukur pafund, shumë simpatike, po e bukur edhe në atë qasjen që ka me televizionin, një personazh interesant që mendoj të tre do lidhemi në mënyrë genuine me gjithë atmosferën aty. Nuk e di, jam ndier shumë mirë edhe po më pëlqen kjo ndjesi e bukur e fillimit. Akoma jemi duke bërë ato takimet paraprake me njëri tjetrin dhe duke u ambientuar pak me këtë projekt të ri për cilin autor është Ronaldo Sharka, cilin dhe përshëndesim.
2: Shumë, te jetë.
1: Po, e përshëndesim dhe Ronin, kështu që është një grup punë interesant, është një moment interesant televiziv, është një jam shumë kurioz edhe unë, dëgjo, më beso, pra nëse do më pyesje çfarë ndjesisht të krijon gjithë kjo gjë, do të thosha ndjesia e kuriozitetit është shumë e bukur dhe është një ndjesi që të mban gjallë. Pra ti je kurioztar për atë që do ndodhi, për mënyrën si do qasësh me gjërat, si do ndodhin situatat, si do reagoj, as vetë nuk e di, ka shumë momente që i skenojnë kokën time, si do reagosh kur dikush të trastoj, dikush të bëj sikur është i dashuruar, por kur nuk është, dikush të ikej prej aty, dikush të ketë lidhje të dyfish, dikush të bëj çuditëra për të fituar zemrën e dikujt, kur dikush nuk bën asgjë, domethënë janë skenarë që ti i ke menduar në kokë, edhe që thua si do reagosh, si do jetë opinioni yt. Por ajo që dua të nënvizoj është që Drini do jetë Drini. Pra, domethënë mos prisni të shikoni një gjë që nuk është dhe e bukura e këtij programi apo e këtij momenti është që kam një hapësirë apo kam një moment për të komunikuar atë që unë shoh, atë që unë ndjej, atë që unë perceptoj dhe të doja që dhe njerëzit këtë gjë ta në kuadër të gjithës, si thua, ta pëlqenin, ta përqafonin, edhe ta t'ju vi e bukur kjo gjëja e kombinuar edhe me gjithë personazhet e tjerë, pra me Eriolën që është në anën tjetër, me Hedin, me personazhet që ka formati, me gjitha detajet që do ketë edhe nga autorësia. Po, çto sem, nga jemi pastaj, jemi inshallah na hapet fati dhe ne o. Le ta shohim si një moment pozitiv për të pasur më shumë dashuri në jetën tonë, ose nuk kemi, ëh, po, kemi pak
2: më shumë dashuri është
1: nga dashuria me rreth në gisht.
2: Yes. Po, a beson vërtet që ka
1: dietë shprehen, fal, dietë shprehen që shqogullonte, nuk e di para sa kohësh internet, cila është të rishë vetë me vëndë kërë nuk të afu se gishtin. Ku thuati? Ku shkonë më ndja? Të rrethi, pra të rrethi u nazës.
2: Nuk e rrethi u nazës, pa tjetën
1: që po. E vetë një gjë.
2: Pa tjetën që po. Po, duhet futur da ty në jere.
1: Ba, ba.
2: Të pak të njëri gisht.
1: Ore, për të provuar janë.
2: Besoj.
1: Besoj.
2: Të gjitha.
0: Për të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albania Radio and Podcasts.

0: level.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
2: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
1: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dek të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
3: Death. Një udhtim.
4: Remember. A wife.
3: Një hero.
4: A son.
3: Një vizion nga Christopher Nolan.
4: Home. I could take this room.
5: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
6: That world is gone.
7: The Odyssey. The Cineplex Tech. The Chador.

0: i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ngjësia e mikpritjes. Japse Everest me një eksperiencë 25 vjeçare krijon sistemi alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilat eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems makes a home.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua mi? Ti qofsh.
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
3: Oh, po si ka emrin? Që ta di?
2: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
4: Shkarko spi taksi Albania.
5: Ruaj

më 30 shtator, Glob, cilësia është kursim. Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te Tana, gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrisë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.

0: për të pasur çifte dhe për të njohur ato. Tani, koncepti i dashurisë është mohabet ose bisedë tërësisht e gjatë dhe stërholluar se çfarë është dashuria, se a bie njerëzit dashuria, është e vërtetë, sa e vërtetë është, sa zgjat, si është çfarë do quanim dashuri, si është në një moshë kur je 20, si është kur je 30, kur je 40, që nuk është njësoj, është një kompleksitet ndjenjash dhe emocionesh, por...
1: Pa, a mendon akoma që dashurohen njerëzit në Shqipëri për hir të dashurisë, apo fama, rritet, këtë ju në pozicionet e mira, standartet...
0: Tani po... ti, do të gjithë, ti do doje, së doje, po, unë s'ma të zëgoja tem që ku ka sot dashurisë, ose... duke bërë pjesë e programi ku dashuria është në fokus kryesor, nuk dua ta mendoj që ku ka sot dashuri.
1: Mendoj që sot hipokrizi ka sa duash.
0: Hipokrizi ka sa duash, po mendoj që ka dashuri dhe ka boll dashuri, mjafton të dish ta japësh dhe ta marrësh, po ka dhe dashuri me para, ka dashuri me me përfitime, ka dashuri me inate, ka dashuri me xhelozi, ka dashuri me tradhti. Pra dashuria është me çdo gjë, më ka nuk e ndan dot atë.
1: A dhe a thoje dikujt për shembull që ti ta shihen përputhen që kishte ardhur më shumë për aspektin televiziv të programit që ti je këtu për famën tënde? A dhe a thoshe
0: program? Po patjetër që po.
1: Po.
0: Po kjo është minimale.
1: Dhe ishte më jashtë për ti apo Riola?
0: Tani kjo është një garë mes nesh. është një gard e shëndetshme.
1: Okay.
0: Shëndetshme për hir programit. Pra,
1: jemi kush nis në pole position?
0: Jemi besoj që nisë Riola. Vajzat janë gjithmonë
1: kanë një farë.
0: Jo se janë vajza, po ajo është më afër këtij, po themi, spektri ngacmimesh edhe provokimesh që mund të bëj konkurrentëve sesa unë, por mos sfidoni, sepse mund të bëhem vërtet shumë ngacmues. Shiko, është e bukur të nxjesh pak
1: përmes ngacmimit. A mendon se janë tjetër ky program i drin? Tënden apo
0: uroj? Uroj po, mendoj uroj që po. Unë jam ta thash një nga gjërat e bukura që dua që të ndodhin është që unë të tregoj një anë time, një moment time, një pjesë time që nuk është shfaqur ende, që uroj të jetë ana e mirë. Dhe të mos dalë në një anë që nuk do doja asun të dilte. Po për të shakave është media sot televizionin duha të shohë si një hapësirë ku komunikimi është në mod për të rikthyer. Pra duhet rikthyer edhe njëherë i komunikimi i bukur, komunikimi i shëndetshëm, komunikimi me argumenta, me batuta, me dëshirën për ta dëgjuar njëri tjetrin, jo vetëm për të thënë atë që ti do. Tani a është sa i vërtetë është televizioni, sa i vërtetë është media, sa i vërtetë është loja që bëhet aty, në kuptimin loja, jo të përputhem, por flasim përgjithësi në televizion, në qasjen që televizioni ka me njerëzit. Kjo mbetet në dorë të atij që është çelësi, që është shikuesi. Mendoj që shikuesi është sofistikuar shumë
1: në
0: fundit.
1: Absolutisht po.
0: Është një çelës anglez i pagabushëm që zhbirilon çdo po themi çdo qasje që është që mund të duket falso, mund të duket pavërtet, dhe aty pasaj ti merr atë gjykimin se si gjëja po shkon. Por televizionin mos harrojmë që në fund fare është argëtim, mos harrojm se ky është pastaj në shumë ato dritaret e vogla që të hap televizioni, një nga më të rëndësishmet është edhe argëtimi, përveç atyre që përmendëm pak para komunikimi etj. Kështu që si argëtim, le ta shohim pak dhe si argëtim, le ta argëtojmë shumë herë mbas ditë, është ora 18:00, programi transmetohet në 18:00. Natyrat njerëzore janë për tu shpërfaqur, nuk ka gjë më në thonjë apo prapë argëtuese se sa të shohësh detyrin që çiftohen bukur me njëri tjetrin, pra dhe gjejnë ato gjërat e bukura për të ndar apo për të mos ndar. Kështu që është një formë e reality TV për tu eksploruar. Dhe le ta eksplorojmë bukur, kështu që kur të bëjë programi do të pys pak se si e sheti
1: me zipres.
0: Ti do na vish mbase ku diunë në form. Se ditani se ja, si që të vim në ty do na vish dhe ti në.
2: Podcastet e Top Radio i gjenë Apple dhe Google Podcasts, Spotify e kudo tjetër ku dëgjoni podcaste.

0: Vëmendja adhuruese të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
2: O, mami,
3: këtu në Fale Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
1: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
2: O, mami,
3: dhe këtu në Fale është, kanë një super godinë elit, rehatsi në hotel, me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
1: Tani jam e qetë, Bir. Studio e në bëj kanarë.
4: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 20 63 413.
5: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjedh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.

Sometimes I forget I'm a goddess. I can do what I want.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi i 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Pagat e gjyqtarëve, kryeministri Edi Rama i duan 2000 euro më lart se në Greqi, sipas i pavarësia ka rëshqitur në papërgjegjshmëri. Kryeparlamentari Albulina Haxhiu e ka cilësuar të konstituar legjislaturën e 11 të Kuvendit të Kosovës. Sot u zgjodhën nën kryetarët nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, të Komunitetit Serb dhe komuniteteve jo serbe. Ndërkaq, Partia Demokratike e Kosovës bojkotoi seancën dhe tërhoqi kandidaturën e Vlora Çitakut. Një audio u qëllua me armëzjarri në fshatin Urak të Matit pa të plagosur, ende nuk është zbardhur dinamika e ngjarjes. Përmirësohet situata e zjarreve, sipas Ministrisë së Mbrojtjes aktualisht nuk ka vatra aktive apo në mbikëqyrje. Sa i përket parashikimit për sot, vendi ndikohet nga masa ajrore të qëndrueshme me mot kryesisht të kthjellët. Pasdite pritet shtim gradual i vranësirave më i theksuar në zonat malore të Verilindjes dhe Juglindjes, por nuk parashikohen rreshje shiu. Temperaturat e ajrit shënojnë rënje të lehtë sidomos gjatë mesditës, ndërsa vlerat luhaten nga 13 në 33 gradë Celsius. Ishin zhvillimet shkurt, unë jam Dorjana Lato.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Ua, po kjo është pitë që farë të veri.
4: Iu, që farë pisliku.
3: Ua, qaj e rekeshe.
4: Mosu shqit

0: edhe tu lëntime.
1: Me këtë loj i gjene as mola ime nuk bënda gjatë.

0: Radio Ayran Erzeni.
1: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në Hart, përgjigjen e kemi ne. TripTok, kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. TripTok udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18 nga data 20 shtator.
3: Vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore. Uhu! Dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
4: Credo.al të financon 600.000 lekë. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument pagë. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijon më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

0: Wake up. Wake up. Unë jam Blendi Zale këtu në studio bashkë me Dea Demaliaj dhe Nicole Projko.
1: Sot duam që ta njohim Lindin pak më shumë, sigurisht artistin krijuesin, po dhe njeriun që këngët po vazhdojnë t'i dëgjohen shumë. Sot do i marrim gjitha përgjigjet me kënaqësi nga ti Rilind, Rilind Alimani, dhe mirëseerdhe këtu në studio me ne.
2: Po si po ndihesh kur dëgjon këngën tënde në radio bashkë me Elvanën?
3: E, nuk e dija, ke pa ato filma vizatim morë kur më shefen dhe i vënën dorë dhe e, jam, ashtu jam. Asë njerës mund atë gjë vetën.
1: Vërtet?
3: Jo, më pengon shumë.
1: Ashtë.
3: Kështu që gjithë herë këtës dhe i largoj kur.
2: Rilin, sa vitë që ti?
3: Tani, gati 12 ditë ka 11, që i kam bërë 26.
2: 26, që i janë koma një djali rrit. Dhe unë po përfiturojnë për një moment kur Selvana Gjata ka qenë e famshme për shumë vite tani më, e kishe menduar në njëherë që do ishe një bashkëpunëtori sa një kolege do të ndanit një këngë, një klip së bashku?
3: Elvanën e dëgjoj prej shumë i vogël, albumet e saj. Selvana është një artiste që bën sfida me veten, shumë zhanre të ndryshme. Edhe 2018-ën, a 19-ën, nuk jam i sigurt, i kam shkruar Elvanës, i kam thënë, a kam mundësi ta bëj cover këngën tënde. Edhe normale, ka shumë mesazhe, nuk i ka dalë para mesazhi im që ma kthem. Edhe pas disa viteve, unë takova me Elvanën. Edhe e bëj këngën edhe i thash, e Elvan, thash, prej kur, thash, kom të gju, po se dhe bëj këngë me ti, kur se kam prit. Edhe e kam falënderu, e falënderoj dhe publikisht, shpresoj që jo një dhe shumë këngë tjera.
2: Shumë mirë, kështu që ftesash e hapur.
4: Po du u kthye shumë shpejt në një hit, a e pristje këtë suksesin teksa punonit për këngën, a kishe një bindje brenda vetes që kjo këngë do bëhet e suksesshme, apo u shokove kur, sepse u bë suksesshme shumë shpejt, eci shumë shpejt?
1: Realisht.
3: Tani, aty është Elvana Gjata dhe nuk mund të them që nuk mund të bëhet kënga virale, hit, arsye se si artist Elvana Gjata ditës gjithë sa për zhanrin ver, latin. Kështu që besoj që konga e ka atë peshën e vetë për pjesën e verës. Se ka latin komercial, ke latin më pare që kam bo me gitare, trumpeta, shuplaka, atmosferë ma grupore. Ajo konga ka atë loj energjie dhe kështu që e kom prit që të bëhet virale, e kom prit që të bëhet hit.
2: E di që ke kitarën aty. Dhe doni të këndoni diçka së bashku, apo cilën do bëjmë të parën? Doja që t'i jepja një shans Rilindit na.
3: A e bëjmë bashkë
2: të parën? Okay. Do duhet.
4: Unë isha këtu, këndojmë për publikun këngën që vjen.
2: Për çfarë keni vendosur? Çfarë do të dëgjojmë?
4: Menduam të këndojmë këngën Era nga Gjurmët.
2: Okej, të gjithë e njohim. Super, kështu që është Rilind Alimani
4: dhe është privilegj për mua.
2: Dea Demaliaj në një duet live këtu në studio.

0: Dhe po, në shkëllqyre, Bukuri, bukuri, bukuri. Tani, me Elvanën, unë nuk kam punuar në njërë me Elvanën, se unë zbej muzikë dhe besoja se kam takuar në njëherë, por ma merë mëndja se kur arrin një status të tillë, ajo e mbron shumë imazhin e vet, prodhimet e veta, në kuptimin që duhet të jenë top, domethënë nuk mund të jenë kështu haj se po bëjmë një gjë për të kaluar radhën. Është e vështirë që të ti qasësh një artist i tillë? Është ishte ajo shumë kërkuese në këto apo ishte kështu, ishte më chill? Vërtetën,
1: të vërtetën është shumë pozitive. Edhe lënë gjithçka të punohet si ekip, jo unë çka them.
0: Jo diva në kuptimin e...
1: Shumë shoqërore.
0: Okay.
1: Edhe sa i përket qasjes deri ku, si kam arritur deri tek Elvana, janë dy. Menageri im, me Andin, menagerin Elvanës, edhe mikun ton të dashur Ledionin.
0: Paha.
1: Paha. Unë Ledionit i kam shumë. Paha. Ledion, a dëgjon ajo?
2: Të dëgjon, të dëgjon.
1: I kam shkruajtur. Një ka pëtonë përshëndetje Lidion, e kom një demo, një këngë verore, po të dërgoj, dëgjojë, duat të bëjmë me Elvanën. Po, kënga, demoja nga menagerim kishtë arritur të menageri Elvanës.
0: Okay.
1: Po tash unë nuk e dija ma që bëjë, se nuk doja shumë informatat marë. E tash unë përshkoj edhe Lidionit, tash nëse...
0: S'kemi gjë për të humbur,
1: po. Po, nuk kemi gjë për të humbur. Po, Lidioni... Nuk ezitoj as pak, ma ktheu mesazhin, sa rilind patjetër e dëgjoj këngën, tash dëgjoj këngën, nëse të duket e mirë dhe verore, patjetër dërgoj Elvanës, pyete kush jam tregoj, ne dëgjoj këngën, mas ndaj le të bisedojnë menaxherën e Midverin. Edhe Jakubo, kështu që i falenderoj edhe menaxherin tim, menaxherin e Elvanës Andin, edhe Ledionin shumë.
0: Super.
2: Gjithmonë duhet një skuadër e madhe për të bashkuar dy yje së bashku. Dua të të bëj një pyetje që ndoshta është nga këto pyetje që ta bëjnë shpesh, po ngel në intervista jam e bindur kur të bëhesh shumë i madh do e ridëgjosh. Për ty, si rilind, ka më rëndësi të bësh muzikë që të ngroh ty shpirtin apo muzikë që është komerciale edhe përmbush preferencat e një publiku të gjerë?
1: Unë vetëm e kam vendosur të bëj muzikë të mirë. Tani, kur flas për muzikë të mirë, para do jetë ajo pjesa unë çfarë dua, tek ajo muzikë, por do fus edhe atë çfarë duan publiku. Një pjesë. Mm-hmm. Nëse gjithçka është komercial për publikun, një pjesë dikundi do jetë që e duan. Do ketë me rregulla, jo vetëm, okay, kam projekt më parë që kam punuar, un kam diku 20 e diçka këngë. Edhe kam punuar thëm, okay, be let, hajt let del, bashkë e këngë, pëlqejet më shumë ti. Kur nuk shon zemër në andaj thumë. Edhe tash, unë thëmë tash, si mundet të japësh maksimum dhe një projekt, gjdo detaj më të vogël e kontrolon. Edhe nuk ka as një, okej, okay, kongë është. Një kongë që e ke bo kotë për kotë. Edhe i thonë, a be lele, dalë që atë jajde.
0: Pa.
1: Bashë e kongë këtë.
3: Të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albani Radio and Podcast.

0: fi të LAS dhe 25% ulje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative dhe open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arredoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektët e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim deri më 27 orë në Lobby Home.
1: Shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formul me çlirim të shpejt, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask.
3: Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
4: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
5: Top Albani Radio Podcast. Wake up. Wake up.
6: Unë jam Blendi Zale këtu në studio bashkë me Dea Demaliaj dhe Nicole Projko. Tani i kthehemi asaj që do të diskutojmë, sepse e dini që vetëm pak ditë më parë është bërë publik nga institucionet e arsimit një udhëzim në të cilin thuhet se do të lejohet përdorimi i ChatGPT-s, pra i inteligjencës artificiale në shkollë, dhe mësuesve u jepet e drejta të hartojnë përmes inteligjencës artificiale materiale për mësimdhënien në klasë, si dhe krijimin e ushtrimeve, pyetjeve, provimeve apo vlerësimit të nxënësve në fusha të ndryshme. Pra, i kërkohet AI të bëjë 40 pyetje për një provim të caktuar lidhur me një temë, një kapitull apo diçka, dhe kjo e lehtëson diçka punën e mësuesit. Por është një diskutim i cili është duke marrë për masa në të gjithë botën. Po shikoja vetëm dje, më qelloi një njoftim edhe një prononcim nga njëri nga zyrtarët e OECD-s lidhur me testin e PISA-s, dhe kanë bërë një testim ata të mira dhe mira, qindra mira studentëve në shumë vende të botës për të parë se si ka ndikuar përdorimi i AI, dhe rezultatet janë shqetësuese deri diku, sepse është vënë re që aty ku AI është përdorur më shumë në mësim, ka pasur një rënje të aftësive të leximit, sidomos janë ndikuar më shumë më pak në shkencë, por tek leximi studentët janë ndikuar negativisht duke mos qenë në gjendje të lexojnë dhe të përpunojnë ashtu siç duhet. Kështu që kjo tani është kthyer në një debat se sa dhe si duhet përdorur AI për sa i përket arsimit. Për folur për këtë temë, ne kemi sot në studio Denisa Kelen, ajo është pedagoge e teknologjisë informacionit, dhe gjithashtu zotin Ndriçim Mehmeti, ekspert arsimit.
7: Faleminderit.
6: Tani Denisa, un dyshoj se duke qenë se ti e din të gjithë, je e investuar në teknologjinë dhe informacionin, se ti je më e hapur ndaj AI-t. Po çfarë mendon për përdorimin e AI-t nga mësuesit në rastin ton, por edhe nga nxënësit për të shkuar në shtëpi pasaj për të bërë detyrat me AI?
8: Shika, un nuk mendoj që kjo është një çështje zgjedhje tashmë, sepse kjo është një realitet dhe është një realitet që duhet pranuar. Do të kam përshtypjen që ministria ndoshta ka qenë pak e vonuar me nxjerrjen e këtij vendimi. Pra, nuk dua të them me këtë që përdorimi i inteligjencës artificiale në shkolla nuk ka disa avantazhet e veta, ashtu siç ka edhe avantazhet, por duhet në një lloj forme duhet kontrolluar. Pra,
6: ne nuk mund të zhvilluesi pra se si duhet të përdoret.
8: Nuk mund të themi sot që inteligjenca artificiale nuk zë vend tashmë në shkolla. Pra, sot për sot, edhe mësuesit e shkollave 8 vjeçare, ndoshta të mesme, por dhe në universitet ka një lloj përdorimi shumë masiv, pra përdorimi inteligjencë artificiale, por edhe nxënësit, po ashtu edhe studentët, nuk e përdorin inteligjencë artificiale. Kështu që në perceptimin tim, sa më parë kjo të bëhet diçka pra e liqme, përdorimi, aq më mirë është. Ajo që mua më shqetëson, është që sa të përgatitur jemi ne, pra sa të përgatitur janë institucionet shqiptare që të përballojnë përdorimin e inteligjencës artificiale në mënyrë ligjore në shkolla, sepse kjo në vetvete do të kërkojë investim shumë të madh tek stafi, pra te burimet njerëzore, tek mësuesët e pedagogët, në mënyrë që parimisht ata të kuptojnë si duhet përdorur inteligjenca artificiale. ChatGPT-ja nuk përdoret vetëm për të formuluar katër pyetje, pra përdorimi i saj, kam përshtypjen edhe ndoshta nga institucionet të cilat tashmë ligjërisht duan që të përdoret, ka tjetër sens. Pra sensi është ndoshta personalizimi i një mësimi tek ata nxënës apo student që ndoshta nuk e kuptojnë një lëndë caktuar, pra personalizimi në bazë të konceptit që ka gjithë secili, shkurtimi i kohës për gjëra që ndoshta një mësuesi do t'i duheshin shumë more, tashmë mund ta bëj shumë herë më thjesht. Por unë mendoj që problemi kryesor është kush do ta në një lloj forme do merret me gjithë këtë stafin. Pra kush do ta trajnojë të gjithë këta mësues që fillimisht këta parimisht të mësojnë se si duhet përdorur inteligjenca artificiale, dhe më pas këta mësues apo pedagog ti mësojnë nxënësve apo studentëve se si duhet ta përdorin inteligjencën artificiale. Nuk është çështja të kopjojnë inteligjencën artificiale, është e gjitha në mendimin kritik, pra përdorimi inteligjencës artificiale, po ndërkohë në paralelisht ti mësosh edhe mendimin kritik studentëve dhe nxënësve.
7: Unë jam kurioze për diçka, sepse udhëzuesi gjithashtu synonte që nxënësit ta përdorin inteligjencën artificiale për të krijuar projekte të tjera, po ka një paradoks interesant, sepse ne në sistemin parauniversitar nuk i lejojmë telefonat celular, kështu që a bëhet në një mjedis të kontrolluar kjo gjëja, a mund t'i përdorin në laborator celularët, ose ka fragmente 20 minutëshe në klasë që mund t'i përdorin kur?
8: Unë nuk e mendoj këtë pjesën që përdorimi inteligjencës artificiale do jetë në kontekstin e të gjitha orëve mësimore. Kam përshtypjen që ndoshta do jetë me fragmente, pra do krijohet një laborator specifik ku pedagogët edhe mësuesit edhe nxënësit edhe studentët do kenë mundësinë që ndoshta të integrojnë inteligjencën artificiale në subjekte të përcaktuara, pra nga institucionet apo nga ministria, pra nuk e mendoj që kjo do jetë diçka që do zgjasi në të gjitha orët mësimore, se pastaj më pas për mua kjo do ishte totalisht vrastare për mendimin kritik të studentëve. Po unë shikoj për shembull në universitete, unë jam në kontakt me studentët për ditë, mënyra të paktën unë se si më ka ndryshuar mua perceptimin e mësimdhënies që me hyrjen e inteligjencës artificiale, pra unë kam planuar që studentët e mi e përdorin. Kjo është fakt. Ajo çfarë duhet të më ndryshoj, duhet të ndryshoj mënyrën se si unë do t'i vlerësoj këta student. Pra tashmë unë nuk i vlerësoj studentët nga një esej që studenti mund të bëj. Kjo ka ndryshuar totalisht mënyrën se si është vlerësimi. Pra vlerësimi është në mendim kritik, ti i bën më shumë praktik.
7: Po si e dallon ti se kush ka punuar me inteligjencë artificiale
6: apo jo? Mënyra po për ta
9: parë. Këtë dallosh.
7: Një nxënës të dorëzon një esej.
9: Po është e thjeshtë ajo, po dhe më përpara kopioni këtë. Nuk është puna se skopioni. Tani kjo punë, domethënë kopja, është nuk e di po e këtë dëgjuar, po na koha unë jam pak më i vjetër se juve, edhe i thon dikujt në shkollë, shkuaj me një letër shoku në verë aty. Edhe i dash shoku në verë edhe këtu në shkollë si në gjithë Shqipërinë vitet. Tani problemi është që ta vjedhin dhe ti e kupton se si vjen, se ti thua ma interpreto pak këtë, edhe ai s'di thot gjë asgjë, sepse ne këtë kemi analfabetizëm funksional. Këtë që tha kolegja, jam dakord unë, po problemi është që ne kemi dy të dhëna që s'na i thot njerëz, se ne mburemi kështu vrapojmë. Harruam që mos ta bë për idiot, se tani duhet të folun çik me edhe me revolt. Ministri mos ta bë për idiot ne. Ajo vërtet ka qenë pedagoge, po edhe ne jemi.
7: Statistikisht në krahasim me të tjerët nuk ishim aty ku do
9: të ishim. Statistikisht ne ishim me Asterix. E di çfarë thotë Asterixi? Edhe ne dhe Ukraina ishim.
6: Ka një shënim mbrapa
9: po. Ka një shënim mbrapa që thotë që ti s'më lejove mua të futem në 30% të shkollave rurale. Se na tregoi ministri se po të vëmë te Ismail Qemali, tani nuk dua pa fyer të tjerët. Po të shkojmë për shkak atje ku thotë kolegja, dakor se kjo është e teknologjisë, ka laborator. Po e dini ju që ne kemi vetëm 20% të aftësive digitale të nxënësve me Eurostat? Të rinjë shqiptar që i quajmë ne shumë të zgjuar, 20% të aftësive digitale ka. E para, e dini ju që në PISA 2022 60% e mësuesve në arsimin 9-vjeçar ose nuk ishin parë kompjuter me si, ose nuk din ta përdorin fare? Se kush ta përdori?
7: Po,
9: se që ta përdorësh, që do po se përdorit ju shumë mirë, pra, po s'më drejtuat mua, emisionin unë do ta bëj emisionin, unë jam i ftuar. Si jam moderator.
7: Jo, dhe ne tani pretendoj.
6: Mendoj që mund ta bësh.
9: Po them në kuptimin e parimor. Nuk mundet se nëse ashtu do flasun pastaj për çefin tim të tregoj historitë e mia.
7: Jo, dhe ne tani pretendojmë ti trajnojmë këta mësues, që ta përdorim
9: çfarë. Para një po si trajnon do ti, sepse po ti jemi për të trajnuar. Ne kemi filluar këtu se un kam çef ti them gjëra të troç. Në 2015-ën kryeministri vajti tek Ismail tek Sami Frashi dhe tha do t'i trajnojmë të gjithë mësuesit. Dhe në 2018 nuk i trajnojnë dot. Na erdhi pandemia dhe ne kishim tabletat dhe tha ministrja që u harua sot emri, Beza Shahini, zonja Shahini tha, ajo tha, ato karikojnë vetëm te Sami Frashi. A thua se ishin të NASA-s këto? Karikojnë vetëm te laboratori NASA-s. Mm-hmm. Shkojmë tutje. Shkojmë në qafë molti. Hajde vemi në qafë molti, thot. Nuk mund të mini dot në telefon, sepse ti s'ke tashi arsimi është cilësor me i barabar për gjithë. Nuk do marrim ti thot Blendi tani, sepse ka një trend dhe shumë mirë është që unë e Blendi që kemi lek, po pa e zëm, ne s'kemi, po fjala vjen. Shkojmë në mullet.
6: Mirë të ishte.
9: Do shkojmë në mullet të jetojmë. Sepse kjo më kujton shkurti mish kur i thash dikujt, se më ndjen leksi, punoja në ministri, afër San Marino, si thash po ti, nuk e zbret fëmijën këtu? Pse më thamë? Më mori tek shkolla që ishte lokaliteti i tij, shkolla kishte bibliotek, shkolla kishte 3 laborator dhe shkolla ishte e hapur për gjyshet e mëra që rinin me fëmijët e tyre, punojnë në kompjuter. Këtu e këtu e 15 vjet para dhe ndodh në çdo vend. Po të vim tek ajo që tha Blendi, pse i hoqi, pse në Norvegjia, nuk e di, e lecove të fundit
6: që ta kanë larguar.
9: Doni u tha, po interpretoni, çoni interpretoni. Prandaj thash i kuptoj. Unë bëja projekte ku isha mësus. Dhe qa bëni këta qunat e shkathet, po temi? Të mishin ty dhe atë ashtë i bëja projekte dhe nabë e emri. Mm-hmm. Edhe unë i të shantë akor. Cili ishë kontributi juaj? Ma treguaj në këtë projekt? Jo, po. Ka që tjesh. Pra ti e kontrollo, nuk është puna. Por ti të mungojnë tre element kryesor. Që i përmëndit Denisa, po i referësisht dhe njërë. S'ke infrastruktur, dhe infrastruktur s'do thot, dy vetë arinë një kompjuter edhe mësot tani se ç'është, po themi se jemi akoma te Excel-ine. Se s'ke mësuar Excel-in, typing edhe Word-in. Ti duhet të vesh cilish mendimi kritik, ta marrësh na chati, dhe ta krijosh, sepse chati është dhe generalist, do më thënë i përgjithshëm. Chati, ku duhet edhe disa platforma të tjera, janë platforma shumë të mira, si ndimësi jot, janë ndimësi të përkryje, janë motor kërkimi të përkryje. Pra në qofë se do të bëj një studim, unë, Blendi e tjetë, të temi shiko, duam, se çfarë problematika është ka pasur për shumë gazetaria në vitet 95-97, ai të nxjerr. Frapë ose cilat kanë qenë titujt e gazetave. Pra, ti nxjerr.
6: Lekson kërkimet.
9: Pra, lekson është, po nuk të jep ai mendimin pa i dhënë ti i detetuar.
6: E kuptoj, e kuptoj. Ai ka shumë të mesatarizuar edhe mendimin, po.
9: Dhe së fundmi, ne nuk kemi mësuar dot fëmijët që ku do kombinojë deri ku shkon mendimi juaj i kombinuar me atë që ti gjen. Pra, a diti të kërkosh?
10: Podcastet e Top Radio i gjen në Apple dhe Google Podcasts, Spotify e kudo tjetër ku dëgjoni podcaste.
11: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
12: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
13: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital

0: Disc of the day. Top Albania Radio Podcast. She's on air. The Top Albania Radio.
1: Përshëndetje.
2: She's on air në Top Albania Radio 100 FM. Ne do flasim pak për ca date, ca gjëra të bukura, ca thashë theme.
3: Atëre, po vi direkt ende mu.
2: Ina më duket ka diçka për ta treguar se pa hapur emisionin e tha vajza.
3: Unë kam një ide. Unë kam një ide, nuk e di në qoftë se do jetë në njëra nga ju, do dojtë të më mbështesi mua dhe të vi bashkë me mua të bëjmë tjetër një gjë. Qoftë
2: budalliku më i madh ne do të mbështesim.
3: Okej. Okay. Unë mendoj të filloj dhe të kem njohje, duke parë se ne kemi folur për këto probleme që ka në njohje me në vend random me gjitha. Thash, okay, provojmë një herë Tinderin.
4: Oh. E ke provuar një herë?
2: Jo. Sa do pyesja, a ka provuar ndonjëherë
4: jo,
2: nga ju?
4: Jo.
2: A keni pasur dëshirë?
5: Jo.
3: Nuk kam. Unë të them të drejtën, mungesa dëshirës s'mund të them një dëshirë e flakt, po.
2: Sepse jo,
3: pse jo, mund ta provoj sepse më duket kjo gjë interesante, më shumë për të zbuluar se çfarë njerëzish dhe çfarë qëllimi ka vërtet Tinderi, sepse Tinderi gjithmonë është gjykuar pak për këtë që njerëzit zgjedhin ta përdorin Tinderin vetëm për one night stand.
4: E në fakt historia ka treguar që ka edhe marrëdhënie konstante që krijohen nga Tinderi.
3: Po, ka pasur dhe njerëz që unë më kanë treguar që kanë përfunduar në fejesa, martesa nga Tinderi.
2: Tani se ne duhet ta nisim nga fillimi. Ti ke dëshirë të krijosh një njohje stabil edhe do që të përdorësh si eksperiment Tinderin, nëse mund të njohësh diku të përshtatshëm në Tinder? Kjo është.
4: Pra ti do të ndjekësh mitin apo do të thyesh mitin?
2: Apo do të thyesh, po.
3: Unë në fakt do ta filloj të gjithë këtë për të parë se çfarë vërtet Tinderi shërben. Pra çfarë njerëzish? Çfarë njerëzish mbajnë? Tani të dashurit si dhe mjo, unë se jam budallaqe, nëse unë do gjej vërtet një njerëz që është i përshtatshëm dhe mendoj se më shkon shumë mirë, why not? Por, e gjithë të gjëja do filloj me testime, kështu që të gjithë ju që përdorni Tinder dhe më shikoni atje, bëni kujdes nga unë, sepse çdo gjë do merret vesh këtu.
4: Po Ina, po çfarë nuk shkon në rregull me takimet në mënyrë normale, siç një njerëzit zakonisht, me
3: s'ka më
4: faktin që ti tashmë ke vendosur të bësh njohje nëpërmjet Tinderit.
3: Unë thjesht nuk ka pasur më, nuk është se ka kam pasur dikë që mund të më ketë dhënë dëshirën për të pasur një marrëdhënie, kështu që tash pse jo ta provoj këtë lloj rasti që mund të gjej dikë. Ju thash, nuk është 100% e sigurt. Unë do testoj një herë, pastaj do konfirmoj.
2: Mënyra që ti po bën si tip eksperimenti, që po hy, po e provoj të shoh a ka diem vërtet të përshtatshëm, që a vlen të dalësh
3: të bësh një bisedë. Po kush janë qëllimet? Si e prezantojnë veten e tyre aty? Çfarë mënyrash kanë ato për të bërë për vetëm, kupton? Pavarësisht se ju jap një informacion shumë të rëndësishëm për veten time, unë asnjëherë nuk kam nisur një talking stage, një njohje, një
2: në rrjetet sociale.
4: Vërtet?
3: Dhe kjo është një test edhe për mua.
4: Përveç këtij testit që do i bësh ti vetes tënde, e ke testuar njëherë këtë muhabetin me mamin për shembull, me njerëz të afërt?
3: Po, mami im nuk besoi se do ketë ndonjë problem se unë në mosh jam
4: për të gjithë. Ti mendon që mund të mos ketë gjë, por kjo do të thotë që ti nuk e ke diskutuar ende si gjë.
3: Jo, mami, shikoj, unë me mamin kam qenë gjithmonë shumë e hapur kundrejt njohjeve që unë mund të kem pasur, dhe i kam thënë që edhe kur nuk ka ecur, edhe kam marrë dhe mendime nga ajo. Fakti se unë po provoj një mënyrë të re dating, nuk besoj se do jetë një pengesë për mamin tim, kupton? Ndoshta do jetë më përditësuar se në rastet e tjera.
2: Unë mezi po pres të shoh çfarë profilesh ka aty, domethënë çfarë mengjësh ka Tinder.
3: Edhe unë të them të drejtën.
4: Meqense ti do që do t'japim një dorë ne gjatë këtij procesi, a mund të zgjedhim ne me kë mund të bësh meç ti aty?
3: Po. Më zgjidhni dhe shtëpinë dhe dasën. Më ndani dasën.
4: Çfarë funksion funksioni kemi ne këtu tashi?
3: Ju jeni shoqë supportuese, nëse doni mund gjeni edhe në një vet.
2: Ne do japim opinion.
4: Nga Tinder jo.
3: Po nga jemi nga hapi në një vet.
4: Shumë interesant do të thjet që na pëlqeni kështu në rast nga ato që shohim tek Ina, na bëj që të hapim ne vet Tinder tashi.
2: Po pra, është se kjo gjëja që provoje ti e para, po teci mirë.
5: Në Tinderit, unë mendoj se në Tinder janë të njëjtit njerëz si në Instagram, në Snapchat, në TikTok apo në çfarëdo lloj aplikacioni tjetër, janë të njëjtit njerëz që e përdorin këtë aplikacion, sepse edhe në Instagram njerëzit njihen, dalin, krijojnë një lidhje.
3: Po, e shohim njëri tjetrin nga fotot, përpiqemi të tregojmë sa më shumë nga vetja jon.
5: Nuk janë shumë paragjykuese, po edhe ndonjë gjë të madhe nuk pres, se mendoj se okay, është TikTok po është një grad pak më poshtë, do gjesh disa njerëz.
3: Unë mendoj se në Shqipëri është më pak e përdorur, sepse jashtë është goxha e përdorur për dating, për të njohur dikë dhe për të pasur dhe një marrëdhënie ndoshta. Dhe madje ne paragjykojmë shumë Tinderin si një mënyrë njohjeje.
5: Unë para.
3: Gjë që ju them të gjithëve që nuk besoj se ka ndonjë gjë për tu paragjykuar. Mendoj se kur të jepet rasti është njësoj sikur të shohësh dikë që të ka shkruar në Instagram edhe ti kthesh përgjigje dhe të nisësh një bisedë.
5: Nëse një millenniums do dëgjonte këtë që Ina sapo tha, do thoshte, po mirë moj, nuk je zonja ti të gjesh një të dashurve, duhet futesh nëpër aplikacione për gjetur një të dashur. Për Gen Z-ja,
3: unë mendoj se komentet do të jenë të ndryshme sepse kanë edhe shumë paragjykime në mënyrën se si, domethënë de facto që un po hap të aplikacionin pikërisht për këtë arsye. Shiko, do bëj një gjë, meqense përmend mamin dhe më pyet ta i ke thënë gjë mamit.
4: Do ja themi tani?
3: Po ja them mund tani. Jo,
5: wow.
6: Aina.
3: Mama, që po bën?
6: Personale, tani po iki për të anëzi.
3: Okej, okay, dëgjom. Jam live në Top Albania Radio dhe dua të dëgjoj pak një mendim të ndin kundrejt dating në Tinder. Çfarë mendon ti?
6: Po
3: pastaj me këtë pjesën
6: e
3: teknologjisë
6: AI,
3: që
6: është
3: super frikshme.
6: Është frikshme
3: nga AI.
6: A nuk e di me kë person mund të përballen pastaj, siç
3: un tani mendova ta testoja këtë gjë. Ti je pro që un ta testoj, po gjithmonë të jem e sigurt për veten time.
6: Po mirë, testoj të dyja.
3: Shiko, pa tjetër, gjëja që unë i thash gocave ishte që mami im i di gjithmonë se çfarë ditësh mund të kem unë të gjitha, dhe pa tjetër që dhe me këtë do jetë më përditësuar, kështu që jeni të qeta.
6: Ndjekje, në ndjekje të dyja.
4: O, mami Ines, përshëndetje, të përshëndesim dhe vajzat e studios e shizoni.
6: Falemderit, goca, falemderit, suksese për këtë vit.
3: Falemderit.
4: Kur thua jemi në ndjekje, po ndjek burin e Ines tashi se s'po marrim vesh.
3: E dëgjove çfarë të pyetim?
6: Jo, ha.
3: Kur thua je në ndjekje, po ndjek burrin e Inës, pyet Stelina.
6: Jo, po ndjekim të dyja eturin e këtij eksperimenti që
3: ah, okay. Okay.
5: Ina tani e kuptoi nga ke marr shkat të stil.
2: Pyet pak mamin. Për të dalë nga situata.
4: Do të kemi një kuriozitet tjetër. Pyet pak mamin, a mendon që është mosha e duhur që ti të krijosh një marrëdhënie konstante tani apo mund të presësh edhe pak? Ç'i mendim ka mami
6: atë? Është mbase mas 2-3 vjet që do ishte mja.
3: Tani të 2-3 vitesh.
4: Tani të rina, mos bëj, mos krena
2: lirin tani, maksimum pritet 2 vite.
3: Kështu mendoj.
6: 2-3 vite pastaj është okay, mund të vazhdojmë lidhjen serioze.
3: Okay. Në rregull, mami, shumë faleminderit për kohën.
2: Përshëndetje.
3: Përshëndetje shumë dhe të puth.
0: Për të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albania Radio and Podcast.
7: Alo, birë, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
8: O, mami,
9: këtu në Foler Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
7: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
8: O, mami,
9: vaj këtu në Foler, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e kave afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
7: Tani jam me qetë, birë. Studio e në bëj kanare.
10: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
8: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
11: Qa thuami?
8: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
11: Oh, po si ka emrin? Që ta di?
8: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
11: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
12: Shkarko Speed Taxi Albania.
13: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Air në Top Albania Radio.
1: Jemi përsëri këtu në She's On Air live në Top Albania Radio si gjithmonë në 100 FM. Gocat patën një diskutim shumë të zjarrt. Ina ka vendosur përfundimisht hapin Tinderin, ndërkohë që Ina është në kërkim të shpirtit të saj binjak, disa e gjejnë dhe finalizojnë atë duke kurrëzuar me një dasëm. Kështu është rasti i Kidës, një dasëm që ndodhi javën e kaluar, një dasëm shumë e bukur madhështore në fakt, e cila nuk u bë fare ashtu në Shqipëri me çfarë ka marrë veshun, u bë në Rom edhe shumë të ftuar, të njohur atje, Kida që shkëlqente, por pati një incident. E pati ju vajza?
2: E pam të gjithë.
1: Kida pati një pengesë të vogël gjatë ecjes së saj
2: në altar.
1: Shumë nga njerëzit e komentuan atë si
3: mësyshi,
1: unë do t'i quaja dukuri shqiptare. Sepse me sa kam vënë re unë vetëm ne shqiptarët besojmë tek mësyshi.
3: Jo, e ke shumë gabim, Stelina, nuk është dukuri shqiptare fare, mësyshi është diçka botërore, do thoja unë.
1: Po pse të huajt nuk e besojnë këtë?
3: Është ajo,
1: evil
3: eye. Evil eye kanë.
1: Po evil eye. Po përgjithsisht janë më të qetë krahasuar me ne shqiptarë. Do të thonë e besojnë, por jo ai çmendullista që besojmë ne. Do të thonë
2: se Stelina do të tregojë që neve përpiqemi të gjejmë gjithmonë zgjidhjen te kësyri keq dhe mos përpiqemi të mendojmë më gjatë.
1: Do të thonë nuk janë kaq, ndonjëherë fajsojnë edhe gjëra të tjera përveç se syrit të keq, mësyshit
3: të shkuar. Ose mendoj kështu, për shembull nëse ne kemi këtë që varim një varg me hudhra ose mbajmë një hudhër në çantë,
2: ato speca
3: janë të fiksuar mbaj to patkojnë te kalit edhe për syrin e keq që kanë.
1: A mendoni ju që funksionon mbajtja e hudhrës?
3: Unë për vete e mbaj. E kam fiksim e mbaj gjithmonë, sidomos në evente që bëhen për shembull shumë e mirë, ja prancin e dur veshjes, në kapit kam një hudhër në çantë.
2: Unë kam një tjetër trik, për shembull, që për vet nuk e kam përdorur dhe hudhrën patjetër dhe madje mbaj mend kur kam qenë vogël fare, rikthehemi prapë te mami im, që me sa duket ajo ka qenë një periudhë që mua vërtet më kapte syri shumë dhe në getat e mia diku kshu anash ndoshta ajo më kishte ngecur një hudhër dhe nga që unë lëvizja shumë si fëmijë të gjitha, mua më kishte zbritur hudhra poshtë në shal tek
1: me duke.
2: Dhe përveç se duke, po mbezdiste mua dhe unë s'dija çka kishte ndodhur.
1: Çka ndodhi?
2: Unë shkoja dhe gjeja hudhra, hiqja hudhra.
1: Po pse mami të kishte futur një kështu të plot hudhre apo?
2: Tani ajo shkreta hapet ka ato felpinte veta e kështu, pastaj mbaja era hudhra ama në qin gjëra dhe gjeta një zgjidhje tjetër tani që u rrita pak më shumë. Unë gjithmonë përpiqem që mbrapa veshit tim të bëj një vizë të vogël me laps. Sepse kjo prek këtë pjesën që siç tha Ueda që neve japim rëndësinë duhur vetes tonë në perfeksionin dhe përpiqesh të bësh një gjë që nuk është perfekte në gjithë lukun tonë.
3: Po kështu se kam dëgjuar, a është një metodë jotja apo
2: është një metodë, do të them të drejtën, mami ma ka thënë, nuk e din se sa njerëz të tjerë mund ta përdorin.
3: Po mbrapa veshit është jo aq shumë e dukshme, do diçka pak më e dukshme që
1: një. Disa thonë që duhet
2: të ndrojnë us besoj se e varim qafë.
3: Po ndoshta hudra ka dhe ata aromën dhe prandaj
2: unë sem kështu, Stelina sot është bërë shumë e bukur.
1: Po. E ke seriozisht?
2: E kam me vërtet.
1: Faleminderit. Po. Në
2: rastin e kësaj që them unë, Stelina është vërtet shumë e bukur, është perfekte në gjithë gjën e vet, ama ka një laps të vogël që unë nuk e di që e ka aty mbrapa dhe kjo gjëja si thua e prish atë syrin e mirë, atë gjën që po jap unë.
1: Ojna, mami im ka, më falin xhi. Edhe ti vlen dhe për ty, se tani që
2: sy të bardha. E sa do ta thoja edhe unë.
1: Do
2: duket shumë edhe mua dhe kam shumë kështu sikur më jep çik siklet.
3: Po bra.
2: Nuk e di atë tip siklet. Do
3: njëri, a vashmi sa morim sysh. Po i gjerë. Marr ti sysh.
2: Ose e kam shumë kështu me kalamajt. Kur shoh kalamaj për shembull, gjithaj jam gjithmonë kështu mashallah mashallah, ama sa ishim
3: këtu. Ose më falni, nuk e di nëse lejohet ta them, por është kjo shpreha. Kap ndonjë gjë me dorë, na kapim sy. Na morim sysh.
1: Po. Ose kam. E ti kush është procesi më interesant që unë mbaj mend që fëmijë dhe mami më vazhdon e bën akoma kur mendon që ne na ka kapur syrin. Do më thënë, një gjithë gjëja nuk ndodh vetëm tek vendosja hudrës apo kryqeve, se ne jemi dhe familje që besojmë etj etj. Përpozit këtyre para pas ka një proces shumë interesant që nuk e din nëse e keni ju, është kjo me kjo që bëhet me kripën.
2: Dje kripën.
1: Dje kripën. Edhe mami im bën edhe shenjën e kryqit përpara teje. Nuk e di nëse e aplikon edhe ju në shtëpit tuaj djegin e kripës. Ka
3: qenë zot që kur kripa kërcet edhe pëlqen shumë në atë moment plasuri kesh.
2: Tani do ju tregoj historinë time. Ishte një nga javët e mia që unë kam pasur vërtet ters, por kur them ters ishte për të vënë duart në kokë se thoja ore çapo ndodh, se pse duhet të eci kështu çdo lloj gjëje, sa mund të ndodhi tek një gjë, kupton, po jo të gjitha. Edhe isha me Egin. Dhe ishim tek shtëpia e Egit, dhe Egi thot, po të djeg pak krip, më thot mua që të tashu të t'lëris gjëja.
1: Një mama tipike.
2: Edhe tashu, hajde, okay. Dhe filloj, po ma dishte Egi, me dorën e vetëm, tha, po s'pas ke sy o gocë, më tha mua, tashu, a ta provoj her me dorën time, tashu, se ndoshta ka më shumë efekt.
3: Po jo, s'funksionon ashtu, duhet të ta bëj dikush tjetër.
1: Oh?
2: Unë e di me dorën time, ajo jo ka plas kripa, po nuk di të të them. Si ishte direkte në ato gjëntime, se ndoshta Egi mund ta bëj, po...
1: Çfar ndodhi në javën pas?
2: Po. Ndjesa me qetun. Ndoshta sepse
4: është
2: nuk doja t'ia vija edhe kësaj psikologjikes, po nga ana tjetër nuk po më prisheshin gjërat në po plaste në gjë, domethënë kështu nga hiçi. Në atë periudhë mua thjesht një varse që mund të kisha e bauja jetë. Kupton, domethënë gjëra taka tu gëlthyer. Këto lloj gjërash që nuk janë normale. Në fakt
1: po mendoj kjo taka ime ka filluar po e hap janë dy herë kështu, pas ke bër dëmin ti sot.
2: Un thash mashallah po. Nuk e di kush është kundra.
1: Në fakt, shumë interesante është që thonë që syri keq, i quajtur syri keq, nuk është gjithmonë i keq, se mund të ndodhi që ty të prek ky sy edhe nga njerëzit që të kanë gjan.
2: Po, po.
1: Për shumë, mami im tregon historinë me mbesën e saj, me gocën e motrës, edhe gjithmonë sa herë që tezja e sillte vajzën e saj tek mami, ajo grindesh e pasaj qante, i ndodhte që i kuputeshin brzylyshe e tjere e tjere, dhe mami e shpjegon në të njëjtën formë që e kapte syrin nga ajo. Kështu që jo gjithmonë të ndodh nga njerëzit që mund të të kenë.
2: Po po, është e vërtetë.
1: Mund të duan të të bëjnë keq apo.
2: Shikoj, është edhe një që ti e merr vetë veten në sysh, ëh, se shifesh në pasqyrë dhe e merr veten në sysh.
1: Tani po na jep mesazhin të mos shihemi shpesh në pasqyrë.
4: Sa nuk e di, keni dëgjuar ju atë teorinë për shembull kur të marrim sysh ose larg qof kur të bëjmë ndonjë magji, duhet të kalosh
3: një deri.
4: Do të kalosh detin e fierit, domethënë kalosh detin se e lë pas thon, kështu domethënë ideja. Pastaj është edhe kjo pjesa që fe të ndryshme e interpretojnë ndryshe mësyshin. Për shembull, unë kërkova këtu në chat GTP se nuk dua të gaboj, dhe thash a e ka feja muslimane mësyshin? Dhe thotë, po, si në Islam mësyshi besohet dhe ekziston dhe përmendet në burime islame, kupton? Kështu që është i vërtet.
3: Është po, goca, mua më kujtoa një metodë tjetër që përdoret për të mbajtur larg syrin e keq dhe përdoren kryesisht te fëmijët e vegjël. Me lëkurën e gjarprit, ja vendosin gjarpin të ngordhur me vetëm ajo lëkurë.
2: Okej, okej.
3: Edhe ja vendosin në një stok edhe supozohet të flesh gjatë natës. Po, më
4: falë, ju nga Lucia keni
2: bashkëri. Ja
3: ta thirrni.
2: Po, ju jeni gjithë me flasin
0: ta. Podcastet e Top Radio i gjen në Apple dhe Google Podcasts, Spotify e kudo tjetër ku dëgjoni podcaste.

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al.

0: Shtatori nisme punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
1: Death. Një udhtim.
2: Remember. A wife.
1: Një hero.
2: A son.
1: Një vizion nga Christopher Nolan.
2: Home. I could take this room.
3: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
4: That world is gone.
5: The Odyssey. Në Cineplex Tech dhe qëdo.

0: Radio.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Kriza e pagave, kryeministri Edi Rama thotë se pavarësia e sistemit të drejtësisë për të cilën qeveria luftoi dhe realizoi edhe reformën, ka sjell edhe sfidën e rrëshqitjes në papërgjegjshmëri. Rama kritikon qëndrimin sipas tij arbitrar të magjistratëve, të cilët dërguan listë pagesat pranë thesarit të shtetit, duke kërkuar që pagat të kalonin me rritjen e përcaktuar. Respektojmë vendimin e kushtetueses, por mos kërcënoni pushtetet e tjera, u shpreh kryeministri. Kryeparlamentari Albulin Axhiu e ka cilësuar të konstituar legjislaturën e 11 të Kuvendit të Kosovës. Sot u zgjodhën nën kryetaret nga radhët e LDK-s, të Komunitetit Serb dhe Komuniteteve Jo Serbe, ndërkaq Partia Demokratike e Kosovës bojkotoi seancën dhe tërhoqi kandidaturën e Vlora Çitakut. Ndërsa kryeparlamentari Haxhiu e cilësoi të konstituar legjislaturën e 11 të kuvendit, pasi u zgjodhën nën kryetarët nga radhët e LDK serbëve dhe atyre komuniteteve jo serbe, kryeministri në detyrë Albin Kurti tha se posti i dytë i nën kryetarit i takon Partisë Demokratike të Kosovës. Lëvizja vetvendosje është e gatshme ta mbështesë Vlora Çitakun sapo kjo parti të rikthehet në seancë dhe ta propozojë, u shpreh Kurti.
1: Parashikimi i motit.
2: Vendi ndikohet nga masa ajrore të qëndrueshme me mot kryesisht të kthjellët me intervale të gjata me diell dhe kalime të lehta vranësirash. Gjatë pasdites pritet shtim gradual i vranësirave në të gjithë territorin, më i theksuar në zonat malore të Verilindjes dhe Juglindjes. Ndërkaq nuk ka pritshmëri për rreshtje shiu. Sa i përket temperaturave të ajrit, kanë shënuar një rënje të lehtë, sidomos në pjesën e dytë të ditës, dhe vlerat luhaten nga 13 në 33 gradë Celsius në rang vendi.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri?
4: Iu, çfarë pisliku?
3: Wow, diarrhea kisha.
4: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Tunde dhe shio,

0: Patron, Ayran Erzeni.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
2: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefthot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu detimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Ky është momenti për të rinovuar shtëpinë. Rifillo, rinovo, kurse. Nga 7 deri më 30 shtator, Teaza Electronics teknologjia bëhet smart, ndërsa kursimi bëhet edhe më smart. Rinovo shtëpinë me lavatrice Ocean 7 kg model premium inverter 5 vjet garanci, vetëm 22.990 lekë. Televizor Samsung Crystal UHD 50 polësh New Model 2026 35.900 lekë. Por ka edhe më shumë. Financimi lehtë për çdo buxhet. Bli me 0% interes. 7 deri 30 shtator. Rifillo, rinovo, kurse. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
6: Hej ti, po, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto shtesë. Është kaq e thjeshtë, pal partneritetit mes jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë dhuratë në MyJute App. Ne 0%, huaja kushton para.
7: From our playlists. Every-

0: Jemi rikthyer në She's On Air në Top Albania Radio 100.8.
1: Jemi rikthyer, po jemi rikthyer më së miri.
0: Më së miri me Mirin.
1: Mirin më të mirin.
2: Të marrim me të mira këto.
0: Mirë kemi nisur.
3: Kështu e nisim ne, pastaj vazhdimsi e kupton vetë.
1: Po mirë. Një pyetje kam unë Mirin.
2: Direkte?
1: Mirë?
2: Mirë, mirë shumë.
1: Mirë?
2: Jena mirë, jena mirë.
0: Të kemi parë në fakt.
2: Edhe unë.
0: Plazheve, nuk e ke lëshuar Ksamilin, po thonim. Çfarë ka aty në Ksamil, Mirë, që ti nuk kthehesh këthe nga Tirana?
2: Jam bërë Ksamils.
0: Ksamils?
2: Pa, Ksamils.
1: Përveç tre ishujeve që ne i dim,
0: çfarë ka tjetër?
2: Është edhe Saranda. E kam kapë të rajonin e Sarandës. Fort.
1: Fuqishëm
2: shumë.
1: Do e lëshosh tani që mbaron sezoni veror apo?
2: Jo. Derisa të vazhdoj.
1: Është i qëndrushëm.
2: Situata mirë atje.
0: Mirë.
2: Do ta mbaj për vetat.
0: O Mirë Zamilin.
4: Vera jote me sa ne kemi parë ka qenë shumë e ngarkuar. Do na e përshkruash me tre fjalë.
2: Ka qenë kështu verë bardh
4: apo? Nuk e zbritur fare nga skena me sa kam vënë unë.
2: Po edhe kam fjetur aty.
4: Po.
3: Sa koncerte mund të kesh bërë ti këtë verë?
2: Ema, kush i kanë
3: numëruar ato tani?
0: E ka humbur numërimin.
3: E di pse pyet.
1: Okej, atëherë, me që ka humbur numërimin, a mund ta pësim kështu? A ka qenë brenda përçmërive të tua? I ka te kaluar apo mund të ishte më mirë?
2: Domethën ka qenë shumë mirë. Me thon drejtën se të flasim edhe një çik kështu seriozisht, jam ka të foli seriozisht. Se ti e di shumë mirë se mjet.
1: Po, tjetër. Sidomos kur masi të dielli der.
2: Do të ishi pastaj, si tha Angel, apo flet seriozisht?
4: Stelina të një, po nuk e di sa lekë bër, kupton?
3: E prandaj
4: të pyet.
0: Jo, po të qesh.
1: Jam unë sinqert, a mund të themi gjë Omiri?
2: Po.
1: Mua personalisht, edhe po të ketë bërë shumë, po të ketë bërë pak, mua nuk më intereson se nuk i sjell shpëtimë.
2: Është kjo.
4: Po ju atë ju të dy,
1: mos i sjellni shpëtimë.
2: Se kur ishim malluar ne?
4: Omiri ka dalë sa lajme që ju të dy sikur nuk shifeni më.
1: Omiri, mua ndoli goja nga këtu ka dalë
3: këto liksa mi.
2: Ta them un. Ma
4: thua
2: ama. Motra, as dëgjoj dora motra. Ka pasur shumë angazhime edhe i kam thënë dhe suksese, shumë mirë mbët qefi sepse mbas daljes nga Bigu ka qenë shumë angazhuar dhe më vjen shumë mirë për këtë gjën, kështu që nuk kemi pasur edhe rast për të ndejt bashkë.
1: Për të zënë, si të shmendoni ju
2: që... Po, edhe ne pika e takimit ishte mësëmshyri, të dyqani luleve, ajo s'ka qënë, qatë bëjë, unë ja Kristën e kam takuar për shumë.
1: Po, e dim, ka thënë që i në takuar.
2: Po, qatë thëmë, unë aty jam prapë, nuk është se do lëviz, ti ke lëvizur pak.
1: Ka shi... Pak.
2: Po shqyrë, jam.
1: Edhe ti ke lëvizur.
2: Në fakt un jam gjithmonë i lëvizur.
4: mendova se fajin e kishte Miri për arsye se i jepi pak vetë janë qef, mendova un, tani i jepi vetë janë qef pas Big Brotherit, famës, këtyre komenteve, fanpage-eve.
1: Ku e shikon ti që mban 40 diellë në studio?
4: Mira, jo, mendova se ju të dy kishit një marrëdhënie të keqe, prandaj thash Allah, Allah, çfarë ka ndodhur?
2: Nëse kanë një gjë që nuk do më ndodhi kurrë, është më jepi vetë janë qef, me thën drejtën.
4: Duhet
2: se
4: je i
2: thjesht. Humble,
3: kështu që si do mos kur e sheh kështu, shumë i thjeshtë.
2: Jam shumë i thjeshtë, jam shumë i qetë, kështu kam qenë, por pastaj ato gjykimet dhe para gjykimet të çojnë në një lloj situate që nuk është ashtu.
1: Tani që ta urzorojmë një herë mirë këtë punën e koncerteve.
2: Po.
1: Un kam dëgjuar ande nga Muslimshyri, kur kam kaluar ndonjëherë që çmimet janë rritur ndjeshëm.
2: Te lokali jo.
1: Çuna më kanë treguar.
2: Po, shiko, ajo është kërkesë ofertë, kështu që normalisht çmimet janë rritur siç janë rritur çdo lloj çmimi në Shqipëri. Apo jo.
1: Çmimet janë stabile apo të negocueshme? Në varësi të
2: Po ne nuk kemi bërë asnjëherë pazare të forta, ne jemi njerëz human, njerëzor, okay. Ne shkojmë edhe po themi fritë të miqtan që na kanë suportuar, por kemi edhe një pagesë që normalisht na takon tamam.
1: Shiko, tash ju kujtova unë se njerëzit mendojnë që ne jemi zënë.
2: Po,
1: ja. Ka qenë edhe ditëlindja ime që ti nuk ishe
2: pjesë. Po.
1: Pse nuk isha pjesë timirin?
4: Ne të pritëm, unë prandaj vajta njerëz ditëlindjes.
1: Mua ma the, po thuaj atyre.
2: Unë ne kishim një aktivitet në Shkodër dhe nuk mundesh atë që të vija në ditëlindje.
1: Okej, okay, nëse do vije, do këndoje në ditëlindjen time?
2: Po pa tjetër.
4: Pa tjetër.
2: A do të ndodhë tani?
1: Sa këngë do të këndosh?
2: Kë do ti për shumë?
1: Ça duash ti?
2: Ka një mënyrë vëngër, njerëzit ti shikon, mënyra jote seksi, tangat ekspozon, floktë të gjatë që më erën ngatëron, një mi fantazi me ty flen edhe zgjohen.
1: Bravo. Mirë.
2: Unë me këtë këngë bëra.
1: O Miri, a ka
2: bëra atë tjetrën të lash?
1: A ka një këngë të re që po e presim apo ke qenë zënë me koncerte?
2: Shiko, ne kemi pas materiale. Do të thonë ne kemi në studio ne kemi materiale të reja, por me cast nuk i kemi nxjerr në këtë moment veror sepse nuk ka qenë moment i mirë. Ti themi gjërat ashtu siç janë, edhe protesta ka bërë të vetën, edhe botrori është një nga ato momente që publiku
4: ka qenë për gjithë këngëtarët,
2: ka qenë për gjithë dhe ne jemi nga ato grupe që i bëjmë gjërat me pikatore, po duam t'i bëjmë të sakta, kështu që po presim momentin e dur që të nxjerrim ato materiale që janë pothuajse gati dhe ka shumë mundësi shtatori na gjen me një single të ri.
0: Në këto koncerte që kanë qenë vërtet të panumërta dhe ne të kemi parë vërtet në skenë, a është një nga ato të cilat ty të kanë ngelur në mendje dhe do kthehesh përsëri për ta përjetuar të njëjtin emocion?
2: Në fakt unë ndihem shumë mirë, sidomos mbas daljes Bigut, kur shkojmë në për koncerte që njerëzit nuk vinë vetëm për këngët, vinë edhe për të takuar, për
1: për personin, jo vetëm
2: për personin tim, sepse i shikoj që më japin urime, më thon suksese, domethënë e kanë parë atë gjë që un kam bërë atje brenda, kështu që në të gjitha këto evente që kam pas, kam kaluar shumë mirë dhe dua t'i rikthehem edhe një herë të gjitha. Nuk ka një të veçantë, padyshim që ka, por nuk është se ka ndonjë diferencë.
1: A kanë një eksperiencë të keqe gjatë kësaj vere?
2: Me koncertet jo.
4: Të një vajzë ose do të kanë gatshmuar keq fare.
1: Ty e kanë hallin këto. Unë kam hallin ke lekët, ty e kanë hallin ke gocat.
2: Shikoj, lekët aty janë.
4: Mjafton
2: zgjasësh dorën ti marrësh.
1: Domethënë ti ke hallin ke gocat. Këto po mundohesh të thuash.
4: Pra, shkondi, miri sikur i e rinuar orë djalë.
2: E kam nga syze. Se e di pse i vë syze, sepse shpeshherë më thonin atje që miri që syze. Dhe po ti isha syze. Hop. Tak, një primary.
0: O mire, yes. Nga gjithë të bashkëpunimet që ti mund të kesh, ne të kemi parë gjithmonë me Landin, sepse grupi është West Side Family. Në qoftë se do duhet të bëjë një bashkëpunim me dikë tjetër, kush do të ishte?
2: Tani nuk quhet bashkëpunim me Landin.
0: Okej, ju jeni një grup.
2: Se ne jemi grup, nuk ka bashkëpunim me Landin.
4: Ne ndojmë gjithmonë ka... pandar nga Landi.
2: Po me kismet zotit, po, pa tjetër, nuk ndajem nga Landin, sepse
3: në fund... Pyetja ishte, nëse do ndajeshe me Landin,
2: po pra,
3: në të artist do kishe një bashkëpunim.
2: Shive që ndodhë tani.
3: Ta bëm kështu si ndarje, divorce.
2: Shiko, unë nuk do ndajem kur nga Landin.
1: Fillim nuk e ka menduar.
2: Fillim këtu, sepse është shumë e vështirë të ndajesh nga Landi, sepse Landi ka dhe...
3: Që nga i veçant Landi.
2: Se nuk e jep Landi, ta prezentoj, nuk është problem.
3: Sepse e Landi, njëmë si artist.
2: Landi përveç shumë gjërave të mira që ka, që është njëri i mirë, që është njerëzor, që është vlla, që të suporton.
4: E kemi parë edhe në Big Brother.
2: Është edhe gaforre.
0: Është edhe gaforre.
5: Podcast. Për të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albania Radio and Podcast.

0: She's on Air në Top Albania Radio.
1: Jemi rikthyer sërish në She's on Air në Top Albania Radio. Gjithmonë jam përpjekur që të jenë sa më shumë strategjik në mënyrën se si bëjmë bashkëpunimet dhe që të buçasin sa më shumë në fund të ditës.
2: Buçasin
1: ishte një fjalë që më kisha shumë kohë
2: përdorur. Fillon me bë, mbaron me
1: fa. Tani, miri të qëndrojmë te pyetja ime.
2: Yes.
1: Doja të bëja një pyetje që ndron tek fakti se dua të kuptoj më shumë, juve gjithmonë përpiqeni të bëni diçka strategjike apo përpiqeni që dhe ndonjëherë për çefin tuaj, sepse kjo kënga do dalë shumë bukur dhe ju mendoni se publiku do ta pëlqej, e bëni?
2: Jam të kombinuara bashk. Domethënë edhe çefi jon patjetër, se nuk e bëjmë me zor atë, bëjmë me pasion, e bëjmë me çef.
1: Ka ditë pune që
2: po jo, po okay. Shiko, bashkëpunimi nuk është një bashkëpunim që ti kujtohesh mëngjes edhe ai ta provoj.
1: Okay.
2: Bashkëpunimi mendohet, domethënë pjesa e materialit i përshtatet, nuk i përshtatet bashkëpunimit. Shikojmë se çfarë teksti ka, se çfarë melodie, është balad apo është ritmike, apo është balad ritmike, janë dhe të dyja të kombinuara tani. Por që janë të kombinuara bashkë patjetër, pra edhe strategjia, por edhe kombinimi i dur.
1: Me kë nuk do ta bëje kurrë një këngë?
3: Ka shumë, besoj.
1: Po nga këta brënda Big Brother.
2: Shiko, unë nuk do bëja kur një këngë me atë bashkëpunëtor që nuk do donte kur ta bënte këngën me mua.
1: Kjo bën sens se nuk do donte ai përpara, ndonjë që nuk do doje ti përpara.
2: Do ta kuptoja.
1: Një që ti nuk
2: kuptove se ku ishte filozofia, po ta them edhe një herë.
1: O bjonde, edhe një herë. Po i bie pak troç, unë rrënjën e kam të errët. Nuk jam një bjonde.
2: Ke syt.
1: Tani me Juelën do bëje një këngë?
2: Po pse mos ta bësh me Juelën? Juela është super
1: këngëtare. Ke ndonjë plan për të bërë ndonjë këngë me Juelën? Keni folur?
3: Po mirë, me sa kam dëgjuar unë që Juela si ka një pak vetja në qef dhe nuk pranon të bëj bashkëpunime me personazhe të tjerë. Po, kështu më ka thënë dikush.
1: Kështu na ka thënë dikush.
2: Epra, po këto fjalët e veshit dalin do dalin sheshit.
3: Jo, ti do të merreni me fjalët e veshit kur e keni.
2: Unë jam këtu, dhe të konfirmoj një gjë shumë pastër që me Juelën ne kemi biseduar, kemi folur, unë takoj me Juelën sepse kemi miqtë përbashkët që rrim dhe bashk. Kam shumë respekt e du shumë Juelën, kështu që kur të vi momenti, dur, mund të bëjmë diçka se s'ka një problem ai pjesë.
3: E keni diskutuar apo?
2: Pa, kemi diskutuar. Tashi, përveç se diskutojmë gjëra tjera, diskutojmë edhe njëherë për muzikën, e kupton?
1: Kemi kohë. Si ndihesh ti tani që disa kolegët e tu që më përpara s'kan pasur lidhje me muzikën, po nxjerrin ca këngë që publiku i do vërtet.
2: Kush janë kolegët e mi?
1: Ish banor të Big Brotherit. Si ndihesh ti me
2: këtë?
1: Që po nxjerrin ish banor që duan të bëjnë koleg.
2: Bravo.
1: Jo, janë bërë, se këndër t'i kanë zirë tashmë, kështu që...
2: Shiko, kur thua kolegët e mi, po flasim tek fusha ime. Tek fusha ime dhe tek muzika, kolegët e mi janë tjerë kolegë.
3: Tani, dosdoti kolegë të është bërë.
1: Ti e dëgjove
3: pyetja... I ka hy këti hale.
1: Pyetja ime ishte, kolegët e tu, që më përpara s'kan patur lidhje me muzikën, por po nxjerrin këngë që publiku i pëlqen, si ndihesh ti?
2: Po që s'kan pasur lidhje me muzikën dhe të futesh te muzika, pastaj është duhet me gjet lidhjen.
1: Po çdo lidhje provon në një fatin.
2: Po ta provojmë në fatin.
1: Si të zhdukur ty?
2: Me guzim, shumë të madh.
3: Të flasim me emra konkret. Ka mundësi të flasim me emra konkret. Si të zhdukur Rogerti?
2: Në çfarë aspekti?
3: Në muzikë.
2: Ah, në muzikë. Jo, ai ka, shiko.
1: Ka zë.
2: Ai ka timbër të mirë, ka performancë të mirë.
3: Në kërcim po thua. Apo në këndim performancën.
2: Performanca është e miksuar.
3: Apo me performancën.
2: Performanca. Pastaj, shiko, problemi është këtu, nëse një person ose personazh nuk është marrë më para me muzikë dhe do të futet te muzika, nuk është aq e thjeshtë sepse duhet të gjesh gjën e duhur, momentin e duhur dhe jo ta bësh një herë dhe të mbarosh punën.
3: Domethënë, nuk e ka bërë një herë, madje ai ka lajmëruar që do bëjë një këngë për fëmijë.
2: Po mirë, marrin pjesë te festivali i fëmijëve, pra çfarë them, unë duhet të shkoj ditë.
1: Po Mateo.
2: Çfarë Mateo?
3: Mateo si këngëtar.
1: Mos
3: bëj kot sikur nuk e ke dëgjuar, nuk kam bërë njëri pa dëgjuar.
1: Tani të flasim sinqerisht, a të duket?
2: E kam dëgjuar, po më zhdukur si me AI edhe.
1: E këtë do të pyesë, a të duket që ai ka vërtet lidhje me muzikën?
2: Ajo është një këngë që është më zhdukur më shumë si proces muzikor me AI, por okay, nëse aty ti rri mirë dhe ndjehet mirë në atë që bën.
1: A ke një këshill për të që mund të arriste atë si këngëtar të ardhshëm?
2: Çfarëdo këshillet kemun për të, ai nuk ta marri përballë, kështu që.
1: Okay,
2: konsumoj kot.
1: Nuk i çojm këshillat.
2: Konsumojmë kot.
1: Gjithsesi, këta ishin dy këngëtarë të rinj, besoj, nuk ka pasur dikush tjetër.
3: Dalit e Brikena kanë thënë.
1: Ah, po, ka thënë te Brikena.
2: Ah, ma.
1: Po e mirë.
2: Edhe dali kushdoj tani çfarë do bën.
3: I lëm fare ta Omiri, po brenda shtëpisë ti ke folur shpesh për familjen. Unë jam kurioze të di kur dole nga shtëpia Big Brotherit si të priti familja, si e gjetë familjen.
2: Domethënë kur dola nga shtëpia ishte gjëja e parë që un bëra ishte takimi me familjen dhe ishte nga ato takime shumë me emocion. Normalisht kishte marr malli për situatat që ishin jashtë, nuk i dija se çfarë kishte ndodhur jashtë. U përballa me gjithë vrrullin e madh të gjërave që kishin ndodhur jashtë. Dhe jam kënaqur shumë që familja ime ka kuptuar shumë mirë se çfarë un kam bërë atje. Çfarë
4: të surprizoi më shumë kur doli jashtë?
2: Mbështetja madhe që kisha nga njerëzit e mi, shumë të afërt. Domethënë që ata vërtet e kishin kuptuar se çfarë është ti jesh në Big Brother.
4: Kjo ka surprizuar për mirë, po diçka që të surprizoj për keq?
2: Më ka zhgënjur pra.
4: Okej. Okay. Surprizë është edhe ajo, se nuk e pret.
2: Okej, okay, surprizë për keq, mi, dakord, në rregull. Disa njerëz cilët mendoja që do ishin pro meje për gjëra që kanë bërë aty, por që nuk kanë qenë aq shumë suport.
4: Po flet për njerëz brenda shtëpisë apo njerëz që s'kan lidhje fare me shtëpinë?
2: Yeah.
1: Suportuesi nga jashtë,
2: besoj. Suportuesi nga jashtë, po flasin kur dola jashtë.
4: Ah, ti mendoje që loja jote do kuptohesh në një formë tjetër? Dhe ata kanë kuptuar.
2: Nuk e kanë, nuk e kanë kuptuar.
3: Mirë, me sa ne kemi kuptuar, publiku jon shqiptar për personazhet që futen në Big Brother është pak i ashpër. Si me ty, por pastu edhe me gruan tënde un kam parë shumë komente, po patjetër, ku filluan madje kaluan edhe në një pikë ku komentonin dhe pamjen e saj fizike, domethënë ti si reagove ti kur i lexove?
2: Po njerëz të papunë. Njerëz konkret të papunë.
1: Komentuar goxha edhe marrëdhënien ju.
2: Se po mi shiko, marrëdhënien time mund ta komentosh, s'është problem, por sepse duke qenë se nuk e di si është marrëdhënia, ti e komenton si të të vi,
3: por tjetër hidhin edhe
2: por të vjellësh vrer pa pushim për gjëra që nuk janë ashtu siç janë. Kjo është absurde dhe vazhdon akoma, është një pjesë shumë e madhe e këtij publiku që vazhdon akoma dhe merret me atë gjën që ka ndodhur atje dhe janë njerëz që kur i shikon nëpër Facebook edhe për Instagram, janë dhe njerëz që familjarë, se duket që është janë të rregullt.
1: Një nga lutimet.
2: Por gjuhën e kanë shumë të poshtër, më shumë të egër, por nuk e di
1: domosdoshmë.
0: Podcastet e Top Radio i gjen në Apple dhe Google Podcasts, Spotify e kudo tjetër ku dëgjoni podcaste.

sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

0: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë të rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione i avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden, e dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua mi? Ti qofsh?
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
4: Do shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.

0: Best Lancho.
1: Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në Lancho dëgjues të Top Albania Radios, një super i ftuar ekskluziv, DJ Iliano. Tani un kam shkruar diçka për ty.
2: Po.
1: Mirë se erdhe një herë, un kam shkruar diçka për ty dhe do më lejosh të ta lexoj sepse jam lodhur shumë, e them të drejtën.
2: Okej.
1: Okay. Ko tani çaja lodhur. Un nuk lodhem fare kur promovoj talente, kur them gjëra të bukura dhe sidomos kur talenti i një artisti un e shkruaj dhe e huazoj në një përshkrim të vogël. Atëherë, DJ Iliano është DJ, producent, kantautor me tashmë 20 vite në muzikë. Deri këtu jemi sakt.
2: Mm-hmm.
1: Sakt jemi. Rrugëtimin e nisi në vitin 2006 me krijimin e Braba Records, ndërsa një vit më vonë erdhi produksioni i tij i parë Pa Ty me The Neighbors. Dhe që prej asaj kohe numëron mbi 100 projekte dhe performanca brenda dhe jashtë Shqipërisë. Edhe deri këtu jemi okay. Bukur. Vitet e fundit tani, DJ Iliano shikoni pak plot twistin. Duket se ka gjetur një tjetër formulë interesante, të marr këngët që ne i kemi në memorien tonë pra të vjetër dhe të jap një jetë të dytë, dhe këtu gjërat bëhen interesante. Tani kemi pasur shumë lajme këto kohë të fundit, por do t'i shpalosim vetëm pas pak. Nuk do të vënë sikletë tani. Avash, avash. Kam përgatitur disa lojra për 7-1 DJ në fakt, si sot edhe Rihanna, DJ Turn the Music Up. Tani DJ Iliano, si ke qenë, çfarë hënge për drek? Pyetja e parë.
2: S'kam grënë drek.
1: Nuk e grënë drek?
2: Jo.
1: Po si?
2: Nuk kam grënë.
1: Po mëngjes?
2: Mëngjes po.
1: Po mëngjes ha çanga për mëngjes.
2: Mëngjes zakonisht mëngjesin e ha, më thënë.
1: Mëngjesin e ha u zhdëpe.
2: Jo, një gotë qumësh, banane dhe gjelp kikiriku. Kjo
1: po mirë, është bravo.
2: Standard.
1: Shumë mirë. Si ke qenë një herë me projekte të sezonit veror? Kam përshtypjen i zënë me preokupime.
2: Ka qenë ver me shumë vap,
1: me shumë vap,
2: shumë të larta edhe një ver e rrëmujshme.
1: Një verë e rrëmujshme. Unë me këtë vapën personalisht nuk e kam pas fare punën mirë. Domethënë, unë jam natyrë që nuk djersis dhe mund të jem dobësuar 5 kile vetëm nga vapa, domethënë që më ka bërë namin.
2: Kjo mund jetë vera e parë që ne DJ-ve nuk na anullojnë data nga shiu.
1: Vërtet.
2: Çuditërisht. Gjithmonë kemi pas probleme se fundjava ka pas rreshtë shiu. Kjo ka qenë vera e parë që ne kemi qenë 10-10. Dhe çka kemi pas evente gjithaj kemi bërë.
1: Tani ti je rikthyer në studion e Lanço sepse herën e kaluar ne kemi folur gjëre gjatë për identitetin tënd artistik. Çfarë ka ndryshuar që nga ajo ditë që ti na bekove me prezencën tënde këtu në Lanço?
2: Si fillim, unë të uroj një sezon sa më të mbar.
1: Shumë faleminderit.
2: Top Albania dhe Lanço, inshallah sa më shumë dëgjues, sa më shumë shikime se Top Albania është edhe ka vetë
1: numër 1 tani, numër 1 patjetër.
2: Ka edhe transmetim. Dhe inshallah sa më shumë momente të bukura me gjithë ftuarit.
1: Bukur. Tani çfarë ka ndryshuar në jetën tënde?
2: Ndryshimet më dhaja drastike, jo, po që në aspektin e muzikës shumë merkato do thoja.
1: Projekte të reja, edhe me Big Bassën ajo ndal policia bërin namin, me Besën Ylli Polar bërin namin, po. Me Vesën bërin namin, me Viserlon bërin namin. Çfarë ke, çfarë, nuk e di, si ku ja gjen mikun më, ku ja gjen mikun gjithë këtyre njerë që jo, punon me gjithë këto artist ikon e Shqipërisë.
2: Shiko, Tirana është shumë e vogël dhe përveç asaj artistën në momentin që ti ju prezanton një material që ata kanë atë indicin e parë që thonë, okej, okay, jemi, edhe e bëjmë se jo. Janë goxha bashkëpunus, me thënë drejtë.
1: Bukur.
2: Ka qenë shumë e thjeshtë.
1: Shumë mirë,
2: shumë mirë.
1: Dgjoj, por unë mendoj që në Shqipëri mjafton të kesh talentin, ëh, dhe të gjithë ta kuptojnë për më tepër, jo vetëm talentin, por edhe botën artistike dhe çfarë do të thuash ti, që je edhe producent në këtë rast me atë tingujt interesant që ti edhe eksploron hera herës zhande të ndryshme. Bukur, tani në intervistën tonë të fundit,
2: pa.
1: Ti mua më ke thënë headline-ja sa interviste ka qenë DJ Iliano 2 pika, muzika sot është shterp, po bëhet biznes. E mendon ende njësoj këtë gjë?
2: Kjo ka qenë njëra titujt që me thënë drejtën më kanë shkuar edhe shumë miq që më kanë thënë që shiko se ka muzikë të mirë, duhet ishte shprehur ndryshe, po prapë unë i ri shndrimit që është më shumë shterp se çishte.
1: Dgjoj, është pikpamje personale kjo, mund të thonë njerëzit jo po e ke gabim se mund të kesh edhe një mik artist për shkakun që nuk i vjen mirë, por në fund ditës ti ke shijet e tua personale, ti ke këngën tënde personale që zgjedh ta plejosh në makinë për shkakun me Bluetooth ose edhe në radio ta dëgjosh në Top Albania Radio, kështu që është tërësisht personale.
2: Jo, personal, po unë testoj në dy kënd vështrime. Kënd vështrimi i parë është që e shoh dhe në atë do të vesi DJ. Mhm. Se unë bëj edhe DJ.
1: Patjetër.
2: Dhe e shoh që unë edhe të gjithë kolegët e mi luajmë pothuajse të njëjtat këngë.
1: Të kuptoj.
2: Që domethënë, hite këtë vit mund të kenë qenë me gishtat e njërës dorë. 4 apo 5 këngë që mund të kenë qenë të reja. Pjesa tjetër e një seti të një DJ, të një nate, janë këngë të vjetra, këngë të ripërpunuara, këngë shumë të vjetra që këto DJ-t apo dhe artistët tjerë i kanë rikthyer në versione të reja, po që hite që mbahen për momentet caktuar
1: Luka. Në një
2: natë, janë mund të jenë 4 apo 5.
1: Pra ka një boshllëk.
2: Patjetër.
1: Çfarë mungon? Çfarë mungon muzikës shqiptare sot?
2: Kjo ha shumë diskutime, thënë drejtën,
1: çfarë mungon? Ma po kufizon me një fjali ose me një fjali. Mungon për shkakun talenti, mungon marketingu, i mungon labeli, çfarë mungon?
2: Jo, e para, shiko, momentalisht ka ndryshuar mosha, ka ndryshuar njerëzit që bëjnë njerëzit
1: audienca,
2: dëgjuesit që dëgjojnë nga krau tjetër, asa ta vetë nuk e di se çfarë dëgjojnë. Ka të bëjë shumë rritje sociale, scroll. Dhe qofse më përpara, ne nuk kemi pas smartphone apo internet që mund t'i kalonim këngën dhe nëse nuk na pëlqenin, e dëgjonim në Top Albania,
1: flas nga fillimi deri në fund.
2: Ishte detyruar që ta dëgjoje nga fillimi deri në fund, nëse nuk do të pëlqente herën e parë apo herën e dytë, do të rishte herën e tretë. Ndërsa tani e shohin, e testojnë 10 sekondën e parë, heqin. E testojnë
1: është algoritmi i TikTok-ut ka bërë atë gjë në vetë që atë vëmendjen, pra attention spanning që i thon amerikanët, na ka bërë namën me thënë të drejtë.
2: Video momentalisht atë pikën kyçe e lën që në fillim të videos se ti je thjesht detyruar që ta shohësh atë video. E njëjta
1: gjë. Këtë hukun që i tërhesh pra njerëzit.
2: Kjo funksionon edhe për muzikën që janë shumë faktorë që momentalisht të gjitha këto duke i bërë bashkë japin rezultatin që muzika po kalon një
1: kriz
2: shumë të madhe.
1: Një kriz të madhe. Mirë, nga ana tjetër, Iliano, pse jemi të fiksuar me të vjetrën? Pra pse jemi të fiksuar që ne ta kapim një produksion të vjetër edhe ta rimodernizojmë, ta huazojmë në ritme house, afrobeat, janë zhane në fakt që janë shumë trendy sidomos në trotet shqiptare, në për festivale, në për koncerte, DJ-t janë duke bërë namin këtë sezon veror. Pse kemi këtë tendencë? A mendojnë që është një çështje për të kapitalizuar zuar disi, pra të bërë një shitje komerciale metaforike për sa i përket prodhimeve artistike, apo është diçka që vërtet njerëzit ndjehen pasionant për të rikthyer një këngë dhe për ta ringjallur disi?
2: Shiko, duke qenë se diskutimi i kësaj vazhdon me diskutimin që ne kishim për pjesën e muzikës që është terp. Kjo nuk ndodh vetëm në Shqipëri, kjo ndodh edhe në botë. David Guetta është një nga iniciatorët që ka rikthyer shumë këngë të vjetra. Me thënë drejtën, një nga këngët e fundit që ka rikthyer është Dragostea Dintej, e një grupi shumë të vjetër, Hajduçin, mos gabojmë, që e rikthyer në një version të ri. E njëta, i njëti trend po ndiqet edhe në Shqipëri, shumë këngë të vjetra të rikthyera në versione të reja, të njëjtën strategji kam ndjekë edhe unë, po unë kam ndjekë sepse jam DJ, domethënë. Fillimet e mia kanë qenë kështu se tani jam fokusuar më shumë te pjesa
1: e produksionit.
2: Po si fillim e kam nisë si bëja remake. Mund të ishte një strategji për të hyrë dhe për të depërtuar sa më lehtë
1: për të prekur tregun komercial sa më lehtë. Pra me një këngë që gjatë ka marrë vëmendje kur është publikuar për herë të parë në vitet 2019-80, ti e ke rikthyer si një strategji. Mirë, po a ka njerëz që e shfrytëzojnë këtë mundësi ndoshta për të kapur më shumë data, për të kapitalizuar, pra për të bërë lek me një këngë që si më thënë, nuk është etyrja në autorësi, por e kanë kthyer në të tyren. Pra po, ka artist që e bëjnë këtë gjën?
2: Pa tjetër, po. Po që si fenomen, unë jam pro dhe më pëlqen si gjithë, më thënë,
1: është shumë okej
2: që ti të marrësh një këngë të vjetër, mund të marrësh e lidhi me Top Fest-in, një këngë të vjetër të Top Fest 1 apo Top Fest 2, që mund të jetuaj para 15 viteve ndoshta edhe më shumë, dhe ti ta rikthesh në një version të ri me elementë të ri, me një këngëtar ndoshta po me të njëjtin këngëtar ose me një performers tjetër, dhe mund të dali akoma më bukur se versioni original. Ka shumë remake apo remixe që kanë dalë më, domethënë kanë qenë më hite se versioni.
1: Kanë qenë më godise dhe kanë goditur më shumë një audiencë të gjerë se sa produksioni original.
2: Versioni original.
0: Podcast. Për të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albania Radio and Podcasts.

0: Lancho.
1: Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në Lancho dëgjues të Top Albania Radios, një super i ftuar ekskluziv, DJ Iliano. Si e mendon muzikën sot shqiptare, më thuaj tre fjalë. Si e mendon muzikën shqiptare? Bukur, keq, mirë, skandal.
2: Ja, pa tjetër,
1: të pa talentuar, çfarë?
2: Ja, gjell. Jo, jo, bukur.
1: Buk. Bami e grosh.
2: Jo, ëmbëlsirë.
1: Ëmbëlsirë.
2: Ëmbëlsirë dhe diçka e bukur.
1: Ëmbëlsirë, bukur. Atëherë, un kam top listën përpara meje, kam 5 vendet e para, dhe un dua që ti dëgjojmë bashkë një pjesë të shkurtër të secilës dhe dua që ti të më vlerësosh nga produksioni, nga vokali dhe nga potenciali për të qenë hit. Do të filloj me këngën e 5 në fakt që është Mala nga David Dresha dhe Korab Shashiri, do të na ndihmoj DJ Kedos që ta vëmë në sfond.
2: Pa.

0: Si të duket?
1: E bukur. E njoh si këngë se unë jam dëgjuesi i rregullt i Top Albanit dhe i Top Listës.
0: Po ti e besnik, po ti. Që... Ku ka më mirë se ty, më ylli, ylli. Tamam po, ylli.
1: Jo, është okay. Për mua është 10-10.
0: Atëherë, produksioni 10-10. Po. Vokali 10-10?
1: David Dresha ishin.
0: David Dresha absolutisht që po. Potenciali për të qenë hit nga 1-10. Pra për të goditur shumë.
1: Ky stil momentalisht është goxha trend, na thën drejtë, kështu që 10.
0: 10. Pra mala nga David Dresha dhe Korab Shaqiri merr 10 në të treja kategoritë në të cilat po i vlerësojmë. Bukur. Hajde Ksena nga Arinda Gjoni do të vi tani.

0: Sa Arinda, ka një thirrje, hajde kcena, i thot gjithë dhe ta ngrejnë pak ritmin. Tani si të duket në vlera produksioni? Kaq pak sa dëgjuam?
1: E bukur.
0: E bukur. Jo 10.
1: Jo, është ritmik, e bukur.
0: Po nga 10 sikur nuk po ta marrë të 10-ën nga syt.
1: Ajo e David Dreshën më tha sa e dëgjova.
0: Ta dha direkt.
1: Po.
0: Okej, okay, nga 110 sa?
1: 9.
0: Vokali?
1: 10.
0: Po potenciali për çën hit për tu dëgjuar ndoshta në klube, në dasma.
1: Po tjetër që 10.
0: 10. Bukur. Hajde Ksena, Arinda Gjoni, 9, 10, 10. Tani këtu është një kleçk e vogël, sepse do të ndjekim DJ Gimbal dhe Rezarta Shkurtën, varianti remix të këngës DJ.

0: Mua personalisht më pëlqen shumë. Tani ty si të duket? Se se kom ju shmange një qik aty që parë.
1: Unë e di që të pëlqen se stare ke prezentuar në një këngë për ty.
0: A, pra.
1: Gjithmonë e ke prezentuar
0: me shpirt, ë? Tani, produksioni.
1: Të kam ndjekë, mos mendo se së të kam ndjekë.
0: Po pa tjetër, mo pa tjetër, Olsi që më ke ndjekur.
1: Shiko. Ky është nuk është stili im, domethënë shumë elektronik. Okay. Un jam pak më chill, pak më qet.
0: Okej. Okay.
1: Për këtë stil është super okay. Un e kisha trajtuar ndryshe versionin që ne bëm
0: ata. Po siç e dëgjuam pjesën në fax.
1: Po që produksioni është 10.
0: 10. Vokali?
1: Patjetër që 10.
0: Patjetër që 10, Rezarta ka bërë edhe revolucion me këtë këngë,
1: ëh. Patjetër.
0: Potenciali për të qenë hit.
1: Ka qenë hit edhe
0: ka është. Ka qenë hit dhe është hit.
1: Është vulosur.
0: Po nëse do publikoj varianti jot me Rozana Radin nesër, a do të ishte 11, nuk do të ishte 10?
1: Jo, do ishim kushtet barabarta,
0: pastaj do të jemi barabarta, thjesht një tjetër qasje, le të themi, i këngës origjinale DJ nga Rezarta Shkurta.
1: Do ishte një version i ri me një karakter ndryshe nga i origjinal dhe i Rezartës si performuese.
0: Bukur. Kënga e radhës, Po Du nga Elvana Gjata dhe Rilinda Limani. Ndjekim së bashku. Edhe kjo më pëlqen shumë, shumë të drejtën, më duket shumë e ndryshme, por edhe e ngjashme me gjithë diskografinë e Elvana Gjatës. Ajo sikur të ngacmon sik me një ritëm interesant, edhe Rilindi patjetër, po Rilindi duket sikur ka rilindur sërish në Tonza me këngën që ka performuar në fakt për Stelinën dhe Kesin, një nga primet e Big Brotherit. Oh. Ka qenë ajo edhe malet që bëri namin atyre. Si të duket kjo këngë DJ Iliano?
1: 10-10,
0: në çdo sens.
1: 10-10, sepse Elvana është Elvana.
0: Elvana është Elvana.
1: Rilindi, me thënë drejtën, se përveç se këtyre këngëve ka bërë dhe produksionet të tjera për artistë të tjerë, dhe një ndërto është Dafina Zeqiri. Kështu që Rilindi është duke i kaluar shkallët nga 4, edhe okay. Sinqerisht më bëhet qefi shumë, edhe bravo.
0: Bukur.
1: Kështu që Rilindin po e kaloj 11-10 në këtë rast, sepse
0: 11.
1: Patjetër, sepse në bashkëpunim me Elvanën që t'jesh i barabart vokalisht, është duhet
0: absolutisht e meriton Rilindi të gjithë suportin që ne
1: mund
0: t'i japim.
1: Shumë i bukur.
0: Absolutisht. Atëherë, vendi i parë ka pasur shumë polemika për këtë për këtë pozicion, për këtë artist, për këtë personazh. Në fakt, që në Big Brother VIP që ka qenë finalist, ai u martua, le të themi, e martuan shqiptarës në Big Brother me Brikenën. Unë da një qik pasaj se kërë u lidh. Prap se kemi parë qoq në përdasma së bashku, prezentojnë në Top Arena dhe tashmë është bërë një artist pse jo i konsoliduar për skenën shqiptare, duke qenë që të gjithë votuesit në topawards.top.channel.tv i kanë dhuruar vendin e parë. Kur të jesh larg nga Mateo Borri, do ta ndjekim tani.

0: Ka padur shumë polemika për këtë këngë në fax, sepse është dyshuar që ka qenë inteligjenca artificiale integruar në këtë produksion. Ty si të duket?
1: Do të thënë vokali është i Mateos.
0: Vokali është i Mateos. Produksioni? Ka punuar Kelly, në mos gaboj.
1: Kelly, po me Kelly. Kemi një rreth shoqëror të përbashkët, është super i talentuar, patjetër që është super artist. Kështu që besoj se ky stili ka ndonjë okay vokali të Mateos.
0: Si do ta vlerësoje në sensin e produksionit?
1: Produksioni është okay, 10 patjetër.
0: Produksioni 10, vokali?
1: Për Mateon 10.
0: Për Mateon.
1: Po mund të them 11, sepse shikoj, dash dikush që bën një nuk është muzikant,
0: nuk është muzikant, nuk por është e ka tentuar, pse jo?
1: Patjetër, nuk është e besoj se është në atë komfortin e vet.
0: Dhe publiku e ka shpërblyer.
1: Patjetër që po. Shiko, çdo kush mund të bëjë një këngë në momentin që ti e ke pasion muzikën, ke vesh muzikor, se nuk besoj se Mateo nuk ka vesh muzikor për sa ka bërë këngën dhe ka kënduar. Kështu që pse jo?
0: Pse jo? Bukur. Po mirë, nëse do ta bënte Kelly vetë këtë këngën, a do dilte më bukur se ç'ka bërë Mateo?
1: Patjetër.
0: Patjetër që po.
1: Patjetër.
0: Nëse un personalisht e vlerësoj shumë Mateon që e ka tentuar, pse jo? Ka shumë artistë në fakt që jo detyrimisht janë artistë në profesion, pra që e kanë shpalosur talentin e tyre gjatë trajtorisë karrierës dhe kanë zgjedhur gjëra të tjera alternative për ta shfrytzuar, pse jo, po, vendin e tyre në shoqëri në sensin e karrierës, por unë vlerësoj Mateon sepse ka tentuar, është munduar dhe pse jo, publiku e ka shpërblyer.
1: Patjetër, po ka diçka. Nëse kjo këngë do ishte realizuar nga një person tjetër, e jo nga Mateo, ose nga Mateo, por nuk do kishte qenë në Big Brother, jam i sigurt që ajo këngë do ishte në vendin e parë.
0: Tani meqense jemi në Big Brother, do na futesh në Big Brother këtë vit? Se që kam dëgjuar kështu ndonjë lajm kështu ndonjë gjë interesante si si ka, përgjigjesh këtyre aludimeve DJ Iliano.
1: Nuk ka Big Brother që nuk ka personazhe nga Vlora. Domethën vlonjatët janë si ajo kripa për Big Brotherin. Kështu që nëse do mbaj ftesa apo tjetër, pse jo?
2: Podcastet e Top Radio i gjen në Apple dhe Google Podcasts, Spotify e kudo tjetër ku dëgjoni podcaste.

0: Shtatorin nisme pun, me shkoll dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkoll, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision. Ky është momenti për të rinovuar shtëpinë. Rifillo, rinovo, kurse. Nga 7 deri më 30 shtator, Teaza Electronics teknologjia bëhet smart, ndërsa kursimi bëhet edhe më smart. Rinovo shtëpinë me lavatrice Ocean 7 kg model premium, inverter 5 vjet garanci, vetëm 22.990 lek. Televizor Samsung Crystal UHD 50 polësh New Model 2026 35.900 lek. Por ka edhe më shumë. Financimi lehtë për çdo buxhet. Bli me 0% interes. Deri 30 shtator. Rifillo, rinovo, kurse. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day. Alfa and Gigi D'Alessio, Genova e Napoli. Disc of the day on Top Albania Radio.

0: Disc of the day. Power FM.
1: Number one. Flash në Top Albania Radio.
2: Në Kosovë, ushtruesja e detyrës së presidentes Albulena Axhiu mandatoi Albin Kurtin për formimin e qeverisë së re, pasi lëvizja vetëvendosje propozoi zyrtarisht për këtë post. Hapi i radhës, Kurti duhet të paraqesë përbërjen dhe programin e qeverisë para kuvendit, ku do të kërkojë votimin për kabinetin e ri. Lëvizja vetëvendosje thotë se ka 62 vota, një më shumë se numri i nevojshëm për formimin e ekzekutivit. Më herët gjatë ditës, pavarësisht mos pjesëmarrjes së Partisë Demokratike të Kosovës në seancë dhe tërheqjes së kandidaturës së Vlora Çitakut për postin e nënkryetares, konstituimi i kuvendit u mbyll me zgjedhjen e nënkryetarëve të tjerë.

0: Here.
1: Top Albania Radio.
0: Rreth mesnatë një audio u zhvillua me Kalashnikov në urak të matit, makina në pronësi të një shtetaseje ishte parkuar në oborrin e banesës së saj, nuk pati të lënduar. Ndërkohë në aksin Rrshen Burrell, policia gjeti mjetin e djegur të autorëve me dy armët e dëmtuara pjesërisht. Është fjala për një Golf 5 që rezulton i vjedhur në Elbasan prej korrikut 2025. Blut po punojnë për të zbardhur dinamikën e ngjarjes.
1: Parashikimi i motit.
0: Vendi ndikohet nga masa ajrore të qëndrueshme me mot kryesisht të kthjellët me intervale të gjata me diell dhe kalime të lehta vranësirash. Në vijim pritet shtim gradual i vranësirave në të gjithë territorin, më i theksuar në zonat malore të Verilindjes dhe Juglindjes. Por nuk parashikohen rreshje shiu. Temperaturat e ajrit po shënojnë një rënje të lehtë sidomos në këtë pjesë të dytë të ditës, ndërsa vlerat luhaten nga 13 në 33 gradë Celsius në rang vendi.
1: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Iu, çfarë bislikë?
2: Vë, sa e rikishe?
3: Mos u shqetëso.

0: sufletul întime.
1: Nektoloi genias volaime nuk bendagja.

0: E more vesh për radin? Kishte kputur mish.
1: Ua, që flet? Po si e zgjidhi? Me aspirina, me raki?
0: Jo, as aspirina, as raki. Dëgjoj doktorin në Vitality Vibes në Top Albana Radio.
2: Vitality Vibes. Vitality Vibes. Me Ilvi Begollin. Një emision kushtuar tërësisht shëndetit.
3: Çdo të shtunë, ora 19, nga data 19 shtator.
4: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
5: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank. Investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fondet e reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë në kushte të paracaktuara.
6: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Kërko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Ky emision mundësohet nga Cineplex, bota jonë e kinemas. Ky emision mundësohet nga Cineplex, bota jonë e kinemas.
2: Top Albania Radio at the movies.
3: This is Sparta!
4: Say hello to my little friend!
2: Filmat

0: personazhet e preferuar.
1: Filmat që bën historinë.
2: My mama always said life was like a box of chocolates.
1: Top Albania Radio at the movies.
3: Përshëndetje të gjithëve, mirë se u rikthyem në At The Movies. Në këtë sezon të ri, rikthehemi me plot energji të reja, bashkë do t'jeni me mua Edin. Ky është një program që i dedikohet tërsisht kinematografisë në 360 gradë, duke përfshirë premierat më të reja që vinë në Cineplex, sugjerimet tona të filmave dhe të serialeve në mbar botën, por... kemi edhe kolonat zanore më të mira të filmave të cilat në këtë fash orare keni mundësin t'i dëgjoni dhe pa dyshim që do t'ju rikthejnë kujtime të filmave tuaj të preferuar. Edhe këtë sezon të ri do t'kemi plot për t'ju thënë, ka qenë një verë ngjeshur me filmat bukur, sigurisht kemi patur më shumë kohë për t'i parë, me gjitha të vjeshta, është disi më e këndshme, është edhe një periudhë ku shumë premiera publikohen, njëkohësisht edhe moti vjen e bëhet më i freskët, ke pak më shumë dëshirë për të shkuar në kinema, është një ambient i ngrohtë. Janë edhe këto kokoshkat shumë të shijshme që për të gjithë ju që më shikoni nëpërmjet ekranit tashmë të Top Albania Radio TV, do të shikoni që kam edhe kokoshkat unike të Cineplex, të cilat në fakt mi ka sjell Klemi nga departamenti i marketingut, të cilin do ta kem pas pak këtu ngjitur me mua për të folur se çfarë ndodhi gjatë verës në Cineplex, por edhe çfarë na pret. Ikemi me një këngë dhe rikthehemi sërish, ky është At The Movies.

0: Momenti për të rinovuar shtëpinë. Rifillo, rinovo, kurse. Nga 7 deri më 30 shtator, Teaza Electronics teknologjia bëhet smart, ndërsa kursimi bëhet edhe më smart. Rinovo shtëpinë me lavatrice Ocean 7 kg model premium inverter 5 vjet garanci, vetëm 22.990 lekë. Televizor Samsung Crystal UHD 50 polësh New Model 2026 35.900 lekë. Por ka edhe më shumë. Financimi lehtë për çdo buxhet. Bli me 0% interes. 7 deri 30 shtator. Rifillo, rinovo, kurse. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Alo, Bir, e gjeta atë shtëpi në Tiranë?
2: O, mami.
3: Këtu në Foler Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
1: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
2: O, mami.
3: Ai këtu në Foler është, kanë një super godinë lirë, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
1: Tani jam me qet, Bir. Studio e më bëj kanare.
4: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
5: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hagson. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hagson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
6: Çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Japse Everest, me një eksperiencë 25 vjeçare, krijon sisteme alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilat eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems makes a home.
7: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vetë është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
8: Qa thua me, ti qofsh?
7: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
8: Oh, po si ka emrin, që ta di?
7: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
8: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
9: Shkarko spi taksi Albania.
10: Këtë shtator nuk bien vetëm gjethet. Në Gotek Electronics bien edhe çmimet. Televizor Samsung 55 polsh 21.990 lekë. Lavatrice Kandi 9 kg. Super çmim 29.990 lekë. Fshes korrenti Samsung 1800 watt për vetëm 9.990 lekë. Super oferta në të gjitha produktet deri më 30 shtator. Në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.

0: është Linkin Park me Faint si kolon zanore Unshattered. Rikthehemi në At The Movies me këtë energji fantastike. Klem, mirë se erdhe dhe shumë faleminderit për kokoshkat.
1: Thashë se po mjepi kokoshkat.
0: Jam i ke tua tani.
1: Jam mësuar edhe të fryrë dhe të mjafryrë.
0: Dhe unë domethënë këto janë fiksimi im, kështu që mos e keni bezdi se unë do ha edhe gjatë programit.
1: Mirë se erdhe në sezon të ri.
0: Si të shkoi vera një herë?
1: Vera me shumë pak ditë pushimi që i bëra tani në shtator, sepse vera ishte me shumë filma, si ato verat e rralla në kinema në vendin tonë. Na u rikthye e shumë fishuar ajo eksperienca e Barbenheimer, kur u përplasën atë Barbie dhe Oppenheimer. Këtë radhë kishim një përplasje mes Odysseus dhe Spider-Man-i, Tom Holland dhe Zendaya këtej, Tom Holland dhe Zendaya.
0: Po, ishin të dy në fakt protagonistët e kësaj vere. Edhe mbaj mend që ato ditët e para se Jehona vazhdoi gjithë verës. Pastaj vërtet kishte njerëz që dilin nga një derë, një sallë dhe futeshin tek salla tjetër për të parë premierën tjetër.
1: Gjëja e mirë ishte që Odysseus kishte 2 javë vetëm nga data 16 deri në datë 30 që filloi Spider-Man. Duke i mbushur çdo sallë plot, çdo orar plot, krijoi një atmosferë dhe një emocion shumë të bukur në Tiranën tonë. Nandezi personalisht një ndjenjë krenarie për atë muzikën, ato pak momente që ishin në film. Na bëri të shohim ato rënjët tona të muzikës autentike, të cilat fatkeqësisht duhet të vinë të huaj që ta nxjerrin në pa, pasi ne ndoshta edhe nga përditshmëria dhe nga shumë arsye tjera
0: i lëmë
1: si në hije. Patëm një eksperiencë fantastike dhe me mjeshtrin Vendim Kapaj që ishte në pjesë të filmit.
0: Po, pashë që ishte disa herë në Mosgaboj në Cineplex, e kam parë që edhe në Kosovë, ishte pjesë e njërës prej premierave ku ishte një formë surprize për
1: herën e parë e ftova thjesht hajde shi filmin me shumë dashamirësi privatisht vetëm që të shohë filmin pasi ai jeton në Vlorë, fatkeqësisht atje nuk ka një sallë të mirëfill kinemaje ku këto filma të jepen. Erdhi pa filmin Tiranë, u emocionua, ishte i gatshëm të vinte edhe në Prishtinë dhe në Tiranë për të luajtur një minutazh nga muzika e ti me instrumentat e ti autentik. I gjithë publiku doli me një emocion nga Odysseja. Ishte një film i cili pati shumë kontradikta si në fillim, po edhe pasi shumë publik pa në
0: shumë, jemi përfshirë të gjithë në një debat online, por edhe në kafene, ku di unë
1: me smiqve. Unë përrikthesha ke ato komentet në Facebook me Odysseja.
0: Kam parë, me thënë të drejtë.
1: Përrikthesha, sepse
0: të kam përgjuar, dhe më ke dalë sa herë që doja të komentoja ta, klemi një komenta.
1: Po sepse është një film i cili bërë një gjithë përshirë të gjithë moshave. Dhe shumë që kam parë atë Odysseën e famshme të Bekim Femiut, thonin që si kjo nuk arrijet. Por unë them që janë dy këndvështrime totalisht ndryshme të Odysseës, të historisë Odysseës. Ai është një film televiziv, shumë i gjatë, nuk krahasohet me një Odysseë të korave të sotme,
0: po, të
1: i cili duam, zduam, është një produkt tregu.
0: Pa tjetër, edhe koha në të cilën
1: investohen 400 milion dolar nga një kompani private në mënyrë që të kthehen pas për fitim, që të bëhet edhe filmi tjetër.
0: Asgjë nuk është e rastësishme, domethënë kjo të paktën këtë e kam parë që njerëzit janë të bindur që shumë gjëra aty nuk është se na kanë pritur ne që t'u japim mend, shkon ky aktor, ka dhe gjëra të cilat janë bërë me qëllim dhe këtë njerëzit duhet ta kuptojnë. Ka shumë gjëra të cilat bëhen me qëllime marketingu, politikash, e shumë gjëra të tjera. Pra Odysseu nuk është se një regjisor si Nolan ka gabuar në përzgjedhjen e aktorëve. Po mendoj
1: në
0: që
1: në rajonin tonë them ne duhet jemi krenar, pasi kjo është vepër që ne na përket të gjithë dhe si rajon mesdhetar. Ne jemi shumë për ndasit, Greqia, Shqipëria, Italia, Turqia, ku ndodhen këto toponimet, cilën
0: do shumë ndjeshme, shumë ndjeshme për ne. Edhe në fakt pash, unë nuk i kisha vënë re në ditën kur kemi folur këtu, që kam qenë bashkë me Edean për premierën, kishte plasur një debat i madh te komentet në rrjet që shikoi apo është Shqipëria, Odysseu, shqiptarët janë këto.
1: Greqia fillimisht po flitej që do e bojkotonin filmin. Arriti deri në atë nivel, ndërkohë që filmi Odysseja për momentin është numri 1 në box office në Greqi. Kështu që është një film i cili ngjalli debate, por për mua është një produkt, edhe marketingu, edhe artistik, edhe ishte Nolani ai që i bashkoi të gjitha bashkë.
0: Më the që edhe në Kosovë ka patur shumë sukses.
1: Në Kosovë kishte një sukses të jashtëzakonshëm, pasi në Prishtinë janë me fat kanë sallën më të mirë të mundshme në gjithë rajonin, sallën IMAX.
0: Dhe ka pasur shumë edhe nga rajoni që kanë shkuar për ta parë.
1: Ka pasur shumë që kanë ikur, mua më kanë kontaktuar personalisht për gjetur bileta për në IMAX. Shumica e shfaqeve ishin sold out. Kemi bërë disa eksperimente, do thënë, thonjza, kemi filluar filmin në orën 12 natës dhe salla ishte sold out. Imagjino një film 3 orë, cili fillon në orën 12 natës dhe mbaron në orën 3, por ishte një film që të falte, unë nga pa 3 herë, të falte një emocion pasi shihje një sallë plot gjithë njerëzit të vëmendshëm aty, asnjë person nuk kapte telefonin, nuk ishte nga ato shqetësimet e vogla që janë bërë disi të kohës tani.
0: Okej, vera ishte padyshim me Odysseus dhe Spider-Man. Do të kemi kohë për të folur sërish pas pak, se tani është momenti për të ngrënë sa kokoshka dhe ka muzikë. Ta bëj një kështu ASMR, Kloe, me një kokoshkë.

0: Mjeshtër, më bëj të dukem 20 vjet më i ri.
1: Pa problem.
0: Mbarove?
1: Po.
0: Ku është pasqyra?
1: Pasqyrën sa jam. Për ndryshe prishet efekti. Me shëndet.
0: Për ndryshime që nuk kërkojnë pasqyrë dhe amëndësime, keni kredin konsumatore në JetBank deri në 4 milion lekë të reja, që i merë tërsisht online dhe plotëson çdo dëshirë e zgjidh çdo hallë. JetBank, për te të zakonshmes. Kujdes, huamarrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.

0: Ayran Erzeni.
1: Erdi prapa ju koha, back to school, robat, çantat, aksesorët dhe sa herë bën llogarit thua o zot. Por këtë herë thash prit pak, kam një zgjidhje. Club Orkestra. Te orkestrat, marka franceze për fëmijë.

0: kushtuqë këtë back to school, un jam pas stres. Na gjeni te orkestra Ring Center. Club Orkestra, 50% ulje për një vit.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital. Ovital, cilësi në katër stin.
3: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjysha, Gjysha, si je ti?
5: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
4: Ua, pohonda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
4: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjër?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si nona, që ka bo super yll.
6: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
7: All the films in one radio show.

0: Jemi sërish në At The Movies në Top Albania Radio. Është momenti tani për të ndalur tek aktualiteti i Cineplex. Çfarë po ndodh tani dhe cili është programi i Cineplex në fakt? Sa i përket titujve, janë Fall to Dead Point, Insidious Out of the Further, Minions and Monsters, Mutiny, Odyssea, One Night Only, Paw Patrol The Movie, Practical Magic 2, Spider-Man Brand New Day dhe Vajana. Ky është programi aktual. Kë do veçoje nga këto?
1: Kjo është fundjava e fundit para fillimit shkollës. Mua këto filmat e animuar edhe për familje këtë verë më pëlqyen shumë. Vajana ishte një realizim fantastik, realistik.
0: Shumë i bukur, vetëm se dëgjova ca njerëz që ajo është Moana në thelb. Po
1: thjesht
0: nga
1: thelb,
0: Vajana,
1: po...
0: kishte shumë njerëz që ishin pak skeptik, ç'është kjo Vajana?
1: Është Moana, po emri në Europë është Vajana, po është realizimi jo i animuar, live action me Dwayne Johnson. Minions ishte fantastik me atë rikthimin tek Hollywoodi klasik.
0: Ishte një film brenda një film.
1: Kështu që unë them kjo fundjavë të i bashkohem filmave për fëmijë dhe familje.
0: Do një pasdore
1: pak Jason Stathamin dhe Fallen si aksion dhe horrorët frikshëm.
0: Jason Statham nuk ka nevoj, besoj e dini vetë subjektin, është një njeri cili është tërhequr nga ushtria ose nga shërbimet sekrete dhe rikthehet për të marrë hak.
1: Ka një profesion të rikë.
0: Universal. Mirë, por çfarë presim? Ta marim me radhë, po themi, deri në 10 orë.
1: Ne do kemi para premierë botërore, një ditë para premierës botërore, Heart of the Beast, filmi i fundit i Brad Pitt, cili lua në rolin e një survivori, që mbijeton sfidave në natyrën e egër, ku miku i tij më i mirë është qeni i tij.
0: Dhe pash që ishte një film shumë emocional, pra te kritika që pashon, thuhej që do të jetë ndoshta edhe një ndër filmat më emocional të
1: Brad Pitt. Do jetë një nga filmat më emocionuës të vitit, deri në moment, deri në këtë moment vetëm kritika e ka parë filmin, nuk është shfaqur akoma në asnjë premierë botërore, në asnjë nga festivalet, është vendosur që të jetë vetëm në premierat botërore, shfaqje e parë. Është distribucioni Paramount Pictures. Paramount ka sjellë filma shumë të mirë këtë vit. Filmi tjetër i Paramount Pictures këtë vit do të jetë edhe Street Fighter. Është realizimi më i bukur i lojës të famshme të viteve 90 që ne jemi rritur të gjithë me ato xhetonat. Edhe unë u riktheva në fëmijëri vetëm kur pash emrat e personazheve të lojës, por edhe personazhet, edhe aktorët që ishin zgjedhur për të luajtur këto personazhe,
0: ose i kanë qëndruar strikt lojës, edhe me emrat e personazheve.
1: Edhe ishin shumë të ngjashëm, shumë të ngjashëm. Aty ishte Dave Bautista, është John Cena, ishte 50 Cent, Jason Momoa. Super cast. Në datë 1 tetor presim Verity, i cili është filmi i fundit, do thoja, i Anne Hathaway për këtë vit, pasi ka bërë një rekord me 5 filma këtë vit.
0: Wow.
1: Është Anne Hathaway dhe Dakota Johnson në realizimin e një bestselleri të Colin Hoover, Verity, nga data 1. Gjithashtu në datë 1 do kemi Digger, që është filmi i radhës i Tom Cruise, i cili transformohet totalisht, është bashkëpunimi i tij i parë me Inarritun. Pritet të jetë një nga filmat më të veçantë të vitit.
0: Shtrëngjësori i cili fitoi Oscarin me Leonardo DiCaprio.
1: The Revenant. Edhe është filmi i tij i parë në anglisht pas The Revenant, kështu që besoj që avash po hedh kandidaturën për Oscar.
0: Ta shohim.
1: Është periudha tani më. Ndërkohë një nga filmat më të veçantë që un kam parë trailerin dhe jam surprizuar nga i trailer, kam parë mbi 10 herë, është I Play Rocket, cilin ne do ta kemi gjatë nëntorit, data nuk është ndarë akoma pasi filmi po bën një xhiro festivalesh. Është historia e vërtetë se si Rocky Balboa arrin të bindi producentët që të luajë vetë rolin e Sylvester Stallone, që të luajë rolin e Rocky Balboas. Aktori Anthony Hipolito ka një ngjashmëri të lahtarshme me Sylvester Stallone, si në Z dhe figurë. Filmi është bërë me bekimin e
0: Stallone,
1: i cili fillimisht ishte skeptik, thotë jam gjallë, pse po bëni
0: një memorial për mua.
1: Ndërkohë kur pa provat e para të Anthony Hipolito, ishte totalisht brenda projektit.
0: Po,
1: do ketë një provë fantastik.
0: Tani që po e mendoj, është pak një lloj jo keqardhje sa i vazhdon se edhe madje po luan filma, po si thua iku epoka e Stallone tani dikush po bën rolin e tij, domethënë.
1: Po ndoshta përgatit edhe për Rocky 8.
0: Po nuk e di,
1: po është është një film ikonik i cili nuk do përmbaj, nuk do qëndroj shumë tek historia se si është bër fiks realizimi i filmit nga ana teknike këto, po është më shumë një film i cili tregon për këmbguljen dhe dëshirën e tij për të arritur ëndrat. Ai e kishte shkruar atë skenar dhe nuk donte të ishte dorë nga të luajturit e Rocky Balboas vet, pavarësisht shumave të mëdha që ju ofruan.
0: Po, po.
1: Kishte vetëm një qëllim Sylvester Stallone të luante Rocky Balboa dhe është bër Rocky Balboa. Madje un po shihja një intervistë, dy personazhet tim më të famshë janë Rambo dhe Rocky Balboa.
0: Po.
1: Dhe kur u pyet nëse do zgjidhje Rocky ose Rambo, ishte 100% Rocky.
0: Po, pa diskutim se Rambo padyshim që është ngulitur tek ne si personazh, po është disi më, nuk e di, më komercial, nëse mund ta quajmë Rocky,
1: Rocky
0: ka një histori tjetër.
1: Rocky ka një histori tjetër. Dhe në fund e mbyllin vitin me atë përballjen e Dune dhe Avengers.
0: Po,
1: do dalin të dyja në një ditë, po luftojmë që Dune ta kemi pak më përpara.
0: Me zi po pres për Dune, fakt për të gjithë realizimin, kolonat zanore, personazhet, është fantastik.
1: Vetëm më i bukur i serisë. I
0: dhe prap do kemi një përplasje siç duket. Po jemi mësuar tashmë dhe nuk
1: Avengers
0: përbën më problem.
1: Po bëhet sërish të po rrëmben në rrjetin, kanë filluar këto me shënime, cilat filma duhet të shohim, pasi duhet kujtuar se kanë kaluar 7 vjet tua
0: po.
1: Mos e zgjua nga Avengers.
0: Pavarësisht se duket sikur në vërtet nuk janë kaq vite, duket sikur kanë kaluar shumë pak nga ai i fundit. Okej, okay, këto janë premierat. Çfarë po ndodh edhe me kinematografinë shqiptare për ta lidhur pak edhe me premierat me kineman ton? Pra,
1: është gjë shumë e mirë që po flitet për filmin, është festivali i 14 i filmit.
0: Po, pas një shkëputje duhet të thënë prej 13 viteve.
1: 13 14 vite.
0: Mhm.
1: Unë për shembull duhet theksoj që këto filma kanë qenë kinema ose nuk kanë qenë, por gjithmonë me këtë lloj filmi autor në Shqipëri lihet në mesgjë më e rëndësishme që është marketimi i filmit. Ndoshta nuk ka buxhet, ndoshta nuk ka një strategji, por ti mund të bësh filmin më të mirë dhe nëse nuk di ta marketosh ose ta çosh aty ku duhet, do humbasi.
0: Po, pa dyshim.
1: Ka edhe filma të mirë që janë realisht shumë të mirë.
0: Po që nuk kanë marrë vëmendjen e durë.
1: Po që nuk kanë marrë vëmendjen e durë.
0: Megjithatë është e vërtetë edhe kjo që ti thua, që padyshim një festival dhe unë mendoj që duhet jetë i hapur për të gjithë, pra nuk ka rëndësi, po themi nga kush financohesh, nëse ti e ke një financim, nuk ka rëndësi dhe ke prodhuar diçka, është mirë që të marrësh pjesë, bësh pjesë e festivalit.
1: Unë për shembull isha i çuditur, madje pasi po pyesja shumë producentëve regjisorë, të cilët kemi pasur filma shumë suksesshëm gjatë këtyre 13 viteve që festivali mungonte, por që përkohen dhe me 13 vite që Cineplex ekziston në tregun ton. Dhe mora vesh që nuk mund të kandidojnë në festivalin kombëtar pasi nuk janë me fondet e qendrës kombëtare të kinematografisë. Mua më duket një kleckë e cila duhet hequr, ndoshta është një rregullore e vjetër, nuk e di çfarë, nuk jam në
0: po,
1: në brendësi
0: që. Po, ka fakt edhe disa diskutime edhe për ndryshimin e projektligjit për sa i përket çështjes kinematografisë në vendin ton, edhe ka një debat momentalisht që po zhvillohet fakt mes regjisorëve, mes të gjithë pjesëtarëve të industrisë filmit.
1: Unë si brendshëm them që ekziston për momentin një hendek shumë i thellë ndërmjet filmave të cilat financohen nga buxheti i shtetit, që sjellin shumë pak njerëz në kinema dhe filmat të cilët investohen
0: pra
1: në fonde
0: sukses,
1: private, të cilat kanë arritur të thyejnë rekorde, po flasim për 70,000 bileta që kishte Falli këtë vit dhe 100,000 që është filmi më i shitur i Ermal Mamaçit.
0: Se pastaj do të dalim prapë te ky debati i cilësisë, pra, po tani edhe në botë kinemaja kjo është ka prodhime të mira, ka prodhime të këqija dhe normalisht pastaj vlerësimi le të jepet në fund, por pjesëmarrja ne po themi që duhet jetë gjithë përfshirë, se pastaj ndahet se kush vlen të marrë një çmim apo vlen të vlerësohet dhe kush jo.
1: Unë them minimalisht duhet hapur porta që të aplikojnë këto filma për tek festivali i filmit.
0: Po, më
1: pastaj mund të bëhet një shortlist siç është në Oscar, shortlist me 5 ose 10 tituj cilët kandidojnë për X
0: po,
1: kategori.
0: Se është kjo, ne duam nuk duam ne këto prodhimet shqiptare dhe të financuara me fonde private nuk ka rëndësi, janë aty, pra janë në kinema, kanë thyer rekorde, nuk mund t'i shmangim dot, pavarësisht dua të them debateve që ka këtu, nëse janë të suksesshëm si filma.
1: Dhe realisht janë ato që mbajnë kineman gjallë, mbushin sallat plot. Atë gjë është
0: duam,
1: edhe Oscar është tërhequr nga kjo gjë. Më përpara filmat për shembull, me që po flisnin për Avengers Superhero nuk ishin qasje në Oscar, ndërkohë tani më kanë një qasje së paku si kandidatura në shortlistën e Oscar, pasi ato arrin të mbushin sallat e kinemave plot.
0: Pa,
1: dhe pasi sallave të kinemave plot është ajo çka e mban gjallë këtë industri.
0: Ka publicitet tani në Top Albania Radio dhe rikthehemi pas pak në The Movies. Top Radio. You.
2: Kur mendimet humbasin rrugën, e futen në skutat më të errta, vetëm labirintet në tru tregojnë rrugën e daljes. Labirint në tru. Çdo të diel, ora 10, nga data 13 shtator.
3: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.
4: Laj, gatuaj, kur

0: deri më 30 shtator. Globe, cilësi është kursim.
1: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te Tana, gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrisë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere. Spot.
2: Wait, where are you going?
3: Informacionet e fundit nga kinematografia. Top Albania Radio.

0: Dance the Night nga mungon si aktore. Mua më pëlqen.
1: Po kishte burrin në një film.
0: Po, po dhe tani kanë filluar në konkurim. Po, mua më pëlqen si këngëtare sigurisht, por edhe si aktore nuk është keq.
1: Ajo është perfekte për rolin tek Herkuli që kanë grua.
0: Ah, e vërtet, po. Nuk e do ishte too much për ne shqiptarët pastaj. Meshte pa përballueshme.
1: Shumë mirë.
0: Jemi në fund të The Movies edhe për sot. Klemi, të falenderoj shumë që ishe dhe që e nisëm këtë sezon të ri bashkë. Sigurisht do të jemi edhe herë të tjera, sa herë të kemi diçka interesante. Ka shumë në fakt se Cineplex vetëm gjëra interesante sjell, po.
1: Shumë faleminderit edhe ti, sezon të mbar, edhe do kesh shumë filma, shumë seriale ky sezon,
0: po,
1: do jetë shumë.
0: Po, vetëm më furnizo me material dhe un këtu jam.
1: Po, edhe rikthime do ket shumë, super do jetë.
0: Faleminderit edhe juve që qëndruat, vioni të qëndroni me Top Albania Radio edhe në vijim, bashkë dëgjohemi sërish fundjavën e ardhshme.

0: emision u mundësua nga Cineplex. Bota jon e kinemas.
1: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
2: Eww, çfarë bisliku.
1: Wow, sa e rikishe.
2: Mos u shqetësoni.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asfola ime nuk bënda gjatë.

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Sia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me miellin Ola. Sia e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
1: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
2: TV Top Radio.

Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%. Më pas, në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%. Më pas, në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse deposita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Për motive të dobta ka nosi me Kalashnikov, një 35 vjeçar në banesën e një gruaje në Rogozhin, pranga një 26 vjeçari. Policia njofton se parandaloi për shkallëzimin e një konflikti me pasoja për jetën. Gjithashtu arrestuan në flagrancë një rinj 21 vjeç për moskallëzim krimi. Dyshohet se kërcënoi kushuririn dhe familjarët e tij për të marrë 300.000 euro. Një 56 vjeçar u arrestua në Vlorë, në portën e banesës në Gërdes, i afërmi gjeti një fishek dhe një letër me kërcënime për jetën. Pas hetimeve, Blut identifikuan dhe arrestuan autorin. Ekziston vetëm një pengesë, hezitimi i Ukrainës për t'i dorëzuar Rusisë territore të caktuara. Sipas të dërguarit të posaçëm amerikan Jared Kushner, kjo është çështja kyçe që mund t'i jap fund konfliktit ose të paktën ta orientojë në mënyrë vendimtare drejt përfundimit. Së fund me Kushner, i cili vizitoi Rusinë dhe Ukrainën, foli online në konferencën Strategjia Evropiane e Jaltës në Kiev. Ai tha se Shtetet Bashkuara kanë një plan për arritjen e paqes. Ndërkohë Moska raporton se kryeministri indian Narendra Modi dhe presidenti kinez Xi Jinping ofruan ndihmë për të dhënë fund luftës. Ndërsa vazhdojnë përpjekjet ndërkombëtare për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë, përplasjet në terren po shkaktojnë tronditje në pragun e Bashkimit Evropian. Lituania konfirmoi praninë e një droni në hapësirën e saj ajrore, çka solli mbylljen e aeroportit të Vilniusit, ndërkaq që presidenti i Ukrainës Zelenski raportoi sulm rus ndaj një treni pranë kufirit me Poloninë.
0: Parashikimi i motit.
1: Vendi ndikohet nga masa ajrore të qëndrueshme me mot kryesisht të kthjellët me intervale të gjata me diell dhe kalime të lehta vranësirash, por që janë më të theksuara në zonat malore të Vretlindjes dhe Juglindjes. Temperaturat luhaten nga 13 në 33 gradë Celsius.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Ky është momenti për të rinovuar shtëpinë. Rifillo, rinovo, kurse. Nga 7 deri më 30 shtator, Teaza Electronics teknologjia bëhet smart, ndërsa kursimi bëhet edhe më smart. Rinovo shtëpinë me lavatrice Ocean 7 kg model premium inverter 5 vjet garanci, vetëm 22.990 lekë. Televizor Samsung Crystal UHD 50 polësh New Model 2026 35.900 lekë. Por ka edhe më shumë. Financimi lehtë për çdo buxhet. Bli me 0% interes. 7 deri 30 shtator. Rifillo, rinovo, kurse. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Hola.
4: Papa, hola.
5: Mamma mia, che favola.
4: Favola, hola.
3: Hola, la.
4: Oui, hola.
6: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
7: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
8: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
7: Shumë e shtrenjtë. E përballoj dot
8: ta marr me këste?
7: Po interesi.
8: Gigabyte,
7: çmimi,
8: interesi, kamera, procesori.
7: A ja vlen?
9: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.
10: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
11: Alfa and Gigi D'Alessio. Genova e Napoli.
12: Disc of the day on Top Albania Radio.

0: artist of the day. Stop. Pop Radio. And you get that feeling, don't stop. Play another record, don't stop. Ky emision mundësohet nga rjeti I kampionëve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Përshëndetje dhe mirë se vini te Qeki. Ju falenderoj që na jeta këtë masë. Falëndim.

Jemi rikthyer sërish së bashku në një këngë për ty dhe më duhet ju them se pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që e bën edhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fikst dhe celular në Shqipëri. Together we can.

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hart, përgjigjen e kemi ne. TripTok, kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. TripTok, udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18, nga data 20 shtator.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
3: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë, ula la, kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
5: Një këngë për son for you.
6: Top.
5: Një këngë për ty.
6: Top, top, Albania Radio.
5: Një këngë për ty.

0: Çfarë problemi keni?
1: Doktor, sa shoh një njeri me lek, më merren mend.
0: Po kur sheh gruan,
1: më merren edhe lekët.
0: Analizat i ke mirë. Problemi është ekonomik.
1: Ka zgjidhje?
2: Kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online, pa kolateral dhe garantor. Shkarko JetBank dhe jepi drejtim. Kujdes, huamarrje parave kushton para. Informohuni plotësisht përpara se të vendosni.
3: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
4: Jo të gjitha.
3: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
4: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
3: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
4: Dermadvance by Intermedica.
3: Kontakto 069 80 53 888.
5: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
6: Gjysha, si je ti?
7: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
6: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
7: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hund më bia ime.
6: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
7: E, mimi ka qare dhe veshët.
6: Si, nona, që ka bo super yll.
5: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
8: Erdi prapa ju koha, back to school, roba, çantat, aksesorët dhe sa herë bën llogarit thua o zot. Por këtë herë thash, prit pak, kam një zgjidhje. Club Orkestra.

kështu që këtë back to school, unë jam pas stres. Na gjeni te orkestra Ring Center. Club Orkestra, 50% ulje për një vit.

0: Tradicion i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital! Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Your taste?

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon më një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
2: Hola!
3: Popo, hola!
4: Mamma mia, che favola!
3: Favola, hola!
2: Hola, la!
3: Oui, hola!
5: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
6: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online. Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
7: Qa thuami?
6: Ti qofsh, po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
7: Oh, po si ka emrin, që ta di?
6: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
7: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
8: Shkarko spi taksi Albania.
9: It's the most wonderful time of the year.
10: Është sërish koha, ata po kthehen në shkollë.
9: Everyone telling you be of good cheer.
10: Është koha e rikthimit në shkollë me Glob. Mbi 1400 produkte, çmimet më të mira në treg. Gjithani me 0% interes. Celular Samsung Galaxy A17 Dual, 128 GB, nga 20.990 lek, në 14.590 lek. Laptop HP Notebook 250, për vetëm 23.990 lek. Glob, cilësia është kursim.
11: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital

Jemi rikthyer sërish së bashku në një këngë për ty të dashur dëgjues të Top Albania Radios dhe më duhet t'ju jap një mesazh promocional. Mos humb asnjë emocion. Shijo të gjitha kampionatet dhe eventet më të mëdha sportive në një paketë të vetme me Digital. Premier League, La Liga, Serie A, Champions League, Bundesliga, Formula 1, MotoGP, NBA dhe shumë më tepër. Të gjitha i gjen në Digital për vetëm 24.900 lekë në vit. Abonohuni tani për të mos humbur asnjë ndeshje.

0: Nuk na duhen analizat tani-në-ver. Asnjë problem s'ka.
1: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
0: Edhe çfarë pastaj?
1: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
0: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
1: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
2: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
3: Vëmendja dhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
4: Shira ka emrin Ola. Italianët kur shijojnë gatime të bëra me dashuri i thon: "Mamma mia, che favola!" Sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
5: Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Pritoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplom të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe etik, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm. Teknik i lartë automobilash

0: 10% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, në kushte të paracaktuara.
1: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
2: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.

0: në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8%, duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2%, duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: FM. Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16:00.
3: Përshëndetje.
2: Vetërritja e pagave në drejtësi pa pritur për vendimarrjen e kuvendit të Shqipërisë, kryeministri Edi Rama shpërtheu në kritika për shefin e qeverisë.

0: Arsia e gjyqësorit ka rëshqitur në papërgjegjshmëri.
1: Çfarë është Shqipëria? Gjëja e parë që ju vajte në mend ishte që t'i dini përballë dhe ta sfidoni me një formë kaq brutale, vetë zot, vetë shkop. Se çfarë jeni? Partia e çekiçave? Ato çekiçat për çfarë keni? Për parti? Për luftë politike? Për të dalë dhe për të kërcënuar autoritetet kushtetuese dhe politike Republikës Shqipërisë? Për të kërcënuar ministrin e financave, për të kërcënuar drejtorët e thesarit Republikës Shqipërisë, se çka janë ata? Roje, magazinash, pazot, kërcënime dhe pengmarje të pushteteve të tjera të pavarura, siç janë pushteti ekzekutiv dhe pushteti legislativ, askush nuk duhet bëj. Askush nuk duhet të bëj.
0: Ndërkaq, kryeministri siguroi se do ta respektojnë plotësisht vendimin e gjykatës kushtetuese.
2: Lajmi nga rajoni.
3: Pas zgjedhjeve parlamentare të 7 qershorit, Kosova bëhet me qeveri të re. Pak minuta më parë, Albin Kurti u zgjodh kryeministër për herë të katërt. Në sallën e kuvendit mori 62 vota pro, 8 kundër dhe asnjë abstenim. Më herët ushtruesja e detyrës së presidentes Albulena Haxhiu mandatoi Kurtin pasi lëvizja vetëvendosje e propozoi zyrtarisht për postin e kryeministrit.
0: Albin Kurti prezantoi programin dhe përbërjen e propozuar të qeverisë katër në parlament, por pa një program apo agjendë të re. Ai tha se zgjedhjet e përsëritura e kanë ndërprerë qeverisjen që do të vazhdojë në mandatin e ri, edhe përbërja e kabinetit qeveritar u propozua të mbetet e njëjtë me të Kurtit 3.
3: Më herët gjatë ditës, pavarësisht mos pjesëmarrjes së Partisë Demokratike të Kosovës në seancë dhe tërheqjes së kandidaturës së Vlora Qitakut për postin e nën kryetares, konstituimi i kuvendit u mbyll me zgjedhjen e nën kryetarëve të tjerë.
2: Lajme nga bota.
0: Sipas të dërguarit të posaçëm amerikan Jared Kushner, ekziston vetëm një pengesë: hezitimi i Ukrainës për t'i dorëzuar Rusisë territore të caktuara. Për të, kjo është çështja kyçe që mund t'i jap fund konfliktit ose të paktën ta orientojë në mënyrë vendimtare drejt përfundimit.
3: Kushner, i cili së fundmi vizitoi Rusinë dhe Ukrainën, foli online në konferencën Strategjia Evropiane e Jaltës në Kiev. Ai tha se Shtetet e Bashkuara kanë një plan për arritjen e paqes. Ndërkohë, Moska raporton se kryeministri indian Narendra Modi dhe presidenti kinez Xi Jinping ofruan ndihmë për t'i dhënë fund luftës.
0: Ndërsa vazhdojnë përpjekjet ndërkombëtare për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë, përplasjet në terren po shkaktojnë tronditje në pragun e Bashkimit Evropian. Lituania konfirmoi praninë e një droni, çka solli mbylljen e aeroportit të Vilniusit. Ndërkaq, presidenti Ukrainas Zelenski raportoi sulm rus ndaj një treni pranë kufirit me Poloninë.
2: Art dhe kulturë.
3: Një filxhan kafe dhe këpuc të reja veshur nga Gentian Koçi u shpall më i miri në festivalin kombëtar të filmit, duke rrëmbyer kupën në galan e mbrëmshme në Tiranë. Ndër të tjerë, Adriana Matoshi dhe Blerim Destani u shpallën aktorët më të mirë, ndërsa ikona e kinematografisë dhe teatrit Tinka Kurti mori çmimin e karrierës në moshën 93 vjeçare.
0: Umën e naun me regjitë daneses Mei El Tuki fitoi Luanin e Art në edicionin e 83 të festivalit ndërkombëtar të filmit në Venecia. Bashkëprodhimi Danimark, Suedi, Letoni ndjek historinë e një shërbyeseje e cila përpiqet të mos i zbulohet lidhja me një ushtar gjerman gjatë luftës së dytë botërore. Protagonistja Matilda Arsel mori kupën Volpi si aktoreja më e mirë.
2: Sport.
3: Java e katërt në kategorinë superiore, sot Rokozhinasi zbresi në fushë përballë Elbasanit në orën 18:30, por ndeshja e parë e ditës së sotme është Laçi Vllaznia, që ka nisur të luhet prej pak minutash. Ndërkaq Teuta mundi 2-0 vorën duke marr provizorisht kreun e renditjes, po ashtu Dinamo ndëshkoi 2-4 Partizanin.
2: Parashikimi i motit.
0: Vendi ndikohet nga masa ajrore të qëndrueshme me mot kryesisht të kthjellët me intervale të gjata me diele, kalime të lehta vranësirash, por që janë më të theksuara në zonat malore të verilindjes e juglindjes. Temperaturat luhaten nga 13 deri në 33 gradë Celsius.
3: Dëgjuat një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës.
0: Edicioni informativ i radhës është në orën 17:00.
3: Unë jam Doriana Lato.
0: Unë jam Edi Hallaçi.
2: Kjo është Top Albania Radio. Vjet, prima, shia që s'ka ko.
4: Ua, po kjo është pi që farë të veri.
5: Iu, që farë pi sliku.
4: Ua, da e rikishe.
6: Mosu shqit,

0: de tulântime.
1: Me këtë loj i gjene as vola ime nuk bënda gjatë.

0: Ayran Erzeni.
1: Gëzo. Sot është një ditë e gëzuar. E qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty, i jetojmë më mirë së bashku, si Gall Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni e Veriut.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatikë dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
5: Erdi prapa ju koha, back to school, roba, çantat, aksesorët dhe sa herë bën llogarit thua, o zot. Por këtë herë thash, prit pak, kam një zgjidhje. Club Orkestra.

0: përshtuqë këtë back to school, un jam pa stres. Na gjeni te orkestra Ring Center. Club Orkestra, 50% ulje për një vit.
1: Për të bërë klienti BKT, të duhet vetëm telefoni yt, sepse me BKT Smart bëhesh klient 100% online nga kudo ku ti je. Pa radh, pa pritje, pa shkuar në deg. Shkarko tani BKT Smart, bëu klienti BKT dhe përjeto një përvojë të shkëlqyer bankare. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shiho më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

0: Albania Radio.
1: Një këngë pas këngë për ju.
2: Top.
1: Një këngë për ty.
2: Top Albania Radio.
1: Një këngë për ty.

0: për her të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero MG, zero glifosate, zero pesticide.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
2: Ku aplikove kaq shpejt?
1: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
3: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokë lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
5: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
6: Vini re, të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, uhu, dhe pikërisht. Atër kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishit.
7: Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Aplikoni tani online vetëm me dokument page. Kujdes.

0: Deti?
1: Pa tjetër.
0: Po më shoh vetëm pallatin për ball.
1: Hipni në Karrige?
0: Hipa a a a
1: tani anë uni majtas.
0: Po bie.
1: Po ti mos si poshtë. Shiko deti në Dërbardh.
2: Lërja akrobacit se s'ka lezet. Hap llogari në JetBank dhe apliko për kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online, direkt nga aplikacioni dhe shijoj pushimet e verës si zotrit. JetBank, për te të zakonshmes. Kujdes, huamarrja e parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
3: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dyfishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
4: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini, stili yt tani vetëm 99 euro.
5: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: Ovital!
5: Ovital, cilësi në katër stin.
7: Erdi prapa ju koha, back to school, robat, çantat, aksesorët dhe sa herë bën llogarit thua, o zot! Por këtë herë thash, prit pak, kam një zgjidhje. Club Orkestra!

0: kështu që këtë back to school, un jam pa stres. Na gjeni te orkestra Ring Center. Club Orkestra, 50% ulje për një vit.
1: Ruaj, fresko.

0: më 30 shtator, Glob, cilësia është kursim.
1: Një këngë a song for you. Top. Një këngë për ty.
2: Top, top, top. Albania Radio.
1: Një këngë për ty.

Ti më rikthyer sërish së bashku në një këngë për ty të dashur dëgjues të Top Albania Radios dhe më duhet t'ju jap një mesazh promocional. Mos humb asnjë emocion. Shijo të gjitha kampionatet dhe eventet më të mëdha sportive në një paketë të vetme me Digital. Premier League, La Liga, Serie A, Champions League, Bundesliga, Formula 1, MotoGP, NBA dhe shumë më tepër. Të gjitha i gjen në Digital për vetëm 24.900 lekë në vit. Abonohuni tani për të mos humbur asnjë ndeshje.

0: de tu lântime.
1: Nektu lo i gjene as mola ime nuk bëndo gjatë.

0: E more vesh për radin? Kishte kputur mish.
1: Ua, që flet? Po si e zgjidhi? Me aspirina, me raki?
0: Jo, as aspirina, as raki. Dëgjoj doktorin në Vitality Vibes në Top Albane Radio.
2: Vitality Vibes. Vitality Vibes. Me Ilvi Begollin. Një emision kushtuar tërësisht shëndetit.

0: shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
2: Jo të gjitha.
1: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
2: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
1: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
2: Dermadvance by Intermedica.
1: Kontakto 069 80 53 888.
3: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'kap se të jetë shtrenjt. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
4: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
5: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
6: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
5: Shumë e shtrenjtë.
6: E përballoj dot ta marr me këste?
5: Po interesi.
6: Gigabyte,
5: çmimi,
6: interesi,
5: kamera,
6: procesori. A ja vlen?
7: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.
8: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00.
9: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkazuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-248-248 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohet si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
10: Power
11: Flash në Top Albania Radio.
12: Për shëndetje, këto janë lajmet e orës 17:00. Ndërsa opozita ka depozituar kërkesën për ngritjen e një komisioni hetimor parlamentar për kompaninë Kajo, Partia e Lirisë akuzoi sot qeverinë se përmes këtij modeli ka ngritur një skem që sipas saj shmang kontrollin shtetëror mbi fondet publike. Në një deklaratë për media të publikuar sot, sekretari përgjithshëm i Partisë së

0: Moska shpreson që në tetor të zhvillohet një raund i ri bisedimesh trepalshe mes Rusisë, SBA-ve dhe Ukrainës. Zëdhënës i Kremlinit Dmitri Peskov tha për median Izvestia se ideja e një takimi të tillë është diskutuar dhe se Rusia ndan të njëjtin qendrim me Jared Kushner. Ai shtoi se aktualisht nuk ka propozime të reja, por qëllimi i bisedimeve është pikërisht gjetja e alternativave për zgjidhjen e konfliktit. Sulmet ruse pranë kufirit me Polonin kanë rritur alarmi në krahun lindor të NATO-s. Rusia goditi me dron zonën e Jaudinit vetëm 2 kilometra nga kufiri mes Ukrainës dhe Polonisë, duke dëmtuar lokomotivën e një treni pasagjerësh që udhëtonte nga Kievi drejt Varshavës në një pikë karburanti. Sipas kompanisë sekurudore ukrainase, ekuipazhi i trenit ishte paralajmëruar paraprakisht për rrezikun dhe fal kësaj nuk pati të lënduar mes pasagjerëve.
1: Kjo është Top Albania Radio.
2: Vjet, prima, shia që s'ka kohë.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua me?
2: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
3: Oh, po si ka emre, që ta di?
2: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Spi taksi.
4: Shkarko Spi taksi Albania.
5: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet Shef Guzhine ose Guzhinier, Pasticer, Automekanik ose Elektricist, Menager Biznesi ose Stilist, Grafik Designer ose Web Designer, Teknik Kompjuteri dhe IT, Teknik Elektro Shtëpiakesh ose Parukeri. Më shumë se një dekad histori, programet e licensuara dhe punësimi sigurt në kompanit partnere. Regjistro sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për ershme.
6: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Dyshek Wellpur, duke filluar nga 15.000 lek. Jastëk gjumi, 1.200 lek. Karige ngrënje, 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
7: E zgjodhe universitetin?
8: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
7: Çfar pret atëherë? Bëu detimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
8: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
7: Po, karrierë dhe punësim.
8: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
7: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
9: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
10: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
11: Alfa and Gigi D'Alessio. Genova e Napoli.
12: Disc of the day on Top Albania Radio.

0: love it.
1: I love it, I love it, I love it, I love it.
0: Mjeshtër, më bëj të dukem 20 vjet më i ri.
2: Pa problem.
0: Mbarove?
2: Po.
0: Ku është pasqyra?
2: Pasqyrën sa jam. Përndryshe priset efekti. Me shëndet.
0: Për ndryshime që nuk kërkojnë pasqyrë dhe amëndësime, keni kredin konsumatore në JetBank deri në 4 milion lekë të reja, që i merë tërsisht online dhe plotëson çdo dëshirë e zgjidh çdo hallë. JetBank, për te të zakonshmes. Kujdes, huamarrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
3: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
4: 50 vite LAS dhe 25% ullje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative dhe open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arretoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektet e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim deri më 27 orë në Lobby Home.
5: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
6: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
7: Erdi prapa ju koha, back to school, roba, çantat, aksesorët dhe sa herë bën llogarit thua, o zot, por këtë herë thash, prit pak, kam një zgjidhje, Club Orkestra.

0: kështu që këtë back to school, un jam pas stres. Na gjeni te orkestra Ring Center. Club Orkestra, 50% ulje për një vit.
1: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
2: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: A e dinit se shumica e njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: Vini re, vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, roba të reja, tarifa shkollore, uhu, dhe pikrisht. Atër kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishit.
3: Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjtë institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, ku amarja e parave kushton para.
4: Back to school me ofertat më cool në GoTek Electronics. Celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lek. Laptop Lenovo 15.6 inç 36.990 lek. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lek. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor, gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me GoTek Electronics.
5: Një këngë a song for you.
6: Top.
5: Një këngë për ty.
6: Top Albania Radio.
5: Një këngë për ty.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
2: Ky është momenti për të rinovuar shtëpinë. Rifillo, rinovo, kurse. Nga 7 deri më 30 shtator, Teaza Electronics teknologjia bëhet smart, ndërsa kursimi bëhet edhe më smart. Rinovo shtëpinë me lavatrice Ocean 7 kg model premium, inverter 5 vjet garanci, vetëm 22.990 lek. Televizor Samsung Crystal UHD 50 polësh New Model 2026 35.900 lek. Por ka edhe më shumë. Financimi lehtë për çdo buxhet. Bli me 0% interes. 7 deri 30 shtator. Rifillo, rinovo, kurse. Teaza Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni degën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
4: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.
5: Your taste?

0: Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Çfarë problemi keni?
2: Doktor, sa shoh një njeri me lek, më merren mend.
1: Po, kur sheh gruan?
2: Më merren edhe lekët.
1: Analizat i ke mirë. Problemi është ekonomik.
2: Ka zgjidhje?
3: Kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online, pa kolateral dhe garantor. Shkarko JetBank dhe jepi drejtim. Kujdes, huamarrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
4: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
5: Erdi prapa ju koha, back to school, roba, çantat, aksesorët dhe sa herë bën llogaritë thua o zot, por këtë herë thash prit pak, kam një zgjidhje. Club Orkestra.

0: kushtuqë këtë back to school, un jam pas stres. Na gjeni te orkestra Ring Center. Club Orkestra, 50% ulje për një vit.
1: Teknologjia po transformon botën, po ti ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
3: Një këngë për ty.

Jemi rikthyer sërish së bashku në një këngë për ty dhe më duhet ju them se pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që e bën edhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.

Kryemision u mundësua nga rjeti i kampionëve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon më një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.

0: Tradicion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjysha, Gjysha, si je ti?
3: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
2: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
2: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si nona, që ka bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
4: Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi,

0: Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
1: Laj, gatuaj, kurse...

0: 10 lek deri më 30 shtator. Glob, cilësi është kursim.
1: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në eAlbania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
3: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18:00. Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
4: Flash në Top Albania Radio.
5: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 18. Për motive të dobta, kanosi me Kalashnikov, një 35 vjeçar, në banesën e një gruaje në Rogozhin, pranga një 26 vjeçari. Policia njofton se parandaloi për shkallëzimin e një konflikti me pasoja për jetën. Gjithashtu, u arrestua në flagrancë një i ri 21 vjeç për moskallëzim krimi. Kërcenoi kushëririn dhe familjarët e tij për t'i marrë 300.000 euro, një 56 vjeçar u arrestua në Vorë, në portën e banesës në Gërdec, i afërmi gjeti plumbin në zarf e një letër me kërcënime për jetën. Pas hetimeve, blut identifikuan dhe arrestuan autorin. Ekziston vetëm një pengesë hezitimi i Ukrainës për t'i dorëzuar Rusisë territore të caktuara, sipas të dërguarit të posaçëm amerikan Jared Kushner. Kjo është çështja kyçe që mund t'i jap fund konfliktit ose të paktën ta orientojë atë në mënyrë vendimtare drejt përfundimit. Kushner, i cili së fundmi vizitoi Rusinë e Ukrainën, foli online në konferencën Strategjia Europiane e Jaltës në Kiev. Ai tha se SHBAT ka një plan për arritjen e paqes, ndërkohë Moska raporton se kryeministri indian Narendra Modi dhe presidenti kinez Xi Jinping ofruan ndihmë për të dhënë fund luftës. Ndërsa vazhdojnë përpjekjet ndërkombëtare për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë, përplasjet në terren po shkaktojnë tronditje në pragun e Bashkimit Evropian. Lituania konfirmoi praninë e një droni në hapësirën e saj ajrore, çka solli mbylljen e aeroportit të Vilniusit, ndërkaq presidenti ukrainas Zelenski raportoi sulm rus ndaj një treni pranë kufirit me Polonin.
4: Kjo është Top Albania Radio.
6: Prima.

0: jakjus kako. Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë? E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar? Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn? E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg? Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet? Do çmim? Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës? Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
3: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet shef kuzhine ose kuzhinier, pasticer, automekanik ose elektricist, menaxher biznesi ose stilist, grafik dizajner ose web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT, teknik elektroshtëpiakesh ose parukeri. Më shumë se një dekadë histori, programe të licencuara dhe punësimi i sigurt në kompanitë partnere. Regjistro sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë e përhershme.
4: Për një pension më të qetë, depozita Vero 4.2% interes? Po! Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shijon pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dollar. Afati 36 muaj, me mundësi të rrëheqje i interesit çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës përfundet të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
5: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
6: Qa thua mi?
5: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
6: Oh, po si ka emre, që ta di?
5: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
6: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
7: Shkarko spi taksi Albania.
8: E zgjodhe universitetin?
9: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
8: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
9: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
8: Po, karrierë dhe punësim.
9: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
8: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
10: Vini re, të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, roba të reja, tarifa shkollore, dhe pikërisht. Atër kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishit.
11: Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Aplikoni online vetëm

0: Kjo dhoma ka pamje nga deti?
1: Pa tjetër.
0: Po më shoh vetëm pallatin për ball.
1: Hipni në karrige?
0: Hipa a a a.
1: Tani anoni majtas.
0: Po bie.
1: Po ti mos shiposh. Shiko detin në dërbart.
2: Lërja akrobatit se s'ka lezet. Hap llogari në JetBank dhe apliko për kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online, direkt nga aplikacioni dhe shijoj pushimet e verës si zotrit. JetBank, për te të zakonshmes. Kujdes, huamarrja e parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
3: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
1: Çfarë problemi keni?
0: Doktor, sa shoh një njeri me lek, më merren mend.
1: Po kur sheh gruan,
0: më merren edhe lekët.
1: Analizat i ke mirë. Problemi është ekonomik.
0: Ka zgjidhje?
2: Kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online, pa kolateral dhe garantor. Shkarko JetBank dhe jepi drejtim. Kujdes, huamarrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
4: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh Okitask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lartë me Okitask.
5: Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshiruara të mundshme.

0: tradicion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
2: O, mami!
3: Këtu në Fale Residence, dhoma ime shumë e rehatshme.
4: Siguri 24 orë,
3: restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
1: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
2: O, mami!
3: Dhe këtu në Fale është, kanë një super godinë elit, rehatë si në hotel, me parkim të rezervuar dhe ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
1: Tani jam e qetë, Bir. Jo, e në bëj kanare.
5: Rezervo tani në numrin e telefonit 0619 20 63 413.
6: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
7: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
8: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
9: Këtë shtator nuk bien vetëm gjethet. Në Gotek Electronics bien edhe çmimet. Televizor Samsung 55 polç 21.990 lek. Lavatriçe Kandi 9 kg. Super çmim 29.990 lek. Fshes korrenti Samsung 1800 watt për vetëm 9.990 lek. Super oferta në të gjitha produktet deri më 30 shtator. Në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
10: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

0: Pop Radio. TV. The next level. Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Mjeshtër, më bëj të dukem 20 vjet më i ri.
2: Pa problem.
1: Mbarove?
2: Po.
1: Ku është pasqyra?
2: Pasqyrën sa jap. Përndryshe priset efekti. Me shëndet.
1: Për ndryshime që nuk kërkojnë pasqyrë dhe amëndësime, keni kredin konsumatore në JetBank deri në 4 milion lekë të reja, që i merë tërsisht online dhe plotëson çdo dëshirë e zgjidh çdo hallë. JetBank, për te të zakonshmes. Kujdes, huamarrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Ky është momenti për të rinovuar shtëpinë. Rifillo, rinovo, kurse. Nga 7 deri më 30 shtator, Teaza Electronics teknologjia bëhet smart, ndërsa kursimi bëhet edhe më smart. Rinovo shtëpinë me lavatrice Ocean 7 kg model premium, inverter 5 vjet garanci, vetëm 22.990 lekë. Televizor Samsung Crystal UHD 50 polësh New Model 2026 35.900 lekë. Por ka edhe më shumë. Financimi lehtë për çdo buxhet. Bli me 0% interes. 7 deri 30 shtator. Rifillo, rinovo, kurse. Teaza Electronics, miku juaj i çdo dite.
6: Kur mendimet humbasin rrugën, e futen në skutat më të errta, vetëm labirintet në tru tregojnë rrugën e daljes. Labirint në tru. Çdo të diel, ora 10, nga data 13 shtator.
7: Erdi prapa ju koha, back to school, roba, çantat, aksesorët dhe sa herë bën llogarit thua, o zot. Por këtë herë thash, prit pak, kam një zgjidhje. Club Orkestra.

0: përsuqë këtë back to school, un jam pa stres. Na gjeni te orkestra Ring Center. Club Orkestra, 50% ulje për një vit.
1: Top Radio.

0: dëgjoni më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson ve rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.

0: është koha e rikthimit në shkollë me Globe. Mbi 1400 produkte, çmimet më të mira në treg, gjithani me 0% interes. Celular Samsung Galaxy A17 Dual, 128 GB, nga 20.990 lek, në 14.590 lek. Laptop HP Notebook 250, për vetëm 23.990 lek. Globe, cilësia është kursim.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
2: Teknologjia po transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studion në laboratorët modern. Zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Se kërko ti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua mi, ti qofsh?
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
5: Shkarko spi taksi Albania.

0: sjellin për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Ndiq sezonin e ri fenomenal në Digital.

0: në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%, më pas në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%, më pas në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopobank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 19:00. Kryeministri Edi Rama bëri të ditur ditën e sot me planin e hapjes së 4 universiteteve të reja në Shqipëri. Gjatë fjalës së tij në podcastin Flasim, kryeministri njoftoi se bëhet fjalë për 4 universitete, një në Fier, një në Vlorë, një në Korçë dhe i fundit në Tiranë. Një është Universiteti i Fierit, i cili do të jetë një universitet ekselence për mjekësi, ai i Vlorës, i cili do të jetë i përgjithshëm dhe më i madh. Një tjetër në Korçë për teknologjinë dhe AI dhe tjetri në Tiranë po ashtu i përgjithshëm. Presidenti Amerikan Donald Trump ka lëshuar paralajmërime të ashpra ndaj presidentit Zelenski lidhur me taktikat e tij ushtarake dhe sulmet ndaj objekteve ruse të karburantit. Gjatë një prenoncimi nga klubi i tij golfit në Donbeg të Irlandës, Trump u shpreh se Zelenski po dëmton ekonominë botërore përmes këtyre veprimeve. Sipas tij, mungesa e karburantit dhe naftës në tregjet globale po shkaktohet nga konflikti Rusi-Ukrainë dhe jo nga situata në Lindjen e Mesme.
3: Sport.
2: Laçi ka siguruar një fitore të rëndësishme me shifrat 2-0 ndaj Vllaznis në stadiumin e saj pas një ndeshje shumë të pazakont. Një derbi që kishte gjithçka, gola, përplasje fizike, karton të kuq, tribuna të zbrazura dhe një kohë shtesë që vendos rekord në futbollin shqiptar. Laçi ka arritur të mposhtë Vllaznin me rezultatin 2-0 në shtëpi në një 90 minutash që u zgjat në plot 110 minuta lojë për shkak të tensioneve të vazhdueshme.
1: Kjo është Top Albania Radio.
4: Tunde dhe shio,

0: Në programet, shef guzhine ose guzhinier, pasticer, automekanik ose elektricist, menager biznesi ose stilist, grafik designer ose web designer, teknik kompjuteri dhe IT, teknik elektroshtëpiakesh ose parukeri, më shumë se një dekad histori, programet e licensuara dhe punësimi sigurt në kompanit partnere. Regjistro sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë e përhershme.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë? E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar? Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn? E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik? Or edhe parketin më cilësor në treg? Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet? Do të çmim? Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës? Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Erdi prapa ju koha, back to school, robat, çantat, aksesorët dhe sa herë bën llogarit thua o zot. Por këtë herë thash, prit pak, kam një zgjidhje. Club Orkestra.

0: kështu që këtë back to school un jam pas stres. Na gjeni te orkestra Ring Center. Club Orkestra, 50% ulje për një vit.
1: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacioni avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plot, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
2: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.

0: Vëmendja adhuruese stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Alo, birë, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
2: O, mami,
3: këtu në Fale Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
1: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
2: O, mami,
3: dhaj këtu në Fale është, kanë një super godinë elit, rehatë si në hotel, me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
1: Tani jam e qetë, birë. Studio e në bëj kanare.
4: Rezervo tani në numërin e telefonit 069 20 63 413.
5: 5 ditë vite LAS dhe 25% ulje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative dhe open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arredoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektet e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim deri më 27 orë në Lobby Home.
6: Shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
7: Back to school me ofertat më cool në Gotek Electronics. Celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lekë. Laptop Lenovo 15.6 inç 36.990 lekë. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lekë. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printera dhe aksesor, gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me Gotek Electronics.
8: Vote now. Votoni tani në topawards.topfish

0: dëgjoni më shumë këngë nga playlista jonë Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: You don't talk to me.

0: vetëm një radio që është gjithmonë aty
1: për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio. Por ti e di këtë.
2: Gëzo.
3: Sot është një ditë e gëzuar. E qetë. E lirë. Për plot dashuri. Edhe besim. Me mirënjohje për dje. Me optimizëm për nesër. Sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty. I jetojmë më mirë së bashku. Si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
4: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.
5: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

0: Vëmendja adhuruës të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Edhe që po të thoja, e disa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua mi?
1: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
2: Oh, po si ka emrin? Që ta di.
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
4: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
5: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
6: Ruaj fresko.

0: më 30 shtator, Glob, cilësia është kursim.
1: Vote now, votoni tani në Top Awards, Pik Top Viz Channel, Pik TV.

ndërse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hart. Përgjigjen e kemi ne. TripTok. Kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në Guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. TripTok. Udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18:00 nga data 20 shtator.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Kur mendimet humbasin rrugën, e futen në skutat më të errta. Vetëm labirintet në tru tregojnë rrugën e daljes. Labirint në tru. Çdo të diel, ora 10, nga data 13 shtator.
2: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të fillojë të veprojë pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
3: Disc of the day. Alfa and Gigi D'Alessio. Genova e Napoli. Disc of the day on Top Albania Radio.

0: disk of the day. Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8% duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2% duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: FM. Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 20. Kryeministri Edi Rama ka reaguar sërish lidhur me debatet për magjistratët dhe financimin e sistemit të drejtësisë, duke komentuar një deklaratë të një gjyqtari mbi buxhetin e gjyqësorit. Rama ka publikuar në rrjetet sociale një foto ku shfaqet deklarata e bërë nga gjyqtari Engert Pëllumbi. Ne kemi qesën tonë të buxhetit, nuk po marrim nga qeset e të tjerëve. Me pak fjalë, nuk po na lejohet të marrim nga qesja jonë. Duke ju referuar kësaj deklarate, kryeministri shkruan: "E pabesueshme, por e vërtetë që një gjykatës e kupton kështu pavarësinë dhe e shikon kështu buxhetin e shtetit shqiptar." Ndërkohë Rama bëri edhe tre reagime të tjera këtë të diel sa i përket pagës së gjyqtarëve. Pas një vizite simbolike tre ditore në Kastelorizon, një nga pikat më të ndjeshme të marrëdhënieve greko-turke, kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis i dërgoi një mesazh të drejtë për drejt Ankaras. Greqia kërkon dialog dhe marrëdhënie pa tensione, por nuk do të pranoj kërcënime apo vënje në diskutim të të drejtave të saj sovrane. Vizita e tij në ishull, shumë pranë brigjeve turke, vjen pas një muaji ku tonet mes Athinës dhe Ankaras janë ngritur ndjeshëm. Presidenti Amerikan Donald Trump ka deklaruar se nuk i intereson nëse vendet e gjirit do të takohen me Iranin për të diskutuar të ardhmen e ngushticës së Hormuzit. Duke folur me gazetarët në resortin e tij të golfit në Republikën e Irlandës, Trump tha se varet prej tyre nëse duan të zhvillojnë bisedime me zyrtarë të lartë iranian në lidhje me ngushticën.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Nuk na duhen analiza tani në ver. Asnjë problem s'ka.
4: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
3: Edhe çfarë pastaj?
4: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
3: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
4: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
5: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
6: Ua, wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
7: Ew, çfarë bisliku.
6: Ua, wow, dajë rikishe.
7: Mos u shqetësoni.

0: de tu lântime.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë.

0: Moshe și Wilson veruga mine peza, si dhe në tek, kati zero. Enzo Atini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University, studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
2: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefthot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
3: Vini re, vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore. Uhu! Dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
4: Credo.al të financon 600.000 lekë. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha.

0: Selected by Selected. Çfarë problemi keni?
1: Doktor, sa shoh një njeri me lek, më merren mend.
0: Po, kur sheh gruan?
1: Më merren edhe lekët.
0: Analizat i ke mirë. Problemi është ekonomik.
1: Ka zgjidhje?
2: Kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online, pa kolateral dhe garantor. Shkarko JetBank dhe jepi drejtim. Kujdes, huamarrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
3: Hey ChatGPT, dua të mësoj më shumë mbi smart tech, inteligjencën artificiale, pajisjet e fundit, kriptovalutat, aplikacionet.
4: Për momentin po i përgjigjem shumë përdoruesve, po sigurt të dëgjosh Top Tech në Top Albania Radio.
5: Top Tech. Top Tech. Me Mateo Kadriun në Top Albania Radio, aty ku teknologjia bëhet e thjeshtë për të gjithë.
6: Nga data 26 shtator, çdo të shtunë, ora 18:00.
7: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
8: Ku aplikove kaq shpejt?
7: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
8: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
7: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
8: Fantastike! Aplikon më një herë.
7: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
9: Erdhi prapa ju koha, back to school, rroba, çantat, aksesorët dhe sa herë bën llogarit thua o zot. Por këtë herë thash, prit pak, kam një zgjidhje. Club Orkestra.

0: kështu që këtë back to school, unë jam pas stres. Na gjeni te orkestra Ring Center. Club Orkestra, 50% ulje për një vit.
1: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësull Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
3: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
2: Ua, po hunda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
2: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si, nona, që ga bo super yo.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
4: Kur bëhet fjalë për vezë, sa gjëra ja vlen të bërtiten.
5: O, vite!
4: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: O, Vital!
4: O, Vital, cilësi në 4 stin.
6: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një hesen veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
7: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
8: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
9: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e Gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
10: Këtë shtator nuk bien vetëm gjethet. Në Gotek Electronics bien edhe çmimet. Televizor Samsung 55 polç 21.990 lek. Lavatriçe Kandi 9 kg. Super çmim 29.990 lek. Fshes korrenti Samsung 1800 watt për vetëm 9.990 lek. Super oferta në të gjitha produktet deri më 30 shtator. Në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
11: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxo për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxo. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
12: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
13: Qa thua mi, ti qofsh?
12: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
13: Oh, po si ka emrin, që ta di?
12: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
13: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
14: Shkarko Speed Taxi Albania.
5: 50 vite LAS dhe 25% ulje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative te open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arredoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektet e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim deri më 27 shtator në Lobby Home.
14: Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në Tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
15: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej? Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton? Shumë e shtrenjtë. E përballoj dot ta marr me këste? Po interesi. Gigabyte, çmimi, interesi, kamera, procesori. A ja vlen?
16: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjesht. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex ja vlen.
17: Selected by...

0: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
1: Jo, jo të gjitha.
0: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
1: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
0: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
1: Dermadvance by Intermedica.
0: Kontakto 069 80 53 888.
2: Teknologjia po transformon botën, po ti ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern. Zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
3: Laj, gatuaj, kurse

0: Kërko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Mjeshtër, më bëj të dukem 20 vjet më i ri.
2: Pa problem.
1: Mbarove?
2: Po.
1: Ku është pasqyra?
2: Pasqyrën sa jap. Përndryshe prishet efekti. Me shëndet.
1: Për ndryshime që nuk kërkojnë pasqyrë dhe amëndësime, keni kredin konsumatore në JetBank deri në 4 milion lekë të reja, që i merë tërsisht online dhe plotëson çdo dëshirë e zgjidh çdo hallë. JetBank, për te të zakonshmes. Kujdes, huamarrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
3: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arrij mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
4: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
5: Gjysha, si je ti?
6: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
5: Ua!

0: Top Albania Radio, aty ku teknologjia bëhet e thjeshtë për të gjithë.
1: Nga data 26 shtator, çdo të shtunë, ora 18:00.
2: Power
3: Flash në Top Albania Radio.
4: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 21. Kryeministri Edi Rama bëri të ditur sot planin e hapjes së 4 universiteteve të reja në Shqipëri. Gjatë fjalës së tij në podcastin Flasim, Rama njoftoi se bëhet fjalë për 4 universitete, një në Fier, një në Vlorë, një në Korçë dhe i fundit në Tiranë. Një është Universiteti i Fierit, i cili do të jetë një universitet ekselence për mjekësi, ai i Vlorës, i cili do të jetë i përgjithshëm dhe më i madh. Një tjetër në Korçë për teknologjinë dhe inteligjencën artificiale dhe tjetri në Tiranë, po ashtu i përgjithshëm. Presidenti Amerikan Donald Trump ka lëshuar paralajmërime të ashpra ndaj presidentit Ukrainas Zelenski, lidhur me taktikat e tij ushtarake dhe sulmet ndaj objekteve ruse të karburantit. Gjatë një prenoncimi nga klubi i tij golfit në Donbeg të Irlandës, Trump u shpreh se Zelenski po dëmton ekonominë botërore përmes këtyre veprimeve. Sipas tij, mungesa e karburantit dhe naftës në tregjet globale po shkaktohet nga konflikti Rusi-Ukrainë dhe jo nga situata në Lindjen e Mesme. Elbasani ka marrë një fitore të madhe në shtëpi duke mposhtur 2-1 Egnatian dhe duke i shkaktuar skuadrës Rogozhina se humbjen e parë të sezonit. Për Verde Blut, kjo ishte njëkohësisht fitoria e parë në këtë sezon, ndërsa Egnatia pason humbjen e parë dhe largohet pa pik nga transferta në Elbasan.
3: Kjo është Top Albania Radio.
5: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
6: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
7: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
8: O, mami!
9: Këtu në Fale Residence, dhoma ima shumë e rehatshme.
10: Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
7: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
8: O, mami!
9: Dhe këtu në Fale është, kanë një super godinë elite, rehatë si në hotel, me parkim të rezervuar dhe ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
7: Tani jam e qetë, Bir. Studio e në bëjt kanare.
11: Rezervo tani në numërin e telefonit 069 20 63 413.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thua mi? Ti qofsh.
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Speed Taxi.
2: Shkarko Speed Taxi Albania.
3: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjysha, Gjysha, si je ti?
5: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
4: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
4: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si nona, që ka bo super yll.

0: Ayran Erzeni.
1: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.

0: Pritje pagave në drejtësi pa pritur vendimarrjen e kuvendit të Shqipërisë, kryeministri Edi Rama shpërtheu në kritika për shefin e qeverisë. Pavarësia e gjyqësorit ka rëshqitur në papërgjegjshmëri.
1: Çfarë është Shqipëria? Gjëja e parë që ju vajtin mend ishte që t'i dini përballë dhe ta sfidoni me një formë kaq brutale, vetë zot, vetë shkop. Se çfarë jeni? Partia e çekiçave? Ato çekiçat për çfarë keni për parti? Për luftë politike? Për të dalë dhe për të kërcënuar autoritetet kushtetuese dhe politike Republikës Shqipërisë, për të kërcënuar ministrin e financave, për të kërcënuar drejtorët e thesarit Republikës Shqipërisë, se çfarë janë ata? Roje, magazinash, pazot, kërcënime dhe pengmarje të pushteteve të tjera të pavarura, siç janë pushteti ekzekutiv dhe pushteti legislativ, askush nuk duhet të bëj. Askush nuk duhet të bëj.
0: Ndërkaq, kryeministri siguroi se do ta respektojnë plotësisht vendimin e gjykatës kushtetuese. Ndërsa opozita ka depozituar kërkesën për ngritjen e një komisioni hetimor parlamentar për kompaninë Kajo, Partia e Lirisë akuzoi sot qeverinë se përmes këtij modeli ka ngritur një skem që sipas saj shmang kontrollin shtetëror mbi fondet publike. Në një deklaratë për mediat të publikuar të dielën, sekretari i përgjithshëm i Partisë së Lirisë Teddy Blushi e cilësoi Kajo në një puç kushtetues dhe një mekanizëm mafios për grabitje në parave publike. Fantazi të trilluara dhe akuza politike i cilësoi ministri i mbrojtjes Ermal Nufi debatet e fundit për një skem të supozuar të trafikimit të armëve përmes kompanisë Kajo. Nufi e konsideron industrinë e mbrojtjes që sipas tipit ringjallët prioritet të sigurisë kombëtare dhe zhvillimin ekonomik. Përmes kompanisë Kajo, Nufi thotë se po zhvillohen gjeshtë sipërmarrje të përbashkëta me kompaninë ndërkombëtare. 40 mjetet e para të prodhuara në Shqipëri sipas tipit po përdoren nga forcat e armatosura.
2: Lajmi nga rajoni.
0: Pas zgjedhjeve të 7 qershorit, Kosova bëhet me qeveri të re. Pak minuta më parë, Albin Kurti është zgjedhur kryeministër për herë të katërt. Në sallën e kuvendit mori 62 vota pro, 8 kundër e asnjë abstenim. Më herët ushtruesja e detyrës së presidentes Albulena Haxhiu mandatoi Kurtin dhe pasi lëvizjeve të vendosje e propozoi zyrtarisht për postin e kryeministrit. Albin Kurti prezantoi programin dhe përbërjen e propozuar të qeverisë katër në parlament, por pa një program apo agjendë të re. Ai tha se zgjedhjet e përsëritura e kanë ndërprerë qeverisjen që do ta vazhdojë në mandatin e ri. Edhe përbërja e kabinetit qeveritar u propozua të mbetet e njëjtë me të Kurti 3. Më herët gjatë ditës, pavarësisht të mos pjesëmarrjes së Partisë Demokratike të Kosovës në seancë dhe tërheqjes së kandidaturës së Flora Çitakut për postin e nënkryetares, konstituimi i kuvendit u mbyll me zgjedhjen e nënkryetarëve të tjerë.
2: Lajme nga bota.
0: Sipas të dërguarit të posaçëm amerikan Jared Kushner, ekziston vetëm një pengesë, hezitimi i Ukrainës për t'i dorëzuar Rusisë territore të caktuara. Për të, kjo është çështja kyçe që mund t'i jap fund konfliktit ose të paktën ta orientojë në mënyrë vendimtare drejt përfundimit. Kushner, i cili së fundmi vizitoi Rusinë e Ukrainën, foli online në konferencën strategjike europiane e Jaltës në Kiev, ai tha se shëbat ka një plan për arritjen e paqes, ndërkohë Moska raporton se kryeministri indian Narendra Modi dhe presidenti kinez Xi Jinping ofruan ndihmë për t'i dhënë fund luftës. Ndërsa vazhdojnë përpjekjet ndërkombëtare për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë, përplasjet në teren po shkaktojnë tronditje në pragun e Bashkimit Evropian. Lituania konfirmoi praninë e një droni që ka solli mbylljen e aeroportit të Vilniusit, ndërkaq presidenti Zelenski raportoi sulm rus ndaj një treni pranë kufirit me Polonin.
2: Art dhe kulturë.
0: Një filxhan kafe dhe këpucë të reja veshur nga agentia Koçi u shpall më i mirë në festivalin kombëtar të filmit, duke rrëmbyer kupën në galane mbrëmshme në Tiranë. Ndër të tjera, Adriana Matoshi e Blerim Destani u shpallën aktorët më të mirë, ndërsa ikona e kinematografisë dhe teatrit Tinga Kurti mori çmimin e karrierës në moshën 93 vjeçare.
2: Sport.
0: Java e katërt në kategorinë superiore, Elbasani ka marrë një fitore të madhe në shtëpi duke mposhtur 2-1 Egnatian dhe duke i shkaktuar skuadrës Rogozhina se humbjen e parë të sezonit. Laçi ka arritur të mposhtë Vllaznin me rezultatin 2-0 në shtëpi në një 90 minutash që u zgjat në plot 110 minuta lojë për shkak të tensioneve të vazhdueshme, ndërkaq Teuta mundi 2-0 vorën duke marrë provizorisht kreun e renditjes, po ashtu Dinamo ndeshkoi 2-4 Partizanin. Do qëtë një përmbledhje kryesore të zhvillimeve të ditës. Mirë dëgjofshim.
2: Kjo është Top Albania Radio.

sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

0: E morë vesh për radin? Kishte kputur mish.
1: Ua, që flet? Po si e zgjidhi? Me aspirina, me raki?
0: Jo, as aspirina, se raki. Dëgjoj doktorin në Vitality Vibes në Top Albane Radio.
2: Vitality Vibes. Vitality Vibes. Me Ilvi Begollin. Një emision kushtuar tërësisht shëndetit.
3: Çdo të shtun, ora 19:00, nga data 19 shtator.